שמחר מ-5 זה לבנות. מהשעה 5 אל תוך הלילה, יום רביעי, פארק המים גלי הדר, פארק ששומר שבת ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, וביום חמישי זה לגברים.

0: מזכיר לכם שאתם יכולים לשלוח עדיין הודעות וואטסאפ למספר 054-39-00800 ולהמליץ על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי וזקוק וכולי, ותכתבו לנו מה הסיבה, ומדי יום בעזרת השם אנחנו נבחר את הבקשה. אבל נזכיר לכם גם שיש לכם כאן את הדבר העבד הזה, שהוא מזגן ב-1,500 שקלים, כולל התקנה וכולל הרכבה וכולל הובלה ב-24 תשלומים גם כן, ובנוסף שובר של 500 שקלים בפוד אפיל, שזה בהחלט בהחלט דבר העבד. אז כוכבית 2757 של חשמל הקרן. עכשיו מאזינים יקרים, שימו לב, אנחנו יודעים ש...
1: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
0: שלום הרב אליהו ישראל.
2: שלום, מצרים טובים לך רבי אשר היקר, לכל המאזינים.
0: כן, הפינה
2: היום מיוחד. בעזרת השם, כן, היום בעזרת השם נדבר בהלכות רכילות, דין מהלכות רכילות. נקדים הקדמה קצרה, רכילות הוא לשון רוכל שקונה סחורה במקום אחד ומוכר במקום אחר. כך הרכיל שומע את ראובן מדבר על שמעון והולך לשמעון ומספר לו, ואז הוא גורם שנאה וסכסוך ביניהם, והאבון הזה הוא חמור מאוד, אומר החפץ חיים, כי על ידי זה נהרגה כל נוב עיר הכהנים, על ידי רכילותו של דואג האדומי לשאול המלך, על זה שהם סייעו לדוד שברח משאול. ועל זה אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, לשון הרע והוא הדין לרכילות הורגת שלושה: האומרו, שזה דואג האדומי וגם אינו חלק לעולם הבא; המקבלו, שזה שאול המלך שנהרג אחר כך; ומי שנאמר עליו, שזה נוב עיר הכהנים. עכשיו, יש רכילות שהיא נאמרת ישירות: פלוני עשה לך כך וכך, או דיבר עליך כך וכך. אבל יש רכילות בעורמה, רכילות שהיא דרך רמאות, ועל זה נדבר היום בעזרת השם. האם יש איסור להזכיר לאדם איזשהו עוול שנעשה לו בעבר? נדב הוא בחור טוב עם לב זהב שעובד בסופר קרוב לשנתיים. את הדרך כל בוקר מביתו לעבודה הוא עושה באוטובוס בנסיעה שעורכת כ-45 דקות. התחנה הקרובה אליו היא במרחק של 5 דקות הליכה מהבית. יום אחד הוא החליט שהוא חייב להוציא רישיון נהיגה, כי חבר אמר לו שברכב זה ייקח לו אולי 20 דקות עד לעבודה. לאחר שהוציא רישיון, הוא בירר על רכב מסוים שרצה, וברוך השם, מצא את מבוקשו אצל אחד בשם קובי. המחיר היה סביר לדעתו. בעל הרכב אמר לו שקיבל רכב טוב במחיר מצוין. שמחתו הרקיע שחקים, סוף סוף הוא יכול לנהוג ברכב משלו, אבל השמחה הזאת לא נמשכה זמן רב. לאחר כחודש מהקנייה, הוא שמע רעשים מוזרים. הוא פנה לבדיקה במוסך, ובבדיקה אמרו לו שיש לו ברכב כמה ליקויים פנימיים שלא סובלים דיחוי, הוא חייב לסדר אותם תכף ומיד. נדב הבין שקובי הוליך אותו שולל, והדבר גרם לו לעוגמת נפש מרובה. הוא מיד התקשר לקובי ותקף אותו: איך מכרת לי כזה רכב לא מטופל, מלא תקלות? קובי ענה לו: מבחינתי הכל היה תקין בשעת המחירה, זה כבר לא הבעיה שלי. לאחר שהוא סידר את מה שצריך, סיפר זאת לשלומי חברו בעבודה, בכעס ובעצבים. אבל בסוף הוא נרגע, הוא אמר, הכל לטובה. לאחר שבוע שלומי בא אליו ומזכיר לו את מה שקרה לו עם הרכב. נדב מיד התעצבן ואמר כמה דברי גנאי על קובי. השאלה היא, האם שלומי עבר על איסור כלשהו? אז אומר החפץ חיים ברכילות, כלל א', סעיף י', אם היה לחברו תקרית לא נעימה עם מישהו והייתה בהם מריבה על זה, והוא שכח מזה, ובא חברו והזכיר לו את מה שקרה לו, כאילו הוא מסיח לפתומו, כאילו הוא בא אליו בתמימות, והוא מזכיר לו מה שהיה לו, ועכשיו הוא מעורר בו את הכעס והשנאה מחדש, אפילו שהוא לא הזכיר את שמו של אותו אחד, הוא עבר על איסור רכילות, לא תלך

0: רכיל בעמך, וזה מה שנקרא רכילות בעורמה, רכילות בדרך רמאות. ולכן במקרה שלנו שלומי היה אסור לו להזכיר לנדב את מה שקרה לו עם הרכב, ולכן הוא עבר על איסור רכילות. ולסיום אומר החפץ חיים בשם האריזל, שיש לאדם תועלת גדולה על ידי שמירת הלשון. הוא מסיר מעליו קנאת אנשים, כל אחד יואב אותו וימסור לו את סודותיו, ומעל הכל, מה שהדבר השווה ביותר, שגם אף אחד לא ידבר עליו לעולם, מידה כנגד מידה.
1: מחזק מאוד מאוד.
0: כן, וגם לא לשכוח את הכוכבית 85-72, הלכות, חיזוקים, כל מה שקשור לשמירת הלשון ועוד, שווה להאזין.
1: תודה רבה הרב אליהו ישראל, חזק וברוך.
0: תזכו למצוות, היו ברוכים הרב אשר.
1: תודה רבה. ועכשיו אנחנו כמובן עוברים ל...
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: המקדש.
3: מקדש והתניא, אשר, אתמול דיברנו על זה, שאדמו"ר הזקן מספר לנו, כותב לנו בפרק ל"ד, שכל יהודי יכול להיות משכן להשראת השכינה. אבל כשבאדם שומע את זה, ישר שואל, אם השכינה יכולה לשרות על כל יהודי, כמו שאמרתו אתמול, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם לשון רבים, אז למה בכלל צריך את בית המקדש שתשרה עלינו? אלא אדמו"ר הזקן מתקדם איתנו לפרק הבא, פרק ל"ד, ומגלה לנו יסוד גדול, שמדברים על השראת השכינה, זה לא הכוונה רק על חוויה רוחנית, אלא זה תלוי במעשה גשמי. ולכן הוא מסביר שם שתכלית כל המצוות היא להמשיך את תור השם דווקא בתוך העולם הגשמי, ולפי זה נבין מה עומק העניין של בית המקדש. בית המקדש לא היה מקום שאנשים ברחו אליו מהעולם, אלא מקום שבו הקדושה חדרה לתוך העולם. הרי משכן כתוב לנו עשוי מ-13 או 15 דברים גשמיים, מעצים, מזהב, מכסף, כל הדברים, תולעת, שני ושש וכולי, בבית המקדש כמובן, גם מהאבנים, מכל מה שהיה בפנים. מזה אדמו"ר הזקן עובר לכל אחד מאיתנו. כשאדם לומד תורה, אז ההשפעה היא בעיקר על הנפש שלו, אבל שמקיים מצווה מעשית, מניחים תפילים, נותנים צדקה, כל מצווה שעושים עם הגוף, עם החפצים, אז גם הגוף והעולם נעשים כלים לאלוקות. וזו הסיבה שבעל התניא אדמו"ר הזקן מדגיש כל כך את מעלת המעשה. לא, הוא לא בא להגיד שמחשבה לא חשובה או כוונה לא חשובה, הרי הוא מדבר המון על הכוונה. אלא הוא רוצה לומר לך, תכלית הכוונה היא שהקדושה תרד למציאות המעשית. זו אולי אחת ההגדרות הכי יפות לבית המקדש בתניא. המקום שבו הגשמיות לא מסתירה לקדושה, אלא מגלה אותה. וככה זה גם היום, כל פעם שאנחנו לוקחים חפץ גשמי ומשתמשים בו למצווה, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה שעשו בבית המקדש, להפוך את העולם עצמו למקום שבו השכינה שורה.
1: נפלא ביותר, נפלא ביותר, חזק וברוך, יישר כוח, הרב נדב הכהן. כעת לקראת סיום התוכנית, נגיד שהמאזין היומי במשימת החסד של חשמל הקרן זה משפחת אסף, שגם מקבלת פרס מתוך רשימת הפרסים שלנו, וגם עולים לגמר בשבוע הבא, ואולי הבקשה שלהם תזכה בפרס היוקרתי, מתנת חשמל הקרן בשבוע הבא בגמר של זה. היום הם זוכים בפרס גם כן, אבל אנחנו מסיימים. תודה רבה לבורא עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. תודה רבה לשניאור גרינפלד שערך אותנו, ליחיל צולמן שהפיק אותנו, יוני פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, הייתי איתכם אשר ברדה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
5: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
2: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260, ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.

זה שלשם שמיים. המושג הזה שאנשים עושים דברים לשם שמיים, זה נוגע בכל מצוות של בן אדם לחברו, ובעיקר בענייני לשון הרע. שבלשם שמיים יש לאדם סוג שמצד אחד הוא יכול להגיע לדרגות גבוהות ולקיים המון מצוות, אבל מצד שני אדם יכול לרדת לרדת שחת שאין כמוה כשמדברים לשם שמיים. לפעמים זה בעצם מרומם ומקדש את האדם ומקדש את העולם, ולפעמים זה סוג של בריחה מאחריות, שאומרים אני עושה לשם שמיים. כתוב בספרי המוסר שכשאדם עושה לשם שמיים קשה לו מאוד לחזור בתשובה, כי אין לו נקיפות מצפון. להפך, הוא בטוח שהוא עושה מצווה גדולה. הוא אומר לשם ייחוד קודם, הוא אחרי זה הולך להתפלל 18 בדבקות נוראה, הוא הולך ללמוד 6 שעות ברציפות, הוא עושה לשם שמיים. אין לו על זה אף פעם עירורי תשובה. הוא בטוח שהוא מדבר עכשיו, הוא מקיים את המצווה הכי חשובה. והוא בעצם אפילו נלחם עם עצמו, אומר, אני לא רוצה לדבר, אבל זה לשם שמיים, אני חייב לדבר. הוא מתאמץ ואוסף את הכוחות שלו. זה נוגע בכל שטחי החיים. מי שיבדוק בכל שטחי היהודי השומר תורה ומצוות, זה נוגע לבחירות, זה נוגע להכשרים, זה נוגע לקהילות, זה נוגע למוסדות, שעושים לפעמים סלקציות, בדיקה, והכל לשם ייחוד, והכל לשם שמיים, תלמודי תורה וישיבות וסמינרים, בתי כנסת, קהילות אברכים. כל דבר אדם יכול לבוא ולומר, ואין מי שיאמר לו להפך, הוא מעמיק בזה, והוא מכוון לשם שמיים. איפה לא? בהפגנות. איפה לא? איפה שלא ניגע? במחאות, לבוא ולהגיד, זה כן נכון, זה לא נכון. לדבר נגד גדולי ישראל, נגד רבנים, לדבר נגד לומדי תורה, נגד סגנון מסוים. איפה הקו? איפה אדם יכול לדעת האם זה לשם שמיים, האם זה אמיתי, ואז הוא מקיים מצווה, או שחלילה וחס, כשאדם מדבר לשם שמיים, דברים נוראים. אני רוצה בראש ובראשונה לפתוח מה שכותב המערכו בהקדמה לשאר ההקדמות, דבר נורא. המערכו הקדוש שואל, מדוע לא בא משיח עד היום הזה? הוא מדבר לפני 500 שנה, שעברו כל כך הרבה ימים, במאמר מוסגר, החזוני שהיה אומר שמי שאומר מתי יבוא משיח הוא לא יודע, ומי שיודע לא אומר. וכולנו היום יודעים שאף אחד לא יכול להגיד שום דבר, ואף אחד באמת לא יודע שום דבר. וגם מי שמוצא דברים שכתובים בספרים ומעלה אותם בכל מיני מקומות, הוא גם צריך להיזהר שלא תמיד הוא מבין מה שהוא אומר, וגם אחרי שזה לא קורה זה מחליש את האנשים וזה גורם להם צער ועוגמת נפש. ובעיניי סיפר לי יהודי שהוא שמע באחד המקומות, לא, איפה שבדיוק אני לא יודע, שאומרים שבשביעי של פסח יבוא משיח, והוא האמין בזה בכל ליבו, והוא קנה חליפה והוא התכונן לזה, ושזה לא קרה זה מאוד שבר אותו. הוא ביקש ממני אם אני יכול למצוא לו את אותו יהודי ולהגיד לו, תדע לך שעשית לי עוולה, תדע לך שעשית לי דבר מאוד קשה. זה במאמר מוסגר. אני חוזר לדברי המערכו. רבי חיים ויטל אומר שהוא מביא את דברי הזוהר, שעיקר העיכוב של המשיח זה בגלל הערב רב. והערב רב, אומר המערכו, זה לא הערב רב שאנחנו חושבים, שאנחנו שומעים כל היום. הערב רב זה אלה שבונים בתי כנסת, תורמים ספרי תורה, תורמים רימונים לספרי תורה, ואין כוונתם לשם שמיים אלא לכבוד עצמם. אלו הערב רב אמיתי. הוא מביא את הפסוק שכתוב, אנשי השם הנפילים, ואין בן דוד בעד שיכלו הערב רב מישראל. זה הרי דבר נורא רק לחשוב על זה. מדובר פה על אנשים מתוכנו, אנשים שכל כוונתם כביכול לשם שמיים, ואומר המערכו שהם בגללם מעכבים את הגאולה. המשיח לא יכול לבוא כל עוד שלא יכלו אנשים שעושים דברים לשם שמיים, ובעצם הכוונה שלהם לכבוד של עצמם. הרי זה דבר נורא לכל מי שמתבונן, כשאדם בא ומקים, לפני שאתה עושה מה, לפני שאתה מקים שיעור תורה, לפני שאתה מקים אבות ובנים, לפני שאתה עושה כל דבר, אפילו שיעור בהלכות לשון רע שאנחנו עוסקים בזה, צריכים לחשוב איך אדם נהיה טהור, איפה המחשבה שלו, איפה הנקודה שלו. אם זה לא טהור, אז הרי נורא שנוראות, זה בעצם עושה את ההפך הגמור, כי כשאדם כביכול לוקח על חשבון הקדוש ברוך הוא את הכבוד שלו ומושך את זה אליו, הרי זה בגדרי ערב רב שהם מעכבים את הגאולה, ואי אפשר להתקדם לקראת ביאת המשיח לולא התיקון הזה.
אי לכך, הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום הוא רחב מאוד, הוא נוגע לכל שטחי החיים.

וכל בן אדם בעולם שיתבונן ויעמיק בכל דבר. ואני רוצה להגיד מה ששמעתי פעם בשם רב אליהו לופיאן, רב אליהו לופיאן פעם אסף את התלמידים שלו לפני יום הכיפורים, והוא אמר, כל אחד הרי מקבל קבלות, והרבה פעמים אנחנו יודעים שמקבלים קבלות ולא עומדים בזה, ואני מקבל כך, מקבל כך. בוא, אמר להם רב אליהו לופיאן, רב אליהו לופיאן, אני אומר לכם איזה קבלה שתקבלו על עצמכם, ובעזרת השם זה יישמר. מה הקבלה? נקבל על עצמנו שכל דבר שאנחנו עושים, כועסים, מדברים לשון הרע, דנים לכף חובה, נקבל על עצמנו לספור קודם עד 10, ואז לעשות את זה. עכשיו, גם כשאני אומר לספור עד 10, יש בזה שתי סוגים, יש אחד שסופר במהירות, 1, 2, 3, 4, 5, יש אחד שסופר כמו ביום הכיפורים, 1, 1 ו-1, 1 ו-2, תלוי לפי איזה נוסח, לפי איזה מנגינה, וכשאדם סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ורק אחרי זה הוא מגיב על כעס או על לשון הרע, אז קודם כל 50% זה פחות, כי הוא כבר חשב. כי ברגע שאדם חושב, הוא כבר זה אחרת. ודבר שני, זה שאתה התאמצת לא לעשות מה שלא צריך, יש לך סייעתא דשמיא שלא תאמר מה שלא צריך לדבר. הכרתי יהודי שהיה בעל כעס גדול מאוד. הוא היה כועס כעסים נוראים, הוא קיבל על עצמו שהוא, לפני שהוא כועס, הוא הולך מצד אחד של הבית לצד שני של הבית. יש לו בית לא מאוד גדול, אבל גם לא מאוד קטן, בצעדים מדודים, לא בצעדי ריצה. והוא סיפר לי שהוא הצליח לעקור לחלוטין את מידת הכעס, כך בהדרגה, על ידי זה שהוא שינה, והוא חשב על למעשה המחשבה, כשבאים לדבר על לשון הרע, וצריכים לדעת שזה שני צדדי המתרס, לפעמים זה מצווה עצומה, שנאמר בתורה לא תעמוד על דם רעך, ואדם מציל את השני בזה שהוא מדבר עליו, מציל, ובעזרת השם נזכה, בעזרת השם בשיחות הבאות נדבר על זה, על השנור בשידוחים, כמה שהדברים לכאן ולכאן, מצד אחד כאן, מצד שני כאן, אדם מציל את השני, אבל מצד שני, אם הוא לא עושה זה לשם שמיים, הוא עובר על לא תלך אכיל בעמך, שזה דבר נורא מן כמוהו, כמו שהחפץ חיים כותב בהגנמה, כמה ערורים, כמה לב כמה עשין, אז זה ברור שצריכים מחשבה לזה. לא יכול להיות שאדם מדבר לשם שמיים במהירות כזאת, בלי לחשוב, בלי לדבר, וגם כשאדם עושה לשם שמיים, אם לא כל המערכת כולה לשם שמיים, ויש בה איזה נקודה, הרי הוא נטבע על זה, הוא לא יכול לפעמים להחזיר את הדברים אחורה, ודברים מתפרסמים. וזה היה כל סיבת החורבן, שאנחנו תכף נדבר ונרחיב בזה מאוד. אבל הכותרת שלנו עכשיו לבוא ולומר, שכל חיים שלנו סובבים מול עירת שמיים, כל החיים שלנו סובבים מול הלשם שמיים, כל המנוע של יהודי ויהודייה לעשות דברים זה לשם שמיים. ואם אדם לא יבדוק את עצמו מאות ואלפי פעמים, ויתפלל על זה ויבקש את זה, הרי יכול להיות שהוא אוחז בקרנות המזבח ביונת זהב, והוא חוטא והוא טובל בים של גיהנום. מי שלא עושה, הוא נשאר אדם קטן. חייבים לעשות, חייבים לעשות דברים גדולים, אבל חייבים להיות תאורים. זה חייב להיות אמיתי, שלא יהיה לאדם, אדם צריך לפסול את עצמו, שהוא רואה שיש לו נגיעות, ולחשוב מכל הכיוונים, איך הוא יכול להיות יהודי צדיק, יכול להיות יהודי שכל, כל, כל המטרה שלו זה קודש קודשים. לפני שאנחנו נמשיך קדימה, נביא לזה דוגמה בתורה. יש לנו את הסיפור של יוסף הצדיק והאחים שלו. כתוב, היקר יוסף את אחיו, והם לא יכירו. אומרת הגמרא בכתובות, מלמד שיצא בחתימת זקן, בלי חתימת זקן, ועכשיו שהוא הגיע עם חתימת זקן, הם לא יכירו אותו. כך דברי השס, כך דברי הגמור לפנינו. זו תמיעה גדולה מאוד. אנחנו יודעים היום שאנשים פקשו אחרי השואה, אחרי 50 שנה, את האחים שלהם וזיהו אותם מיד. זקן, זה מה שמשנה את האדם. כולנו מכירים אנשים בלי זקן ועם זקן, מסתכלים, מתבוננים דקה אחת ורואים שזה הוא. היה לו 11 אחים, אף אחד לא תפס את זה. ואנחנו מדברים על יוסף הצדיק שעשה את כל הטעויות שיכול להיות. עם הכוס שהוא ניחש בגביה והוריד, ואחרי זה כשבתחילת פרשת ויגש כתוב במדרש תנחומה שהוא גם כן צעק ומנשה צעק, והם אמרו שזה כוח של אבא, והיתמעו איש אל אחיו, הוא אמר, הוא אין לו אבא, אין לו אמא, הוא יישב לידי, והוא בכה איתם. היה שם את כל הסיבות בעולם להבין שמדובר ביוסף הצדיק, ביוסף הצדיק, ובכל אופן הם לא הכירו אותו בגלל זקן. זה לא הפשט של חזל. העומק של הפשט של חזה זה נורא מאוד. היה כאן כוח הנגיעה. כשבן אדם בטוח ב-100% שיוסף לא יכול להיות מלך של מצרים, אז הוא רואה אותו מול העיניים, והוא אומר, זה לא הוא, זה לא יוסף, זה לא יכול להיות. זה כמעט, זה דומה לו, זה כנראה, לא, זה לא הוא.
אז הזקן זה לא הוא, הזקן זה רק סיפטום הסבר שזה לא

כשיהודי ונוגע אלינו, כשיהודי עושה דברים לשם שומעים, אז הוא רואה את האמת, וכשמעורב בזה טיפ טיפה, אני שלו, הנגיעות שלו, אז הכל מתהפך ברגע אחד, והכל נהיה לא כמו שצריך, וגם מה שנראה לשם שומעים משתנה ומתהפך, ובעצם כאן, בעצם עיקר התיקון שאנחנו צריכים לעורר לקראת הגאולה, וזה תיקון של החורבן, שדיברנו קודם שלשם שומעים. הימים של בין המצרים, הימים שמתאבלים על חורבן בית המקדש, אנחנו ניכנס קצת לעניין פנימה, ונראה שזה בעצם כל סיבת החורבן. בגמרא, במסכת יומא בדף ט' כתוב, בית מקדש שני, שהיינו מכירים אנו בהם, שהיו צדיקים וחסידים, ולמה חרב? מפני שהיו שונאים זה לזה שנאת חינם. כבר יש כאן תמיה, אבל התמיה הגדולה יותר מופיעה בירושלמי, במסכת יומא, בדף ד', שם כתוב לשון, תוספת לשון, בית מקדש שני, מכירים אנו בהם שהיו צדיקים וחסידים, והיו זהירים במעשרות, וכל וסת טובה הייתה בהם. ולמה חרב? מפני שהיו שונאים זה לזה שנאת חינם, שהיו אוהבים את הממון ושונאים זה לזה שנאת חינם. ואנחנו חוזרים על השאלה הנוראה שיש כאן, איך יכול להיות שיהודים שחזל מעידים עליהם שהיו צדיקים וחסידים, וכולם יודעים שחסידים, חסיד זה לפני משורת הדין, זאת אומרת שאדם שמתנהג בחסידות, מי שקורא את הרמח"ל במסילת ישרים בסולם, חסידות זה דרגה גבוהה מאוד, מוותר משלו, משהו לא חייב. איך יכול להיות בעולם שיהודי כזה עובר על עבורות כאלה נוראיות של שנאת חינם, של לשון הרע? שנאת חינם, כמו שהחופץ חיים מביא בהקדמה, שזה בעצם לשון הרע, הוא מביא את הגמרא שדוקרים את חבריהם פירושו לשון הרע, הוא מסביר שכל המהות של שנאת חינם זה לשון הרע. איך זה ייתכן? איך ייתכן הדבר הזה? וצריכים להסביר את זה. וכאן יש לנו דבר נורא שמופיע בתורת רבינו הגרא, וגם נמצא בנציב בהקדמה לפרשת פקודי מסעי, הקדמה לפרשת מסעי בפירוש העמק דבר. יש כאן דבר נורא שהוא חודר לכל הלבבות, וזה נוגע לחזל, נוגע לכל אדם בכל נקודה שהוא נמצא. אומרים הגרא והנציב דבר נורא. השנאה שהייתה אז, המחלוקת שהייתה אז, השנאת חינם שזה היה, זה היה לשם שמיים. זה היה במערכת כזאת שהיו אומרים, הוא צדוקי, הוא ביתוס, הוא לא משלנו. המניע לא היה מניע של חול. המנוע הגיע עם מנוע של קודש, עם מנוע שאני פועל לשם שומעים, ודאי שאני חסיד, ודאי שאני זהיר במעשרות, ואני נזר בקוצו של יהוד, אני נזר בהכשרים, אפילו מספק, אני מאסר ואני מקפיד על כל הקפידה שיכול להיות בעולם. לא ישן רגע אחד בראש השנה שלא יהיה לי חלילה ירדם המזל, ויזהר אפילו בצל צילו, יחכה בתענית עד זמן מאוחר, ויקפיד בכל הקפידות שבעולם. אבל כשמגיע לשם שומע, אם אני עושה את זה עם כל השמחה, עם כל העוצמות, עם כל הכוח, מכוון, אני שונא אותו לשם שומעים, אני מקיים מצווה, בשם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתי, אני עושה את זה עם כל הלב, וכאן היה אומר רבינו הגרא, זה פירוש הגמרא שלא נתגלה אבונם. הכוונה היא, והוא מסביר שזה עד היום הזה, שלא נבנה בית המקדש, יש לנו את אותה בעיה, אנחנו לא תופסים את העבירה. כשעכשיו מגיעים ימים של מבין המצרים, צריכים לתפוס את העבירה, אנחנו לא תופסים את הבעיה, אנחנו לא תופסים. אנחנו חושבים שזה שנאת חינם, זה סתם שאדם צעק על מישהו בטעות, ובקש ממנו סליחה ומחילה, שזה שייך למידות רעות. אנחנו חושבים שזה משהו שהוא חיצוני, שאנחנו יודעים מה קורה כאן, אנחנו לא תופסים את הבעיה. בית המקדש לא נבנה כל כך הרבה שנים, בני שאנחנו לא עולים על הבעיה. הבעיה שלנו שאנחנו עושים דברים לשם שמיים. הבעיה שלנו שאנחנו עושים דברים לשמה, ואנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים מצווה. כמו שהזכרנו קודם, אין לנו מושגים באחים הקדושים, והישבו לאכול האחים של יוסף, כי הם היו בטוחים לפי הדרגה שלהם, מי יכול להבין, מי יכול בכלל לדבר. הם היו בטוחים שהם עושים את הדבר הנכון, והישבו לאכול. זה בעצם כל סיבת הגלות, ועל זה ידבו כל הדבועים, ועל זה צריכים להרעיש עולם ומלואו, וכל אחד צריך לחפש בחדרי ליבו, איפה לשם שומעים שלו, האם זה נקי, האם זה טהור. הראש ישיבה של ישיבת קלם קראו לו הגאון רב דניאל מובשוביץ, יחד עם הסבא מקלם. הוא כותב

דבר נורא, שרק הוא יכול להגיד את זה, אם אנחנו היינו אומרים את זה, מסתום היו סוכלים אותנו באבנים. הוא אומר דבר נורא, גם גדולי הדור, הוא מדבר גדולי הדור של דורו, שהם היו אנשים גדולי עולם, גם גדולי הדור, כשעושים מחלוקת לשם שמיים, 10 דקות הראשונות זה לשם שמיים טהור, אחרי זה לא יימלט, שלא ייכנס איזה נגיעה כאן. אנחנו מדברים כאן על, על רעילים ושרפי קודש. הסבא מכלם זה דור, זה דור של החופץ חיים ולמעלה, זה דור של קדושי, דור של בן איש חי, דור של קדושי עולם, דור של אנשים שלא היה להם שייכות לגשמיות. ואומר רב דניאל מובשוביץ, אחרי 10 דקות, לא יכול להיות שלא יתרבב. איזה הוא, זה נגיעה קטנה, איזה נקודה שאדם, נו, זה לא טהור לגמרי, ועל זה אדם נטבע. אוי, כמה שזה נורא, כמה שאדם עושה נורא נורא. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא בדף ט"ז, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. השטן, שהוא עינה וייסר את איוב בייסורים קשים מאוד, כמו שכתוב בפסוק, את הילדים שלו, את אשתו, ובסוף גם הייסורים שפגעו בו. לשם שמיים התכוון, הוא התכוון לשם שמיים. מה היה לשם שמיים שהיה כאן? איזה לשם שמיים עשה השטן? השטן עשה לשם שמיים בזה שהוא לא רצה שיהיה כתרוג על אברהם אבינו, שלא יגידו, שלא יאמרו שאיוב יותר גדול מאברהם אבינו. כך כתוב, גם פנינה התכוון לשם שמיים. מה היה פנינה? פנינה הייתה לאחות חנה, שלחנה אין ילדים, ולפנינה היה ילדים, ופנינה חשבה שחנה לא מתפללת מספיק, אז היא הייתה באה ומראה לה, תראי איזה בגד קניתי, איזה בגד חמוד קניתי, איזה נעליים קניתי לילד הקטן, ואיזה משקפיים, איזה כיפה, איזה חולצה, איזה חצאית, איזה בגד, וכך הייתה חנה מתפללת בחיות נוריות. ובכל אופן, חנה, כמו שכתוב בפסוק, חנה בסוף נפקדה ופנינה נהנשה, רבת בנים ומללה. רש"י מביא מהמדרש שעל כל בן שנולד לחנה נפטר בן לפנינה. אמרת הגמרא שאמר שכשרב אחא דרש את זה, בא השטן ונשק לו את הרגליים. עד כאן לשון הגמרא. אומרים בשם הרבי מקוצק, שאל הרבי מקוצק, איך הגמרא יודעת שזה לשם שמיים? הכוונה בשאלה הזאת זה בשביל התשובה, איך הגמרא יודעת שזה לשם שמיים? הוא עשה את זה. אומר רבי מקוץ, כזאת שנאה זה רק לשם שמיים. לא יכול להיות כזאת שנאה בכזאת רמה לא לשם שמיים. כששונאים לא לשם שמיים יש נקיפות מצפון. לא עושים את זה בצורה כזאת מושלמת. אבל פנינה ושטן עשו את זה בכזאת צורה מושלמת, בכזאת מסירות נפש, בכזאת עוצמה, בכזאת דביקות, בכזאת לב. כזאת צינה זה רק לשם שמיים. זה הסיבה שהגמרא אומרת שזה שם שמיים. זה הרי דבר נורא. רבי ישראל סלנטר אומר, כתוב במשנה, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, אומר רבי ישראל סלנטר. פירוש הדברים כך בדרך דרוש. אם יש מחלוקת שהיא לשם שמיים, היא תתקיים לנצח. אי אפשר לעצור את המחלוקת הזאת. כיוון שזה לשם שמיים, זה ממשיך, זה בוער בבן אדם, זה מחיה אותו, זה מקדם אותו. אי אפשר לעצור מחלוקת של לשם שמיים, סופה להתקיים עוד, עוד, עוד. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. זה תמיד יפול, כי תמיד אדם יש לו נקיפות מצפון, ויגיד, יירגע. אחרי כמה ימים אדם נרגע, ספר החינוך אומר, עד 3 ימים מותר לאדם לסנוע, אחרי זה הוא כבר צריך להתפייס. אחרי 3 ימים כבר אדם שלא נרגע, חפץ חיים מביא את זה, ויש לאדם חיוב להתחיל לסלוח. אז מחלוקת שלו לשם שמיים, כמה ימים אדם תופס את העניין ומשלים עם העובדה וחוזר בו. אבל מחלוקת לשם שמיים, שרבים על כבוד רבותינו, שרבים על כלל ישראל, כשרבים איך ייראה הצורה, איך ייראה היידישקייט שיש בארץ ישראל, האם לשנות, לא לשנות, יש כל כך הרבה ויכוחים שמעורבים בזה כל הגדולים, כל האנשים הגדולים, כל העם. וכשזה לשם שמיים, לא ניתן לעצור את זה. לא ניתן לעצור את זה. כיוון שרק מי שמתבונן כמובן, כיוון שאדם להוט, והמנוע שלו כולו קודש קודשים, הוא עוזב את הלימוד באמצע. הוא יכול לבזבז סדר שלם. הוא לא אוכל ולא שותה, הוא מקדיש מזמנו, הולך לתלות את המודעות, מדפיס דברים, מדבר, הוא הפסיק מהדברים שהוא מחזיק אותם, ואחרי זה הוא יושב ללמוד עוד 6 שעות רצוף, כאילו לא עשה דבר. המשל למה הדבר דומה לאדם שרוצח מישהו? אנחנו רואים את זה אצל בני ישמעאל, ואחרי זה נעלמים כי לא היה דבר.

כיוון שבטבע שלהם מונח הרצח, אז הם לא מרגישים שעשו עוולה. כך להבדיל, כשאדם עושה דברים לשם שמיים, והוא מתכוון לעשות לשם שמיים מכל הלב, והוא עושה את זה, אין לו שום משהו שמחזיר אותו אחורה. אומרים שאצל בית החסידים מגור, בדור של האם ראה אמס, היה איזה יהודי אחד שהיה רגיל לבוא כל בוקר בשעה מוקדמת מאוד, 4 לפנות בוקר, הוא היה פותח את בית המדרש ומכין לכולם, וכל יום, כל יום היה איתו איזה מריבה עם מישהו, איזה מחלוקת. ואמר אז הרבי מגור, היהודי הזה, השטן, היצרה, הוא מאיר אותו מהשינה. איך הוא קם כזה מוקדם כל בוקר? אין לו בכלל ניסיון לקום מהשינה, היות שהוא שליח של היצרה להבעיר מחלוקת, והיצרה נותן לו כוחות מיוחדים מעל הטבע, שהוא יכול לקום מוקדם, הוא יכול לעשות מה שצריך. אם כן, רבותיי, על זה ילי אני בוכייה, איני יורד המים. אנחנו נמצאים בגלות כל כך הרבה שנים, וכל שנה, כל שנה אנחנו בוכים בתשעה באב, כל שנה אנחנו מתאבלים. יש כאלה שהתרגלו שזה חלק מהיומן השנתי שלנו, שיש ימים של בכי, חלילה וחס, אבל כל יהודי שואל את עצמו, איך אני יכול לתקן? מה אני יכול לתקן? התשובה היא, קודם כל אתה צריך לדעת מה הקלקול, ואחרי זה תדבר על תיקון. אי אפשר לתקן אם לא יודעים מה הקלקול. קודם כל צריך להתבונן בעומק של הדברים, מאיפה הדברים מגיעים, מאיזה נקודה פנימית זה מגיע, כמה תערובת של קודש וחול מעובב כאן. אומר רבינו הגרא, של באחרית הימים, ככל שנתקרב לקראת הגאולה, חושך ואור משמשים בערבוביה גם בתוך הקודש פנימה. ההתחלה היא, ככה מסביר את זה רבי לוי וינטרוב, את הדברי הגרא הנוראים האלה, בהתחלה של עם ישראל היצר הרע היה בחטא העגל, בצורה של עבודה זרה, בדבר הכי רחוק מאיתנו, הכי לא שייך אלינו, הכי מנותק מהמסגרת שלנו, הכי לא יהודי. לאט לאט, כשאנחנו קרובים לביאת המשיח, ככל שאנחנו מתרבים הימים, הרי שהקודש וחול משמשים בירבוביה, בתוך הבתי כנסיות, בתוך הבתי מדרשות, יהיה ניסיון נורא. האם ללמוד לשם שמיים, לא ללמוד לשם שמיים? האם להרבות כבוד השם בעולם לשם שמיים, או שחלילה מעובב פה בפנים דקויות? לפעמים אנחנו מדברים על דקויות נוראיות שאין כמוהם. לא חייבים לדבר על דברים גסים שזה בולט שאדם עושה את זה שלא לשמע. אנחנו מדברים על פנימה. גם כשאדם עושה דברים שהוא בטוח והוא שקל אותם, הוא צריך להמשיך לשקול אותם יום יום. לא חלילה וחס להרפות את ידי העושים לשם שמיים. צריך תמיד לעשות וחייבים לעשות, ואוי ואבוי אם לא יעשו, אבל צריך לשקול את זה כמו שאדם שוקל שבעה נקיים לפני ובאמצע ובסוף, וכל רגע ורגע לתפוס את עצמו, האם לא התערבב לי כבר, רבו הימים, רבו הזמנים, התחלתי טוב, בניתי בית מדרש טוב, בניתי ישיבה טוב, התחלתי לשם שמיים, התחלתי באמת באמת, האם לא במשך הזמן התערבב כאן עוד משהו, האם לא בא לכאן עוד משהו, עוד איזה משהו, ואם אדם לא ישים לב ויתבונן יום יום לזה, הוא יגיע ודאי, בוודאי ובוודאי לבאר שחת. חדל הנייר מלכתוב, חדל הפה מלדבר על כל נושא ונושא וכל שטח ושטח שאנחנו נפגשים בו. בכל קהילה, בכל מקום, מתחילים טוב, ואחרי זה אם לא שמים לב, מתערבב, מתערער דברים על איזה ניסיון קטן, על איזה מעמד קטן, על איזה תפקיד קטן, או שפתאום נכנס קצת כסף, ואז מתחילים לדון, כאילו נכנס מיליון דולר, זה אומר נעשה בזה כך, זה אומר נעשה בזה כך, ומתחיל מחלוקת ומריבות, ומתפצל, עד כדי כך, שכמעט לא מצינו מקום טוב שלא נחלק לשתיים, רחמנה לצלן, לדאבון לב, והכל לשם שמיים. אז התיקון של הגלות, התיקון של הגאולה, נמצא בתוך הבתי מדרשות, בתוך הבתי כנסיות, בתוך הקהילות הקדושות, בתוך הלומדי תורה. עם מי אנחנו מדברים? עם מי שברחוב, אין להם דעת בכלל, אין להם תבונה. שמעתי פעם אחד מגדולי ישראל שאמר, כל המושגים שאנחנו רואים היום, מה שנזכר, קלה וחמותה, מריבות שאנחנו מכירים של שנאה, של שנאת חינם, אנחנו מכירים את זה רק לצערנו, לדאבון לב, אצל לומדי התורה. אצל החופשים שהשם מחזיר את כולם בתשובה, אין את הדברים האלה, לא קלה ולא חמותה, אז הוא אמר אצלהם אין דעת, אין שכל, הכל לא מובן, הכל לא מתחיל, לא מתחתנים באמת, לא מתגרשים באמת, אין שום

לא קלה ולחמודה, אין דעת, אין שכל. מי שאין לו דעת, גם לא יודע לריב, גם לא יודע להתכוון לו לשם שמיים. אבל דווקא אצלנו שיש דעת, יש לשם שמיים, יש רמה גבוהה של עבודת השם. דווקא שם מתעורר הסיטרא אחרא, דווקא שם מתעורר הקודש והחול, איפה שיש דעת, יש שנאה אמיתית, יש כוונה אמיתית, ואדם תמיד מתחיל טוב, תמיד מתחיל ברצון טוב, התשוקה שלו היא טובה, הרצון שלו היא טובה, לשם שמיים שלו מתחיל טוב, אבל אחרי זה כל כך הגלות הנוראה, המאבקים סביב הערב רב שפוקדים אותנו מכל המקומות, ואף אחד לא יודע מה האמת, הכל תערובת, חושך וחול, מתערבבים ביחד, מתחילים לשמוע, אבל אחרי זה מי יכול לעמוד את זה? והרי מדובר כאן היסורים נוראים שבתורה, זה כולל כל התורה, כולה לשון הרע, רכילות, שנאת חינם, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא לדון לקו זכות, דברים נוראים שאין הפה יכול לדבר, אין הפה יכול לספר, מי יכול לעמוד את הקלקול שיש בעולמות העליונים. ולכן עבר אביב קלה קיץ ועדיין לא נושענו, וכל אחד שואל את עצמו עד מתי, עד מתי הגלות הנורא הזאת, וכולם מתפללים וכולם מבקשים, אבל בעומק של הדברים מונח כאן שלא תופסים את הבעיה, אנחנו לא קולטים איפה אנחנו נמצאים, בדברים הטובים שאנחנו עושים יש בזה תערובת, ואנחנו יכולים לעשות ולפעמים לבייש מישהו ולהשמיץ מישהו, ואנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים מצווה נוראה, ולמעשה אנחנו מקיימים את העבירות החמורות שיש בתורה. הרב שך זכר צדיק לברכה בצוואה שלו כתב, יש ודאי רבבות של אנשים שזוכרים שאדם צריך להתבונן, והוא מפחד, הוא אומר על הדברים הטובים שעשיתי, מי יודע מה יתערבב בזה, מי יודע מה היה הכוונה בזה, שלא נדבר על הדברים הרעים. זה הנקודה שאדם עושה, אל מי מדברים כאן? על מי שכן עושה, על אנשים שעושים, על נשים צדקניות שעושים דברים, שעושות דברים, ומקימים מוסדות, ושם בוועדה מתערבב, קודם כל הלשם שומיים, ודאי, אבל בתוך הלשמיים יש איזה פינטל, יש איזה ירבו ואיזה תערובת נורא, שאדם אפילו בהתחלה לא שם לב לזה, מתערבב כבוד עצמו, מתערב כבוד העניין, אנש, אנשי שלומנו, ענייננו, הוא מתחיל טוב, הוא מתחיל, צריכים לשמור על הציוויון של בני תורה, צריך לשמור על, על האיכות, אסור לנו לבזבז, צריך לשמור על הכל, הכל מתחיל נכון, אבל בסוף הדברים מתגלגלים ונאבדים ונעלמים למקומות הנוראים ביותר שיש בעולם. יש לנו דוגמה בפרשות שלנו, בפרשיות התורה, פרשת קורח. קורח היה ראש הסנהדרין. ראש הסנהדרין, כך כתוב בירושלמי בפרק חלק, קורח הגיע לשפל של העולם. קורח הפיקורסי היה, אומרים חז"ל. בסוף הוא אמר אין תורה מן השמיים. קורח סחב איתו 250 אנשים, קריאי שם, אנשי מועד, אומרת הגמור בסנהדרין, שמם יוצא מסוף העולם ועד סופו. אנשים שיודעים לעבר חודשים ומועדים. ראשי סנהדראות היו עם קורח. קורח אומר רבי ישראל סלנטר, האנשים שלו היו יראי שמיים בתכלית. הם ראו את און בן פלט, את אשתו של און בן פלט, בלי כיסוי ראש, וכולם ברחו. אלא למדך שהיה מדובר באנשים גדולים מאוד, שאפילו הקפידו על הדברים העצומים והנוראים, העיקר שבעיקרים, העיקר שבעיקרים, כדי לא לחטוא באיזה דבר. וקורח וכל הדתו, וכל הדתו הגיעו לשפל שאין כמוהו, לעומק הנוראי, עד כדי כך שקורח כפר בתורה מן השמיים. איך מסבירים את זה? וחזל מגלים לנו שבעומק הנקודות ההתחלה היה לשם שומיים, כמו שרשי מביא, סבורים אתם שלכם אני דואג, לי אני דואג, לכם אני דואג. קורח רצה שוויון, אבל בעומק במידות רעות שהיו אצלו, הוא הצליח להוביל את עצמו ואת כולם, לא לשם שומיים, לבאר שחת, למקום הנמוך ביותר. במשנה כתוב במסכת אבות, איזו היא מחלוקת של לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמי, שאינה לשם שמיים זה מחלוקת קורח וכל הדתו, ועמדו על זה המפרשים, כשמחלוקת לשם שמיים, אומרים כאן את שתי הצדדים, אבל איך שמגיעים, מה זה קורח וכל הדתו? היו צריכים להגיד, משה רבינו וקורח, מה זה קורח וכל הדתו? נאמרו בזה הרבה הרבה פירושים והרבה הסברים, אבל אחד מההסברים המפורסמים שיש, שאם היו נותנים לקורח ולמשה

רבינו להיפגש מיד בהתחלה, ולא היה את כל הדתו, כנראה שהכל לא היה קורה. משה רבנו היה מסביר בקדושתו, בתארתו לקורח את האמת, שאין הוא ממציא כלום, אין הוא אומר שום דבר. זה שכל הדתו התערבבו פה, וכל הדתו הציסו את מה שהציסו, ולא נתנו להם להיפגש, לא נתנו להם לדבר, הרי שהגענו למקום הגרוע ביותר, עד שנשרפו כולם וירדו לבאר שחת. כי במחלוקת אין שכל, אין דעה, אין שום דבר, יש רק כוח של אש ששורפת ולוקחת את כולם. אנחנו רואים דבר שאין כמוהו. חוזר לעניין שדיברנו, און בן פלט, כתוב חוכמת נשים בנתה בלתה, זה אשתו של און בן פלט. וכשמי שמתבונן לא רואה איזה חוכמה מיוחדת שנאמר על אשתו של און בן פלט, איזה חוכמה נעשה כאן? הרי בסך הכל היא אמרה לו דבר פשוט שכל בחור יכול לומר, תשמע, מה יצא לך מזה? מה הדבר הגדול שראו פה? חוכמת נשים בנתה ביתה. אבל ההסבר הוא כך, הוא הסבר נורא והסבר נוקב. כשיש מחלוקת, כשיש אש בוערת, כשיש לשון הרע בוער, אין שכל ישר לאף אחד. אם יש מישהו בשעת מחלוקת שמדבר בשכל ישר, הרי זה חוכמה שאין כמוה. לדבר בשעה שהאש בוערת, הדברים יוצאים מהקשרן, הדברים רצים בלי שום הבחנה, בלי שום התבוננות, בלי שום חשבון, בלי שום הסתכלות, בלי שום התבוננות. אם יש מישהו, פה במקרה זה, זה הייתה אשתו של און בן פלט, שנעצרה רגע עם עצמה וחשבה רגע מחשבה נכונה, הרי זה חוכמה שאין כמוה בשעת המחלוקת. לחשוד במשה רבינו, מדוע תתנסו על קהל השם, כאשר משה רבינו ענב מכל אדם, זה הרי פרי המחלוקת שאין לזה שום הבחנה, ואין לאדם שום מידע כשהוא מתחיל במחלוקת לאן זה הגיע. מוריי ורבותיי, כולנו עדים למציאות הזה היום. יש לנו מחלוקת, יש לנו איזה לשון הרע סיסי, אין לנו כבר שום שליטה, הדברים יוצאים מקשרם, הדברים גודלים, הדברים מתחדשים, כולם יודעים שבלשון הרע זה קורה לאין שיעור, שאדם אומר משהו והשני לא מבין אותו וזה גודל. ואני רוצה לציין כאן מעשה מפורסם, שהיה בזמנו של הגאון רב משה פיינשטיין, ראש יהדות אמריקה. אני מקווה מאוד שאני מדייק בסיפור, אבל ודאי שהתוכן של הסיפור הוא נכון ומדויק. בארצות הברית של אז היו שני חברות חלב מפורסמות שיהודים היו שותים מהם, כמו שאצלנו יש חברות חלב, וידעו כולם שכל העניינים הרוחניים בכלל ישראל של אמריקה נחתכים על שולחנו של רב משה פיינשטיין, בעל שו"ת אגרות משה. ויום אחד יצא שמועה חזקה מאין כמוה שרב משה פיינשטיין אומר לא לשתות את החלב של חברה מסוימת. כמובן שיהודים מצייתים למה שהרב אומר, ובאותו יום, מאותו יום נערמו ערימות של חלב של החברה, ולעומת זאת היה חסרים בערימות של חלב של החברה השנייה. בתוך כמה ימים הודיעו כל בעלי חנויות לחברה, מבקשים מכם יותר לא לשלוח לנו, אנחנו מנתקים איתכם את הקשר המסחרי. לתדמתם, מדוע ולמה? שאלו שאלות, הגיעו להבנה והסבירו להם, תשמעו, אנחנו, אתם יודעים שאנחנו הולכים לפי רב משה פיינשטיין, והוא, אנחנו לא יודעים למה ואיך, קיבלנו רעה ממנו, ככה זה המילים, קיבלנו רעה ממנו לא לשתות יותר. כמובן שהם תקשרו עם ביתו של הרב פיינשטיין ורוצים לדעת על מה ולמה. וקשו לבוא לפני הרב ולשאול אותו, הרב, יגיד לנו, ילמדנו רבינו, מה מצא העוול בנו? מה הסיבה שאתה לא מעוניין שיותר נתקן? אנחנו לא יודעים מה הסיבה, מדוע ולמה. אמר להם הרב, אני באמת באמת שמתי לב שכבר כמה ימים אין לי את החלב שלכם, אני באמת לא יודע למה, אני לא יודע על מה מדובר. הרב לא יודע על מה מדובר, ובכל אמריקה מדברים שאסור לשתות מהחלב שלנו? כמובן שהתחילו לברר את העניין והגיעו להבנה שהדבר יצא מפני שני תלמידים שיצרו אצל רב משה פיינשטיין מולו, והביאו אותם, מה הסיבה? בו, אתם שמעתם כזה במערב? אז לא, אז הסיפור היה, בוא תספרו לנו מה היה. ישבנו מולו, אנחנו באמת לא אמרנו שלא לשתות מהחלב, אנחנו רק אמרנו שהבנו שהרב לא שותה את החלב, מה הסיבה? הרב הרים את הקאט של החברה הזו שאמרו עליה שאי אפשר לשתות החלב, והניח אותה, ולקח את הקאט של החברה השנייה. אז אנחנו הבנו מזה שהוא לא רוצה לשתות.
אז אמר להם רב מוישה פיינשטיין, אני לא מבין מה שאתם אומרים, אני הרמתי, ראיתי

שהקד, השקית ריקה מחלב, הנחתי בחזרה ולקחתי את הקד השני. עכשיו אני אפרסם שצריכים לשתות את החלב הזה במיוחד, ויחזירו להם את כל ההפסדים שהיה להם, וכך יסתדר העניין. מוריי ורבותיי, בואו נתבונן בסיפור הזה. ודאי שהתלמידים לא אמרו שרב מוישה פיינשטיין אמר לו לשתות חלב. הם רק אמרו שהם ראו שהוא לא שותה את החלב. כבר השני, הכלי שני אינו מבשל, הכלי שני שקיבל מהם כבר אמר שהוא הבין שרב מוישה פיינשטיין מעדיף לא לשתות את החלב, ואחרי זה התקדם, כבר אמרו שהוא אמר שאסור לשתות את החלב. עד שהגיע זה מצב שאף אחד לא נגע בחלב. אל אחד, תראה מה זה לשון הרע. זה מתחיל בקטן מאוד, וזה מתקדם, וזה גולש, ואין לזה שליטה. וכך כל המחלוקת וכל השנאת חינם. והכל מתחיל בנקודה של שם שומיים, מצווה לפרסם, מצווה להודיע, פצ'קבילים, הודעות, מתחילים טוב, אבל אחרי זה, זה מגיע לאנשים שכל כל לא קשורים לעניין. הרי אדם צריך לבדוק את עצמו כל הזמן, האם הוא דיבר מספיק, ברגע שהוא דיבר מילה אחת יותר ממה שצריך, זה כבר בגדרי לשון הרע, אפילו שקודם זה היה לשמה, קודם זה היה לתועלת. בזמנו של רבינו הגר"א, היה מחלוקת גדולה, והיה איזה עניין מסוים שהגאון אחז שצריך להחרים איזשהו עדה מסוימת, והוא לחם ולחם ולחם עד שיצא איזה נידוי וחרם, ואחרי שהוא סיים את הכל הוא חזר שב לתלמודו, בא אחד מהתלמידים שעשה איתו את כל העניין ופעל איתו ורצה לדבר איתו על העניין הזה, שברוך השם השתיק אותו הגרם, אמר לו לא רוצה לדבר על זה יותר. עד הרגע הזה, זה היה הזמן שהיינו צריכים לעשות. מהרגע שסיימנו לעשות, זה עובר להלכות החמורות של לשון הרע. כל מילה מיותרת, אפילו לסכם את הדברים שהיו, זה בגדרי לשון הרע. גם שאדם מדבר לשון הרע לתועלת, זה צריך לכאוב לו. כתוב בחז"ל במדרש על יעקב אבינו, שכשהוא הלך כביכול לשנות את האמת, לשקר לאבא שלו, שהוא אמר, נוכי עשיו וחורך, חז"ל אומרים שהוא הלך כפוף ובוכה. שהוא צריך להגיע לנקודה שהוא צריך לשנות מן האמת. וכאן אנחנו לומדים דבר נורא, שגם כשאדם מדבר לשון הרע לתועלת, גם כשאדם עושה לשם שומיים, הוא צריך להרגיש צביטה בלב, הוא צריך להרגיש שהוא עושה את הדבר שהיה עדיף שזה לא יהיה. ואם אין לו את הצביטה בלב, שידע שהוא לא לשם שומיים. כי אם הוא היה לשם שומיים, זה היה כואב לו, זה היה אוכל אותו, זה היה מרגיש לו, זה היה אומר, אוי וואי, אוי לי שהגעתי לנקודה כזאת, איך הגעתי לנקודה כזאת, איך אני שייך במקום הזה, איך אני עושה דבר שאסור, שהיה עדיף שהוא לא יקרה. נכון שזה לשמור, נכון שזה לשם שומיים, אבל בלב, הלב כואב, הלב צריך לחוב, הלב צריך לחוב. כשלא מקבלים איזה תלמיד לישיבה, כשלא מקבלים, כששמעו אינפורמציה של לשון הרע, זה צריך שהלב יכאב. רק שהלב כואב, יש לאדם רשות לעשות מה שהוא צריך לעשות. לכן החי ורעי, השומעים, המאזינים, בכלל ישראל, בכל מקום, אנחנו צריכים לעורר ולזוק את זה בכל מקום. חייבים להתעמק בעצמנו, חייבים לראות איפה הנקודה שלנו, להאיר את האור הגדול, להאיר את האור של היהדות האמיתי. להיכנס לנבחי הלב, לבדוק, יהודי, אייכה, איכה, איפה אתה? כשאתה עושה משהו, האם זה טהור? בדקת מכל הכיוונים, כמו לפחות שאתה בודק לפני שאתה קונה ספה לבית, האם הלשון הרע הזה לתועלת? בדקת, אתה בטוח? אני לא אומר חלילה לא לעשות, לפעמים זה מצווה וחייבים לעשות, אבל אם בדקת את זה, ליטשת את זה מכל הכיוונים, האם עברת על זה כמו שאת עובר על הסעיפים הקטנים לפני שאתה מקבל איזה חוזה, איזה דבר, אתה מביא עורך דין? האם בדקת שאתה נקי? האם בדקת שאתה עושה את זה באמת? האם אתה טהור, אתה מרוויח כאן על הדרך תפקיד, אתה מרוויח על הדרך איזה חשבון, או שאתה מחסל איזה חשבון ישן שיש לך עם איזה חבר? או אתה אומר, רבינו החפץ חיים, עוד נדבר על זה בעזרת השם בשיעורים הבאים עוד הרבה מאוד. אחד מהתנאים, אני שואל את זה תמיד בצורה של חידה לאנשים, איך יכול להיות שני יהודים שמדברים לשון הרע, אחד מקיים מצווה, עשה, לאו, לא תעמוד על דם רעך, וישיבו אותו בגן עדן בכיסא גדול, והשני עובר על לאו דאורייתא עם ארורים ועשין. שניהם אומרים את אותם מילים, שניהם אומרים לתועלת, שניהם אומרים את זה באותה מנגינה, שניהם לא מוסיפים כלום, שניהם אומרים את זה בדיוק, בדיוק, בדיוק, כמו שצריך להגיד את זה, שניהם זה לתועלת, שניהם התכוונו להגיד, להציל את האדם. מה ההבדל ביניהם?
אחד מהתנאים של רבינו החפץ חיים, שאדם אין לו שום שנאה על חברו מכבר. זאת אומרת שאפילו אם אדם מעביר את האינפורמציה האמיתית,

0: יש לו בלב איזה משהו של פעם, אפילו שהוא לא אשם בזה. אבל כשעכשיו הוא אומר את זה, יש לו איזה נקודה קטנה, שהוא נהנה שזה קורה, כיוון שזה בא על חשבון פעם, מה שנקרא סוגר מעגל, הרי שבאותו רגע זה נהפך, מי לא תעמוד על דם רעך, ללאו דאורייתא, לאסין, לארורים. מה התרופה של בן אדם כזה, אומר רבינו החפץ חיים, ייכנס לבית המדרש וילמוד ספר מוסר, ויוציא את השנאה בליבו, ורק אחרי זה יגיד את מה שהוא צריך להגיד. הוא יגיד, סליחה, אני רוצה לענות לך, רק אני חייב רגע ללכת, עוד שעתיים אני אחזור אליך, ייתן לו תחושה שהוא לא מתחמק ממנו. ואם הוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא יצטרך לחפש מישהו אחר שיודע את האינפורמציה, ולא אסור להגיד את זה, ואנחנו נדבר על זה בעזרת השם עם הרבה דוגמאות, וזה נוגע המון למעשה. זה הרי דבר נורא מה שנאמר, מה שאמרנו כאן עכשיו. הוא אומר יהודי את כל מה שהוא מותר לו להגיד, הוא מתכוון, והוא עושה בדיוק מה שכתוב בהלכה, אבל יש לו בלב איזה נקודה, שזה לא אמיתי אצלו, זה כן אמיתי במה שהוא צריך להגיד, אבל יש לו איזה חשבון, תוספת לאמיתי שלו, הרי שאיש כזה עובר עליו נורא, רבותיי, כמה חובות הלבבות יש כאן, כמה תרה יש כאן, בין כמה לפני שאומרים משהו, כמה לפני שאמא מאירה לקלה, בכלל צריך לדעת, לא צריכים להעיר כמעט אף פעם, אבל כשרוצים, כשחייבים להעיר, שמותר להעיר, כמה צריך לנקות את הלב, לראות האם אני אומר את זה, אם מחשבון כאן או עוד איזה משהו, או שזה אמיתי, כמה לפני שאדם עושה משהו, הוא צריך לחשבן, והבא להתאר מסיים אותו, כשאדם באמת רוצה, כשאדם באמת מתכוון, והכוונה שלו היא תאורה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, שהוא יגיד מה שצריך להגיד, ומה שהוא לא צריך, לא צריך להגיד, וצריך תמיד להתבונן, אבל מי שאכפת לו, מי שמעניין אותו, לכן רבותיי, אנחנו מוכרחים לסכם כאן את החלק, הדבר הזה שנראינו, אם אנחנו רוצים שבית המקדש ייבנה לנו, חייבים להתבונן היטב, מה הנקודה? כל אחד ואחד צריך לחפש בחדרי ליבו, את הדברים שהוא עשה לשם שמיים, אותם הוא צריך לחפש, איפה עשיתי ואיפה היה לא לגמרי מושלם, איפה היה פה עוד איזה משהו, לפני שאמרתי לאנשים, לפני שעשיתי לאנשים, וגם שיערתי, וגם זה נכון, וגם שבאתי לשמור על כבוד התורה, על כבוד הכולל, על כבוד הישיבות, צורה של ישיבה, צורה של תורה, צורה של בית כנסת, האם לא מורה, האם הייתה הכוונה שלי תאורה באמת, זה השנאה התחילה, אם זה אומר רבינו הגרא, אנחנו לא מצליחים לבנות את בית המקדש, כי אנחנו לא קולטים את הבעיה, אנחנו לא מבינים שאנחנו מדברים לשון הרע, אנחנו חושבים שאנחנו מקיימים מצווה, אנחנו בטוחים, לא חושבים, אנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים מצווה. הרי אם היית צריך לדבר לטוילט ודיברת לארבע אנשים, והיית צריך להגיד את זה רק לשלוש, עברת לא תלך אכיל בעמך. אז ישאל מישהו, מה אני נביא? את כן אתה נביא, אתה צריך ללמוד טוב, אתה צריך לשקול טוב, אם רק שלושה צריכים לדעת מזה וארבע יודעים מזה, זה אבון נוראי, אפילו אחד. יש את הכללים של לשון הרע באפטלטה, וכל העניין שכלל בית בלכות לשון הרע, בלכות רכילות, צריך ללמוד. אבל בעיקרון של הדברים, כשאדם אמר אפילו מילה אחת, שלא הייתה צריכה לאמר, לא ניתנה תורה למלכי השרת, אם אתה מתכוון ומתבונן מן השמיים, יסייע את האדם להגיד מה שהוא צריך לדבר, רק למי שהוא צריך, ולא לדבר לא פחות ולא יותר. אבל הראשית כל זה ההתבוננות, זה המחשבה, זה התפיסה, זה קודם כל ההבנה שאני מתעסק כאן באש, אני מתעסק כאן בדברים נוראים, אוי ואבוי לי אם חלילה וחס אני אתאה, לא אוכל אחרי זה, יש דברים שלא אוכל לתקן אותם לעולם. ואז זה ידבו כל הדבועים, זה החורבן שלנו, אם אנחנו נתחזק בזה, אם אנחנו ככה לעצמנו, בוודאי, בוודאי ובוודאי שאנחנו נקדם כאן את בניין בית המקדש, זה ישפיע לכלל ישראל, גם לרחוקים, לאנשים שלא מכירים את הקדוש ברוך הוא, אנשים שלא יודעים מה זה אמונה, מה זה דת, מה זה יהדות. יש לנו כאן בארץ ישראל מיליונים של אנשים שרחוקים מהשם, יש לנו כאן שואה רוחנית שאין כמוה, שיהודי צריך להתבונן כל הזמן ולשים לב, מי שאכפת לו, מי שדואג לפרט, מי שדואג לכלל, מי שמקבל על עצמו לחפש בלשם שמיים בעומק, הרי בוודאי ובוודאי שהוא שותף אמיתי, והוא יהיה מאלה ששייכים ומחוברים, ואלה שהיו שותפים בבניין בית המקדש שיבנה בעזרת השם במהרה בימינו אמן.
1: מיד נשוב לתוכנית הכוח של שמירת הלשון.

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: אנחנו נמשיך לעסוק בנקודה הזאת של השם שומעים. אנחנו נמצאים בגלות ישמעאל, זו הגלות האחרונה. הגלות האחרונה, בסוף גלות אדום, זו גלות ישמעאל. וכידוע שכל המהות של ישמעאל זה לשם שומעים. כתוב הפסוק בפרשת בלק, בלעם אומר, וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה משומו אל? כתוב בפרק דרבי אליעזר, אמר בלעם, 70 אומות ברא הקדוש ברוך הוא בעולם. מכולם לא שם הקדוש ברוך הוא את שמו בשום אומה, רק באומה ישמעאל. ישמעאל, כמובן חוץ מישראל, ישראל זה ישר אל. אוי, מי יכול לחיות עם האומה הזו ששומו אל, שהקדוש ברוך הוא שם את השם שלו אל בפנים. ונסביר את הדברים, כי הם דברים עמוקים והם נוגעים אלינו הלכה למעשה ביום יום. כל המהות של ישמעאל זה בסיטרה אחרה בתומה לשם שומעים. כל המילים שלהם, כל הדיבורים שלהם, ראשית כל הרמב"ן כותב בפרשת בראשית שבתחילת האלף השישי תקום אומה שמתקרבת אל האמת יותר מן הראשונות, שהם מאמינים בבורא עולם באל אחד, לא מאמינים בשיתוף, וזה הערבים שיש לנו היום, והם באים לשם שומעים. כל השמות של הארגונים שלהם זה הכל שם שומעים. חיזבילה, חיזבל אללה הם אומרים, מי ששומע. חיזבל בערבית זה מפלגת השם, תנועה של השם. קוץ, קודש, הכל קודש, הכל מדברים קודש, גם כשהם רחמן הליצן רוצחים, הם מדברים בשם השם. הם מדברים בתומעה, בלשם שומעים, הם באים לשם שומעים. כתוב בפסוק שאנחנו אומרים אותו בהלל, סבוני כדורים

סבוני גם סבבוני בשם השם כי המילם. סבוני כדבורים דואחו כעץ קושים, קוצים בשם השם כי המילם. אומר רבינו הגרא, הפסוק הזה מדבר על האויבים שיקיפו את כלל ישראל בסוף הגלות. סבוני אלה שבתוך ארץ ישראל. זה החמאסניקים וזה יהודה ושומרון. גם סבבוני הגויים שמסביב לארץ ישראל. זה החיזבאללה וכל האויבים שיש לנו, כל הערבים. יש 31 מדינות אסלאמיות בעולם. סבוני כדבורים, כמו דבורה שהיא עוקצת ומתה, העיקר שהוא ימות, העיקר שהאדם שעוקצים אותו ימות. אלו המחבלים המתאבדים, אלו הלשם שומיים שלהם שהם באים, רחמנה לצלן. אומר רבינו הגרא, בשם השם כי המילם, היות שהם באים לשם שמיים, אין לנו אפשרות להכניע אותם. אין לנו אפשרות להפיל אותם אך ורק על ידי בשם השם, על ידי שנבוא בשם השם, כיוון שהם באים בשם השם, אנחנו צריכים להגיע גם כן בשם השם מולם. אין לנו אפשרות לנתק אותם רק בקונטרה הפוכה, בלשם השם, בשם השם כי המילם. וזה דבר שצריכים לשים אליו עליו טוב. כתוב במערם שיף, במסכת גיטין בדף י' זין, שכל הכרעת האומות, כל אומה, זה לפי העניין שלה. למשל גלות אדום, בתורה כתוב, והיה כאשר תריד ופרקת, אצל יצחק ויצחק שברך את עשיו ויעקב, אז כאשר מתבטלים את תורה, קם מלכות אדום. התשובה האמיתית לרומי לאדום, זה לימוד התורה, זה ללמוד תורה. אבל אצל ישמעאל, היות שהם באים לשמה, אי אפשר לנצח אותם רק על ידי לימוד תורה. אי אפשר. צריכים להגביר את הלשמות, את הלשם שמיים צריכים להגביר. אנחנו נמצאים עכשיו במצב לא פשוט, מצב הביטחוני, גם במצב של בני התורה, בני הישיבות, הגזרות הכלכליות וכל מה שיש לנו. ואנחנו צריכים לדעת שזה לא מספיק לך מבוא בחדריך, לא מספיק הישיבות, אלא בתוך זה חייבים להגביר את הלשם שמיים. את הלימוד תורה לשמה, את החסד לשמה, את המריבה חלילה שיש עם מישהו לשמה, שזה יהיה כמו שצריך לדבר לשון הרע, כמו שיהודי מותר לו לדבר, לבדוק כל דבר. חייבים להגביר את הלשמה. אם לא יהיה לנו לשמה, חלילה וחס, לא נוכל לנצח בעניין הזה. לא נוכל להקטין את הסית רח הנוראי הזה, את הלשם שומיים הזה, את התומה הזאת, הקליפה הנוראה הזאת. כיות שיש כאן נקודה הפוכה, אי אפשר להגיע לנקודה הזאת על השם שמיים. על השם שמיים חובק זרועות עולם. תראו רבותיי, דבר שקשה להסביר אותו. הערבים הערורים האלה, מח שימה וזכרם, נעמדים אחרי הריסות שלמות בעזה, אחרי טילים ואחרי הריסות באיראן, עומדים על הריסות ואומרים, ניצחנו. זה לא דבר מהיום, זה לא מאתמול, הם תמיד כך אומרים, זה לא איזה משהו חדש. מי שזוכר כאן, שנים לגבי שנים, אחרי שעשו את המבצעים הכי מוצלחים, והצליחו להרוג הכי הרבה, ולהשמיד את הכל, נעמדים ראש זה וראש זה, ואומרים, ניצחנו, ניצחנו. מה הפשט בזה? אנחנו יודעים שהם, אין להם דעת, אבל בכל אופן, מה כתוב כאן? אלא אצלהם, על השם שומעים, ניצחנו. אצלהם הניצחון הוא בלמות. כמה שיותר מתו, כמה שיותר עשינו משהו לשם שומיים, ניצחנו. זה מה שהם אומרים. הכוח שלה לשם שומיים, בסיטרה הוא כל כך גדול, פי 100 מיליון בקדושה. כשהם באים לדבר לשם שומיים, יש להם מניע שמוכנים למות בשביל זה. להבדיל אלף אפי הבדלות, להבדיל. כשיש איזושהי הפגנה, ויש משהו לכבוד השבת, יש איזשהו פרצה בחומות השבת. מי שזוכר בירושלים שהיו פעם הפגנות לכבוד השבת, היום אנחנו לא רואים הפגנות לכבוד השבת, זה עבר למקומות אחרים. בירושלים, בפתח תקווה, אז כשבאים ומקבלים מכות לכבוד השבת, הרי בשבוע הבא לא רק שלא מפסיקים להגיע, אלא מגיעים עם עוד יותר כוח, עם הילדים הקטנים, עם התינוקים, עם הנשים, עם הילדים הקטנים, עם כולם. למה? כי המניע של השם שמיים הוא מניע אדיר. זה תוכן פנימי נוראי, שאדם כולו מונע מקודש, ואין לו שום הפרעות, לא מפריע לו, לא מציק לו שינה ולא רעב. הכוח הוא עצום. אז אם זה אצל הישמעאלים ממח שמם וזכרם, שהכוח הוא כל כך עצום אצלם, ואם זה בסיטרה של הקדושה, להבדיל לפעב להבדלות, בקודש, על השם שומעים האמיתי, הוא כל כך פנימי. ולכן אנחנו חוזרים ומסכמים את כל הדברים שדיברנו. כשאדם הוא לשם שומעים, זה הכל עם כל הפרישקייט, עם כל הלב, עם כל העוצמות שלו, עם כל הלשם ייחוד, עם כל הרצון הטוב, עם כל התשוקה, עם כל...

0: הלב הטהור. וכן צריך לשים לב שחלילה וחס לא יתערבב פה קודש בחול, לא לשפוך את השמן הטהור. כל הזמן צריך לראות, עשיתי מספיק, אולי לא צריך, אולי אפשר אחרת. רבינו החפץ חיים אומר עוד משהו, קודם הזכרנו כלל אחד, אני עכשיו אזכיר כלל שני. כל דבר שאדם יכול לעשות אותו בצורה אחרת, והוא לא עושה את זה, הוא עובר על לא תלחכיל בעמך. למשל, אם אתה יכול לגדוע את הרע שיש כאן, בלי לדבר ישירות, אלא לבוא ולהגיד איזה הסבר. למשל, רוצים להציע למישהו שידוך, ואתה יודע שהבחור הזה יש לו בעיות, והוא לא טוב לשידוך. ואתה יכול להגיד איזה סיבה אחרת, לומר למשל שאתה יודע שאין להם מספיק נדוניה להביא, ואתה יודע שהצד השני שמציעים לו מאוד מקפיד על זה. הרי שאתה חייב להגיד את הסיבה הזאת, להגיד על מישהו שאין לו כסף מספיק, זה לא גנות. ואם אתה תגיד את הסיבה האמיתית, למרות שיכול להיות שאם הם היהודים שיש להם כסף, הם היו מתפשרים, אז עובר לא תלך אכיל בעמך. כיוון שאם אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, זה כבר לא לשם שמיים, כבר אין בזה את הזכות, אין בזה את המעלה. רבותיי, אחים יקרים, אבא נתחזק, אבא נשים לב, הפעם יותר לא. הפעם הזאת כולנו לוקחים לראות בחובות הלבבות את הלב הפנימי, איך אדם מתאר את עצמו, איך אדם בודק. מהיום לא עושים דברים בלי לספור עד 10, כמו שאמר רבי אליהו לופיאן, בודקים לפני שאני חושב טוב, אני לא מגיב, אני לא אומר שום דבר, אני בודק, אולי אפשר אחרת, אולי אפשר בצורה אחרת, אולי אפשר במילים אחרות, אולי בדרך אחרת. לא מדבר מה שלא צריך לדבר, ולהשם הישועה, כיוון שכשאדם עושה את כל מה שהוא צריך לעשות והוא משתדל, הוא לא צריך לעשות יותר ממה שיש מן השמיים יסייעו אותו. וגם כשרוצים לגדור פרצה, גם כשרוצים להקים מקום של תורה, אם מתנהגים ביושר, אם מתנהגים בלב טהור, מתנהגים באמת של הדברים, השם נותן סייעתא דשמיא. שמעתי מיהודי גדול שהוא מכיר אדם שהוציאו אותו מאיזה ישיבה לאיזה מחלוקת, מאיזה ישיבה, והוא היה יהודי צדיק, הוא לא עשה מה שלא צריך לעשות. וב-18 שנה הוא ישב בביתו בבית המדרש בלי שום תפקיד, הוא היה רגיל בתפקיד רם וניסה, והוא לא דיבר מילה 18 שנה, ואחרי 18 שנה שהוא עמד בצדקותו ובתומו, נתן לו הקדוש ברוך הוא כפל כפליים, הרבה יותר ממה שהיה לו קודם, שהוא גם כן ידע שההתעלות הרוחנית בזה שהוא לא חטא. התפקיד של האדם גם במקומות שקשה לא לחטוא, להישאר אדם גדול. ואם אנחנו מתנהגים כך בלשם שמיים, בוודאי ובוודאי שאנחנו עושים גדולות ונצורות, בוודאי שאנחנו נקרב כאן את ביאת המשיח, ואנחנו מתפללים מלב טהור כל יום, יהי רצון שנזכה בקרוב לבניין בית המקדש, שנזכה שאנחנו נהיה שותפים בו, שיהיה כבוד שמיים מתפרסם בעולם, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, אמן כן יהי רצון. בסיום דבריי, אני מסיים מעין הפתיחה, רב תודות, לכל העוסקים במלאכת הקודש, כוח החופץ חיים, שהשם יתברך ימלא משאלות ליבם לטובה, והמשאלות ליבם שיזכו עוד ועוד להפיץ את השמירת הלשון לכל העולם, ושיזכו לקיים את השאיפות הקדושות שלהם, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. להצטרפות ללימוד ההלכות היומי, חייגו כוכבית 8572, שלוחה 1. אם לא נלמד, לא נדע. כוכבית 8572. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסיעתא דשמיא, בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים בימים שנקראים בין המצרים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, מ-17 בתמוז שכבר עבר עד 9 באב, סך הכל 21 יום, שלושת השבועות. אלו ימים שעם ישראל מייחד אותם, כולנו, כל אחד ומנהגיו, עדה ועדה ומנהגיה, מייחדים את הימים האלו לאבלות, לחורבן, על חורבן בית המקדש. אנחנו כבר התחלנו את האיסור של שמיעת שירים, שין שין, שהחיינו ושירים. לא שומעים שירים, כוונה עם כלי נגינה, רק ווקלי, שירים בפה, בלי כלי נגינה, וברכת שהחיינו, איך תאמר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה וזמן פורנות. לכן אומר האריזל שלא מברכים שהחיינו גם בשבתות שבינתיים, לא רק בימי החול. אבל לפי הפוסקים הפשטנים, אם בן אדם רוצה בכל זאת לברך שהחיינו, אז יכול לברך בשבתות. בשבתות שבינתיים זה מחלוקת. אבל תמיד היה עדיף לפני 17 בתמוז כבר לברך. מי שלא בירך, אם זה סוג של פרי שאפשר לשמור אותו עד לאחרי בין המצרים, אז יברך אחר כך, כי באמת כתוב בתלמוד ירושלמי שהאדם עתיד ליתן את הדין על מה שראתה עינו ולא בירך שהחיינו. יצא פרי חדש והאדם מקמץ ממעותיו ולא קונה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אני הורדתי גשמים, בראתי עצים, הוצאתי לך פירות, איך זה נקרא, חקלאי, עבד בשבילך, הביאו לך פירות לשוק, תקנה פרי אחד, מנגו אחד, מה בעיה שתיים, לכבוד שבת ואיך שהחיינו. זה מדבר באופן כללי כל השנה. אדם שלא קונה מחמת קמצנות, עתיד ליתן לזה את הדין. לכן הוא מביא שם שאחד האמוראים או התנאים, היה, למרות שהמצב שלו היה לא הכי הכי במצב הכלכלי, הוא היה שומר פרוטה, חוסך פרוטה לפרוטה, והיה כל פעם שיוצא פרי חדש, היה קונה, ומברך על זה, או מברך בורא פרי העץ, וגם שהחיינו. אז לכן, לשים לב, התחלנו את שני הדברים האלו, וזה הולך ומתגבר. כשיגיע ראש חודש אב, אז כתוב במעטים בשמחה, אז כבר אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך, זה כבר מתחיל איסור אכילת בשר. הוסיפו חכמים, לא לאכול בשר ועוף, לא בראש חודש, בראש חודש מותר, מבית באב. תשעת הימים, לא אוכלים בשר ועוף, וזה הולך, ואחר כך יש שבוע שחל בו, ואחר כך יש את ערב תשעה באב, וסעודה מפסקת, ואחר כך יום תשעה באב עצמו, שהוא חמור שבחמורות, חזל חיברו בו גם את האיסורים של יום כיפור, וגם את דיני אבלות, לא יאומן. חיברו פה שני דברים ביחד ביום אחד, כדאי הוא בית אלוקנו שנתאבל עליו לפחות פעם בשנה. יש עוד דבר חשוב, שמרן רבנו עובדיה יוסף, היה מעורר על זה מאוד מאוד, לומר תיקון חצות בצהרי היום. הרי כתוב בשולחן ערוך, ראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אדם ירא שמיים, צריך לכאוב לו, שלבורא העולם אין בית. כולם יש לנו, לכולם יש בתים, יש כאלה בתים עם בריכות אפילו, ויש להם חדר כושר כאלה בכניסה לבניין, ויש כאלה כל מיני, וחניות, והכל פאר והדר, והשכינה בגלות. אנחנו אומרים את זה בפתח אליהו, אנחנו חשבת,

מיומד התחרב במקדשה דעלנה בביתה דילי. אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז עליתי לבית שלי. יש ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. מכוונים אחד כנגד השני, העיר שחוברה ליחדיו. בית המקדש של מטה כנגד בית המקדש של מעלה. כיסא הכבוד מכוון כנגד העיר צפת. צריך לדעת את זה. איבה למושב לא, איבה בעד בש זה צפת. תבדקו את זה. אז בית המקדש, אז השכינה אומרת, אתם חושבים שמיום שנחרב בית המקדש, אז אני עליתי לבית העליון. לאו אחי, לא, זה לא נכון. דלאלנה, לא עליתי. כל זמן דן בגלותה, כל זמן שעם ישראל בגלות, אני איתכם בגלות. הרי לך סימן, אה? מה הסימן? שראשי נמלטל. כי בכל השכינה בגלות, ואז הטל יורד עליה. זה המצב שלנו, רבותיי. לכן, אז אדם, אנשים אומרים, בקיץ מאוד קשה לעשות תיקון חצות. זה רק מתחיל בעשרה לאחת. עשרה לאחת בלילה, וזה עלות השחר מאוד מוקדם, עד ארבע בערך, משהו כזה. אז זה ממש קצר מאוד. טוב, בחורף מה תגיד? למה בחורף אתה לא עומד תיקון חצות? ב-11 וחצי כבר חצות היום, חצות הלילה. אז הנה, לפחות עכשיו, בצערי היום, אומרים את התיקון חצות, תיקון רחל. פשוט, בעשרה לאחת, חמישה לאחת, כל אחד לוקח סידור, אומר את הוידוי, תראו שם בסידורים של הספרדים, זה מודפס בהתחלה. התיקון רחל, עושים וידוי, ויושבים על הארץ, עשר דקות, רבע שעה מקסימום. עשר דקות, רבע שעה. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו, וכמה מרן רבנו ודאי יוסף היה מחזק את המנהג הזה. מחזק את המנהג הזה לעשות. בלילות אתה לא יכול, אז הנה תעשה ביום. ככה הארי, הארי זל תיקן את זה. לעשות תיקון חצות ביום, תיקון רחל. בערב שבת לא עושים, בראש חודש גם לא עושים. יש לנו חודש אב, בעזרת השם. אב יהיה אב לכל החודשים. זה יהיה החודש הכי חזק. בחודשי השנה, כמו שעכשיו ניסן, פסח, זה הכי חזק, או תשרה, שיש בו הרבה חגים, אב יהיה אב לכל החודשים, שם יהיו, בעזרת השם, נזכה השנה, אם נרבה באהבת חינם, אם נרבה באהבת ישראל, ונדון לכף זכות אחד את השני, ונדאג שכל בנות הסמינרים יהיו מסודרות בסמינרים, וההורים שלהם, האברכים העיקרים, לא יצטרכו לבכות ולהיות בצער גדול, אז בעזרת השם, אנחנו נזכה. נזכה בעזרת השם לשים את כל השנאה בצד ולכבד אחד את השני. פעם היה איזה רב אחד שבא אליו איזה עני וביקש צדקה. אז הרב נתן לו איזה סכום, נגיד 20 שקל, זה מכובד מאוד. 20 שקל, הוא יכול לקנות שתי חלות לשבת. ולא רק הרב נותן צדקה, יש עוד אנשים נותנים. אבל אותו עני כל כך התעצבן, לקח את הכובע של הרב, משך לו את הכובע וזרק לו את זה ברצפה. זה מה שאתה נותן לי. אז בני הבית מאוד כעסו עליו. חוצפן. הרב גם נתן לך סכום נורמלי. הוא לא הביא לך חצי שקל, שקל, תגיד, מה זה? זה מה שהרב נותן. הוא נתן לך משהו סביר, אבל ככה אתה מתנהג. רצו להגיד לו להחזיר את הכסף ולנזוף בו ולצוק בו. הרב אמר להם, עזבו, תעצו רגע. אל תגיבו, אל תעשו כלום. אני מטפל בעניין. הלך הרב לחדר, הביא לו 200 שקל, ונתן לו, וניקה לו, הביא לו את הכובע, והרים את הכובע, ואמר לו שיהיה לך שבת שלום, ואחרי שהוא הלך, אז הוא אמר לבני ביתו, אם ככה הייתה התגובה שלו, כנראה שהוא במצב מאוד קשה. לפעמים אתה רואה בן אדם מגיב, בצורה לא פרופורציונלית, איך אומרים היום בשפה של ה... ללא פרופורציות. התגובה לא מתאימה למה שקרה. מה זה? משהו אחר עובר עליו. אל תהיה תינוק, תבין. תבין מה הבן אדם עובר. יש לו איזה מטען, והוא חיפש איזה סיבה למסיבה. הוא חיפש על מה להתפרק. ובדיוק אתה נפלת. אז זה מה שהרב אמר להם. כנראה שהמצב שלו מאוד מאוד קשה, ויש לו הרבה חובות והרבה צרות, אז אנחנו צריכים לדון אותו לכף זכות. אתם מבינים, רבותיי? לא להאשים את השני. כל אחד יראה, מה אני יכול לעשות טוב לשני? מה אני יכול להטיב לשני? לא לחפש את המומים שיש בשני, אלא דווקא להרבות אהבת ישראל ואהבת חינם. וככה בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה לגאולה.
חבל, רבותיי, תראו, המצב ממשיך עוד שנה ועוד שנה, ואנחנו חושבים, הנה, אוטוטו נגלים, אוטוטו, ועוד שנה ועוד שנה, משהו פה לא... מה... יש כאן איזה בעיה שאנחנו אמורים לפתור אותה, והבעיה זה שנאת חינם. כי חזל לימדונו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, שאם היה בית המקדש בנוי בדורנו, הוא היה נחרב. והראיה, שהוא לא נבנה. למה הוא לא נבנה? כי אין אהבת חינם. ועסוקים בשנאת חינם. אז אם הוא היה, הוא היה נחרב. זה מה שנקרא אחד ועוד אחד. משוואה פשוטה. לכן רבותיי, חובה עלינו להרבות באהבת חינם ולפרגן אחד השני. לא לפחד אחד מהשני. אנשים יש להם פחד. תראו בהפטרה שקוראים, איש את רעהו, עקב יעקב, שלום, שלום בפיו ובקרבו ישים מרבו, וכאילו בחוץ, בלב הוא מפחד ממנו וחושד בו, ולך תדע, ולזה, וככה, ו... באחד ההפטרות אנחנו קוראים את זה, נראה לי בתשעה באב, זה לא יאומן, לא יאומן, זה ממש ככה המצב. רבותיי, צריכים לזכור, האדם שיש לו אמונה, הוא לא צריך לחשוש משום דבר. אף אחד לא מאיים עליך, אף אחד לא יכול לקחת לך שקל אחד, ולא להוסיף לך שקל אחד. אם אתה מאמין, כמו שאמרה הגמרא, מכאן אמר בן עזאי, בשמך יקראוך, במקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, כי אם לא נמאז, מה אתה מפחד? מה אתה מפחד ממנו? שאתה מפרגן לו, פחדים לפרגן, לעודד אחד השני, שמו יעקוף אותי. וואו, מה הוא יעקוף אותך? עד רבה, איך אמר לו שם בגמרא, במסכת סוטה? מיני ומינך יתקלס אילאה. ממני וממך יתעלה הבורר. מה כל המטרה שלנו? מה כל המטרה? זה לקדש ולרומם ולעלות ולשבח ולפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. אז מה האדם מפחד? מה אתה מפחד? מה זה משנה מי? הגמרא אומרת שאם בן אדם בא לאיזה מקום והוא ראה שם שאין, הוא רצה לדרוש ככה לדבר עם הסיבור על שבת קודש, על חיזוק בברכות, על טהרת העיניים, שמירת העיניים, על זהירות מעבירות, רצה לעורר ולחזק. הייתה לו איזה חשק כזה, התעוררות, ביחד התעורר עם הציבור. אבל יש שם איזה רב שהוא מדבר, הוא הרב של המקום, או שכבר כיבדו אותו, ואותו רב השני שמאוד רצה, שותק ולא מדבר כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו דרש ויקבל שכר. דרוש וקבל שכר. כאילו דרש ויקבל שכר. הבנתם? כי מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא אחת ויחידה. להרבות ולרומם גבות שמיים. כמו משה רבנו עליו השלום שאמר, מי ייתן וכל עם השם יהיו נביאים? המקנה אתה לי. מה אתה חושב שאני מחפש להיות נביא בשביל להתרברב על עם ישראל? לא, שכולם יהיו נביאים. מי ייתן? שכולם יהיו דבוקים בהשם. ובו תדבקון, ובו תדבק, להיות וקים בקדוש ברוך הוא, הלוואי, הלוואי שככה זה יהיה. וזה רבותיי, אנחנו צריכים לבדוק ולחפש מה שורש הבעיה. בית ראשון, נחרב באבון, ג' עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחרי 70 שנה, נבנה הבית השני. זאת אומרת, יכול להיות ילד בן 10, שראה את הבית הראשון, ובגיל 80 הוא ראה את הבית השני. ראה את שתי הבתים. בית שני נחרב באבון שנאת חינם, ולשון הרע. אבא עתליה, ששונים מדברים לשון הרע. ואז עד היום רבותיי, קרוב ל-2000 שנה, אנחנו מתאבלים על בית שני, ומחכים לבית השלישי, והוא לא נבנה. אז מה יותר חמור? אבון שנאת חינם. חמור מאוד. ואם הוא לא נבנה, זה סימן שעדיין אנחנו עסוקים בקטנוניות שלנו. אנחנו כמו תינוקים. זה האמת. עובדה שהבית לא נבנה. ועוד שנה עוברת, ועוד שנה עוברת, ולצערנו הגדול, זה ימות המשיח. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. זה לא סתם שנה. זה עוד יתומים, זה עוד אלמנות, זה עוד צרות.
איסורי נפש, איסורי גוף. תראו איך הדור שלנו נראה.

דירה. כולם סובלים. כולם בסבל נורא והיום. אז בואו נעשה סוף לבלגן, ונתחיל לאהוב אהבת חינם כל יהודי באשר הוא, כי ככה השם ציווה. ככה השם ציווה. אז אנחנו עושים. אם השם ציווה אותנו לאהוב כל יהודי, כי כל עם ישראל זה נשמה אחת גדולה, אז מה שייך לסנוע? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? מה שייך לסנוע את הבן של המלך? אתה לא חייב להיות חבר שלו הכי טוב בעולם, אבל לא לסנוע לפחות. תאיר פנים. תגיד שלום, בוקר טוב. סיפר ידידנו היקר רבי נתן ביבי, רבותיי, אני אומר לכם, בהמלצה חמה, מי שער בשעות האלה, ביום שלישי, בליל רביעי, שלישי בלילה, זה נקרא ליל רביעי, בין 12 ל-2, הוא, רבי נתן, שיהיה בריא, מספר כאן כל מיני סיפורים, שאני לא יודע מאיפה הוא מביא אותם. הכל סיפורים אמיתיים. מחזקים, מעוררים, דברים נפלאים. שווה, שווה לשמוע. רבותיי, שימו לב, מי שער בלילות, ושואב תוכניות לילה, מה שנקרא, תשמעו את התוכנית של רבי נתן, באור ליום רביעי, שלישי בלילה, בין 12 ל-2, דברים נפלאים. אז הוא סיפר, תראו רבותיי, מה זה מילה? מילה אחת טובה, שבן אדם אומר, והוא הציל בית מלהתפרק. בית יהודי לא התפרק. תשמעו רבותיי, היה זוג שרצו להתגרש. איי, איי, איי, איי, איי, מזבח בוכה. מזבח בוכה, אגו, אגו, כבוד. אנשים שוכחים את התפקיד שלהם. תכף נדבר קצת על שלום בית. באמת צריכים לדבר על זה, זה דבר מאוד חשוב. הרבה זמן לא דיברנו על זה. כמה דקות, אני לא מומחה לשלום בית, אבל כמה טיפים חשובים בעזרת השם שנתעורר ביחד. אז הביא רבי נתן ביבי שיהיה בריא מהרב שמחה כהן, שבאו אליו זוג שרוצים להתגרש. הרב שמחה כהן זכר צדיק לברכה, שעשה הרבה הרבה למען שלום בית בעם ישראל, בתוכניות, בספרים, וחיזק הרבה אנשים, והציל הרבה אנשים, נתן להם תובנות וטיפים איך לחיות בצורה נורמלית, וברוך השם, זכה להשרות שכינה בעם ישראל. אז באו זוג, ורצו להתגרש. בקיצור, היא אומרת ככה, הוא אומר ככה. הוא אומר, והזוג הזה לא חזרו. אז הרב מאוד סקרן אותו. הם התגרשו, לא התגרשו. מה קרה? הם לא התגרשו. וואי, המזבח לא בכה. מה קרה? הוא פגש את הבעל. הוא אומר לו, מה היה? איך הסתדרתם בסוף לבד? הוא אומר לו, יום אחד בא אליי איזה מישהו. והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רואה את הילדים שלך, איזה, אני עוקב אחריהם, איזה ילדים מתוקים, איזה מסודרים, איזה נקיים, איך הם מתפללים יפה בבית הכנסת, איך הם, איזה דרך ארץ יש להם, דרך ארץ קדמה לתורה. וממש ישר כוח, רואים שהילדים האלה גדלו בבית, הם גודלים, גדלים בבית תורני, איכותי, מורים מאוד מאוד טובים. הוא שמע את זה. מה, ככה מסתכלים עלינו? הלך לאשתו, סיפר לה את זה. אז אמר לעצמי, בואי, דעת מה אם זה ככה, בואי, מה עכשיו נעשה פדיחות לעצמנו? הוא מדבר ככה, ואחרי חודש נתגרש לו בפנים. דעת מה? בואי נסדר את זה בינינו, את מה שצריך לסדר. סידרו ושלום הישראל. זה מפריע לי ככה, בבקשה לא לעשות את זה. אמר לו, בסדר. אמר לו, גם לי מפריע כך וכך, בבקשה אל תעשה. אמר לה, בסדר. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. יש לנו שתי סעיפים ברמב״ם, כמדומני שתיים או כמה הלכות ברמב״ם, שמסכמים את כל השלום בית. הרמב״ם בחוכמתו הגדולה, סיכם את כל השלום בית, בשתי הלכות, שלוש הלכות. יהיה בעיניה כשר וכמלך. יהיה בעיניה כשר וכמלך. אישה צריכה לראות את בעלה כמו שר, כמו מלך. לא משנה מה התפקיד שלו. אפילו הוא עוסק בעבודה הכי פשוטה, מה זה משנה? הוא מביא פרנסה, הוא לא גנב. הוא לא גונב, הוא הולך להביא פרנסה. כל עבודה מכבדת את בעליה. בעלך, בעינייך, זה המלך שלך, זה השר שלך. את מה שהוא אוהב, תקרב. מה שהוא שונא, תרחיק. תראו שמה. וגם כן, לגברים, יש הרבה הלכות גם. אוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. לא יהיו פניו זועפות. לאישה זה עושה לא טוב.
שבעלה זועף, זה מקרין עליה לא טוב, הגבר משול לשמש, והאישה משולה לירח, ללבנה. הלבנה אין לה אור מעצמה. מה שהיא מקבלת מהשמש, אז אם אתה כועס ועצוב, זה לא עושה לה טוב. איך אומרים ביידיש? אתה עושה לה רמה. זה לא טוב. זה לא טוב. אתה צריך להקרין חיוך, חיוכים, שמחה. ורבותיי יקרים, השבוע הזה, השבת הזאת, פרשת פנחס, זה יום ההילולה של הרב בן ציון אבא שאול, לזכר צדיק לברכה, שהיה אחד מגדולי הדור בעם ישראל, שזכינו לו, זכינו לו. היה רב אחד גדול שהגיע לירושלים מיר הקודש, ואמר, מעניין, האם יש תורה אצל הספרדים או אין? הרב סילבר קראו לו. ואז הוא אמר, אני אלך לישיבת פורת יוסף. והלך לישיבת פורת יוסף, בא לשם, והרב עזרא עתי היה ראש הישיבה, אתם יודעים, אתם זוכרים שהחזוניש אמר עליו, על הרב עזרא עתי, החזוניש פעם נסע לכותל המערבי, ורצו לנוח באיזה מקום, לשבת, לעצור באיזה מקום, אז אמרו לו, יש פה ישיבת פורת יוסף. אז זה, אתם יודעים, הבן איש חי, הוא שלח את אחד בשם ססון, היה איזה אחד יהודי שרצה לבנות בית חולים בבגדד. קראו לו ססון, משהו ססון. והבן איש חי אמר לו, אל תדאג, בית חולים יהיה מי שיבנה, לך תבנה משהו, מקום הכי קרוב לשכינת עוזנו, כותל המערבי. איי, איי, שכינה לא זזה מהכותל המערבי. לך תבנה שם מקום לתורה ותפילה. תבנה ישיבה שם, ואז הוא קנה את המגרש ובנה את ישיבת פורת יוסף. הבן איש חי, הוא דאג לישיבה, תראו מה זה. ושם הגיע הרב עזרא עתיה. ומשם צמחו כל גדולי הדור הספרדים, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, והרב מרן רבנו ודאי יוסף עליו השלום, והרב בן ציון אבא שאול, והרב ציון לוי, שהיה רב בפנמה, ועוד רבנים, רבני משפחת עדס, ועוד הרבה רבנים גדולים וטובים, הרב כדורי, רבי יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, שהיה זקן המקובלים. שם צמחו כל הגדולים האלו, למדו. אז הרב סילבר בא לבקר, אז הגענו, דיברנו על החזוניש, החזוניש בא לכותל המערבי, אמרו לו, תיכנס, אז הוא נכנס לישיבת פורת יוסף, והוא פגש את הרב עזרא עתיה, ודיברו בתורה, דיברו בלימוד, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, סברתו של רבי עזרא עתיה כסברת הראשונים. החזוניש הייתה לו נשמה של ראשון. והוא אמר על הרב עזרא עתיה, סברתו כסברת הראשונים. איך בורא עולם לוקח את הנשמות הגבוהות האלו, הקדושות האלו, ומפזר אותם, זה לפה, זה לפה, זה לקהילה הזאת. הבן איש חי והחפץ חיים היו באותו דור, באותם שנים. והם מזכירים מאוד אחד את השני. זה היה פוסק הלכות, זה פוסק הלכות, זה חיבר על המשלים וזה, זה. זה בקבלה, זה בקבלה, לא משהו ליומן. אחד פה, אחד פה. הרב בן ציון אבא שאול אמר, שלדעתו, הרב עזרא עתיה, יותר גדול מהחזוניש. כך הוא אמר. אני קטונתי רבותיי מלתת ציונים ושבחים, מי אני ומה אני בכלל. אבל גם שקראתי את זה הייתי בהלם. שהרב בן ציון אבא שאול אמר, ככה, זה הרב, לא יודעים מי זה הרב עזרא עתיה. היה בקי, הוא אומר שלא זזה מידו מסכת כתובות. כל הזמן מסכת כתובות. מה זה? מה? רק כתובות הרב לומד? לא, הוא למד כל התורה, אבל מה יש בכתובות? אמר להם, זה שס קטן. באמת, מי שלמד מסכת כתובות יודע. יש שם נושאים של קידושין, של גיטין, שכתובות כמובן זה הנושא. יש שם נושאים של שבת, כל מיני עניינים, סנדרין, הכל זה, אומר, המסכת הזאת היא שס קטן. וכל המערשה, היא יודע את הכל על בוריו. כל המערשה. טוב, אנחנו עכשיו פה לא מחלקים ציונים, זה ככה נפלט לי, אבל על כל פנים, הרב בן ציון אבא שאול, צריך להדליק נר, להדליק נר לעילוי נשמתו. אז נחזור לסיפור של הרב סילבר. אז הרב סילבר בא לבקר בישיבה, והרב עזרא עתיה אמר לרב בן ציון שיבוא, שיהיה גם כן בזה, כדי שלא יהיה בושות. הוא ישאל שאלות חזקות, לא תמיד ידעו כולם, וזה חייב שתהיה פה. ואז,

אז, ואז הוא ישב שם בישיבה הזה, והוא אמר, אם הבחורים יודעים לענות, אני לא מתערב. אם לא ידעו, אני עונה גם. והרב סילבר רואה שהם עונים ועונים, ולאט לאט הוא מעלה את הרמה, הוא רואה שיש פה עסק עם תלמידי חכמים. ואז הוא שאל שאלה חזקה, והתלמידים נתקעו, אבל מיד הרב בן ציון אבא שאול, ענה לו. ואז הוא שאל אותו עוד הפעם, והוא עונה לו, אומר לו, איפה, אתה ראית את זה באיזה מקום כתוב? הוא אומר לו, לא, זה מסברה. כך, אומר לו, תדע לך, זה הפני יהושע, או אחד האחרונים, התקשה בזה שנים, ואתה ככה שלפת את זה בסברה, וזה. ואז גם הוא היה תורם כספים, מארגן תרומות לישיבות, אז הוא נתן גם תרומה הגונה לישיבה, לפורת יוסף, וכשהוא יצא משם, הוא אמר, אני חשבתי שהתורה אצל הספרדים מדלדלה, אין אצלם תורה, והיום ראיתי שברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא ישביט גואל לעדות המזרח, וברוך השם, יש תורה, גם אצל עדות המזרח, אצל הספרדים, ובתורה אין ספרדים אשכנזים, אבל צריך לדעת שיש חילוקי מנהגים. יש מנהגים, ספרדים עושים מנהגים על פי מרן, פי דעת מרן לבית יוסף. והאשכנזים יוצאים ביד רמה, הולכים לפי הרמה, זה כל העניין. אבל הכל באופן כללי, אצלנו דוגמה בכולל, ברוך השם, שזכינו לפתוח כולל לפני 4.5 שנים, יש לנו גם אברכים אשכנזים. כן? כי ידוע שאצל אשכנזים בכוללים, הם לומדים סוגיות. שווים הסוגיות, מפלפלים, פלפול הגמרה. בעומק העיון, יפה, אבל לא ממשיכים אחר כך טור בית יוסף ופסק הלכה. לא יודע למה, ככה זה אצלם. אבל יש הרבה רוצים ללמוד הלכה. ובאים אצלנו, לא כולם אצלנו, אבל יש לנו כמה אברכים אשכנזים שלומדים איתנו, וברוך השם, או לומדים הלכה, ועולים ומתעלים, ברוך השם. התורה מאחדת את כולנו. התורה היא של כולם. איך הרב שח אמר לאותו בחור, שלא רצו לקבל אותו בישיבה אשכנזית, לך לישיבה, תוציא את כל הספרים של הספרדים. את הרשב"א, את הרמב״ם, את המחנה אפרים, מרית אלגזי, תוציא את הכל, וישאלו אותך למה אתה עושה, תגיד להם, אין מקום לספרדים. אז אני מוציא אותה בחוצה. כן, כמו שאומרים על המנהלי הסמינרים, יש, שלום, אני לא מכליל, יש מנהלים טובים, שבוודאי שיש להם זכויות רבות וגן עדן, אבל יש כאלה שאין מקום, אין מקום. אז אומרים שבתור בדיחה, אולי איזו בדיחה אמיתית עליהם, שהם יגיעו לשמיים, מה עשית בעולם? אני הקמתי סמינר, סמינר, עשיתי סמינר, טטטה וזה, כן. ולהרבה בנות אמרת, אין מקום, אין מקום, גם לנו אין מקום בשבילך, תצאי בחוץ, תצא בחוץ גם אתה, אין פה מקום, אין מקום. צריך רבותיי לטפל בבעיה הזאת. אנחנו עכשיו כולנו, שבשפלנו זכר לנו, עכשיו כולנו בהשפלה. כל הציבור בכללותו. אתם רואים, בעולם עשה, אין מעמדות, אני מפה, אני משם, אני כולם, לא רוצה, אסור להגיד את המילה הזאת, מה שהם אומרים בעולם החילוני, על מי שלא בא לצבא, שהוא משתמט. בני תורה הם כולם נסיכים וצדיקים, אבל תכלס, במציאות שלנו, כולנו נרדפים, כולנו ברדיפה. למה? כי כשאנחנו עולים למעלה, אז אנחנו מתחילים להתרברב אחד על השני. אני מפה, אני משם, אני... לכן רבותיי, צריך מאוד מאוד להיזהר שגם שנעלה בעזרת השם בקרוב, לא לשכוח את אלו שלמטה. לדאוג שכולם יהיו מסודרים, אם זה בישיבות, אם זה בסמינרים, אם זה תלמודי תורה, שלא יהיה מצב שחז ושלום יושבת איזה נערה ובוכה חודשים ארוכים, כל חברותיה מסודרות, והיא ככה מושפלת. או איזה בחור, לסדר את הדברים. צריך לסדר, וזה חשוב מאוד, וזה אחת הבעיות הגדולות שלנו. אנחנו צריכים לסדר את הכל, ודי לתירוצים, ואין מקום, ואין זה. ואחד אמר לי, הלכתי לאיזה רב גדול, שידבר עם מנהל סמינר, אז אומר, הם לא שומעים לי. הרב אומר לו, המנהלים לא שומעים לי. נו, אז מה צריך לעשות אם מנהלי הסמינרים לא שומעים לגדולי הדור, לרבנים גדולים? אז צריך לסלק אותם, צריך להחליף אותם. אם מנהל סמינר לא שומע לגדול דור, אז צריך לסלק אותו.

להחליף אותו. להחליף אותו במשרה אחרת. תן לו משרה אחרת, ולהביא מנהל אחר, או מנהלת אחרת. הם לא שומעים. מה זה לא שומעים? זה תירוץ? הוא אמר לי, איזה אברך בבכי בצער, הוא אמר לי, זה תירוץ? הם לא שומעים לי. הוא הלך לאיזה רב גדול. נכון. הם לא שומעים, נכון שהם לא שומעים. אבל מה צריך לעשות? אז לסלק אותם. להעיף אותם. מנהל סמינר או מנהל סמינר שלא שומעים לגדולי הדור, הם לא ראויים להיות מנהלים. זה האמת. זה האמת האמיתית. ולכן רבותיי, אנחנו צריכים, כמו שאמרנו, להסתדר קודם כל בינינו. קודם כל שיש שלום בינינו החרדים, אנחנו לא סובלים סתם. לא סובלים סתם. צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, וזה הזמן. זה הזמן עכשיו בבין המצרים, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. על מה עשה השם אלוקים ככה לנו? מחורי האף הגדול הזה, כל מקום שהולכים, כולם נגדנו, הכל נגדנו. מה קרה? כי אנחנו, אבל השמים אנחנו. אבל השמים אנחנו, היועמשית היא רק מקל. היא מקל, מה אנחנו פתאום כולם? היא מקל של בורא עולם. מה נעשה? יש מקלות, יש הרבה מקלות לקדוש ברוך הוא להשתמש. השבטים לא התחילו להאשים את המנהיג של מצרים, את יוסף, להגיד, מה הוא עושה לנו? איזה בן אדם זה? לא. הם הולכים בצד ועושים חשבון נפש. למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו? מה, מה, מה? אשמים אנחנו. אנחנו אשמים. למה הגענו למצב הזה? כי כשהיינו למעלה, כשהכל היה למעלה, לא מקבלים. אין מקום. שיבכו, זה לא מעניין אותי. שיבכו הבנות, שיבכו הבנים. לא מעניין את אף אחד. העיקר כל אחד מסודר. כל אחד סידר את עצמו, ברוך השם, מסודר, לבנות שלו, לנכדות שלו. מה? ומה עם הבנות ישראל האחרות? אתם יודעים שדעת הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל היה שאסור לבחור בבחירות. ככה היה דעתו. הוא אומר, הוא לא היה כזה, הוא אמר, מי שהיה מחלוקת רצינית בזמנם, החזוניש והרב שח והרב מבריסק, אמרו כן לבחור. אבל הרבי מסתמר ועוד הרבה רבנים בירושלים, בדת של ירושלים והרב צדקה והרבה רבנים ספרדים גם, היו אומרים, אסור לבחור, אסור לבחור. לא להשתתף איתם בכלל. כמה מחלוקות זה עשה בינינו, כל הבחירות האלה, תמיד היה מסקרן אותי לדעת, אם היה מהלך היו פוסקים הלכה כמו הרבי מסתמר, והרב בן ציון והרב צדקה, שלא להשתתף בבחירות. אני בלב שלי, הרגשה שלי, המשיח היה בא מזמן. אני אומר לכם, רק המריבות שגרם בינינו, כל בחירות לעיריית ירושלים, בחירות לזה, השנאת חינם שזה גרם בינינו, כמה זה הרחיק את הגאולה, מי יודע. אבל אני לא מכריע בין גדולים. אפר ואפר אני, אבל סתם תמיד אני מחשבן את זה עם עצמי, אם היה מהלך אחר, מה שנקרא. על כל פנים, אז יהודי אחד, לא יודע מי זה, בא שאל את הרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, הרב אומר לא לבחור. ככה דעת הרב, לא לבחור בבחירות, אסור להשתתף. מי שכן בוחר, הוא הולך לפי הפוסקים שאומרים כן לבחור. במה יבחר? ואותו שואל, היה ספרדי. אז הוא אומר לו, אם הוא ספרדי, הוא צריך לבחור ש"ס. אז הוא אמר לו, למה? אמר לו, מדין, מבשרך, אל תתעלם. כי אין מה לעשות, אנחנו מחולקים לקבוצות, אלה דואגים לאלה, ואלה דואגים לאלה. אז אנחנו נדאג לעצמנו, לפחות, אז אם הוא זה שידע, כי הנציגים של ש"ס דואגים לאחים שלהם הרחוקים באילת, ובחיפה, ובמגדל העמק, ובראשון, לפתוח להם שם איזה קרוון, לעשות אל המעיין, פעם היה, גם היום, שיעורים כל ערב, אתם יודעים, כל ערב רבותיי, יש 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים כל ערב, 2,000 מגידי שיעורים, יוצאים למסור שיעורים תורה, בשיעורי תורה בכל רחבי הארץ, לבעלי בתים, לבעלי תשובה, כל יום. פעם בבחירות, אחד הבחירות ששכנעתי מישהו לבחור, ש"ס, אז אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה להיות שותף בזכות הזאת? כי הוא התחיל כבר לעצבן אותי עם כל השאלות שלו, ולא היה לי כוח. אמרתי, תשמע, אתה רוצה להיות שותף ב-2,000 שיעורים, ובמקוואות שבונים, וכל הדברים הטובים שעושים, אתה רוצה? כן או לא? אמר לי כן. טוב, זה ברוך השם.

אז העברנו אותו מאיזו מפלגה אחרת, וברוך השם. על כל פנים, אז יש דין מבשרך אל תתעלם. אז היום, מה המצב היום? שיש סמינרים לליטאים, סמינרים לחסידים, ויש סמינרים לספרדים. אבל הרבה מהספרדים הולכים ללמוד אצל הליטאים. ואז מה קורה? הסמינרים הספרדים נשארים בלי שם, לא מעלים אותם. אני אומר, רבותיי, מבשרך אל תתעלם, היום ברוך השם, הציבור הספרדי הוא איכותי ביותר, יריעים ושלמים, בצניעות, בקדושה, כולם מבריחים בני תורה, בתים בני תורה, רואים את זה. לא לחינם לוקחים את הכי טובים, את הכי טובים שלנו אליהם. למה לוקחים אותם? והם מפארים, הם הספרדים מפארים להם את הסמינרים ואת הישיבות. אז איפה מבשרך אל תתעלם? למה לא אכפת לך לגדל את הישיבות הספרדיות ואת הסמינרים הספרדים? למה לא תלמד מהחסידים? בואו נלמד מהחסידים. קצת גאוות יחידה. האדמור אומר, כולם באש ובמים. אולי גם אצלנו ניתן דוגמה. ונבנה את הסמינרים שלנו, ונבנה את הישיבות שלנו. הבעיה שהמנהלים בעצמם שולחים לשם. אמר לי מישהו, מה אני אעשה? צריך להגיד את כל האמת פה בפנים. אין מה לעשות. הכל נאמר פה בשידור, כן. שכולם ישמעו. אומר לי, עד שאתה בקש ממני, בקש מהמנהלת עצמה. היא בעצמה שמה את הבנות שלה ואת הנכדות שלה בסמינרים אשכנזים. אז מה אתה מדבר בכלל? אין לי מה לענות. אז זה המצב שלנו, רבותיי, זהו. אבל תדעו שיש דין מבשרך אל תתעלם. וזה המצב. זה המצב שלנו ככה. ועוד שנה עוברת, ועוד בין המצרים, ועוד גלות, והמצב נהיה, אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אבל אם היינו קצת אכפתים אחד מהשני, ומסתכלים בראייה רחבה על טובת הכלל, לא על טובת עצמך. נפסי נפסי, סידרתי את עצמי, ברוך השם, הכל בסדר. לא, תדאג לכולם. מה עם האחרים? מה עם האחרות? זה רבותיי, בגלל זה האשמים אנחנו. אבל אשמים אנחנו רבותיי, שאנחנו לא מאוחדים בפנים, לא דואגים אחד לשני בפנים. לכן בא המקל הזה שנקרא יועמשית. זה סך הכל מקל. אם אנחנו נפתור את הבעיה, אם אנחנו נעשה תשובה, כמו שהשבטים עשו, ואז אמרו, אתה זוכר, כן, לפני כמה שנים זה היה, הוא היה בין 17 ובין 30, 13 שנה, אתם זוכרים? 13 שנה, לא, היה 7 שנה, עוד יותר מ-13, הם עושים חשבון נפש על איזה, אחרי 20 שנה. מישהו פעם מאיתנו עשה חשבון נפש, על מה שהוא עשה לפני שבוע, לפני חודש, מי בכלל זוכר בכלל? השבטים הקדושים עשו חשבון נפש על מה שהם עשו לפני יותר מ-20 שנה. אתם שומעים? יותר מ-20 שנה. אשמים אנחנו. מה? מדברים על מכירת יוסף. אשר ראינו את צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הבנות מתחננות. הבחורים מתחננים להיכנס לישיבות. מה הוא מתחנן? להיכנס למועדון? הוא רוצה להיכנס לישיבה ללמוד תורה. תלמודי תורה. ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. עשו תשובה, יוסף שומע את הכל, ואז הוא בוכה, ואז הוא מתגלה אליהם. קדוש ברוך הוא, להבדיל, שומע את הכל, אם נעשה תשובה, אם נעשה תשובה, ולקבל את כל הטובים, ולקבל את כולם ביחד, ונבנית את תלמודי תורה, חלשים עם חזקים, נחבר חברותות ובנות, כולם ביחד לסמינרים, ונדאג לכולם ביחד, מבשרך אל תתעלם, אז הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ולא יהיה יועמשית, לא יהיה מקל, שקוראים לו יועמשית. היום כולם מצאו, יועמשית, יועמשית, זה לא ההסתכלות היהודית האמיתית. אל תסתכל על המקל. תסתכל מי מפעיל את המקל הזה. ולמה? כי אנחנו צריכים, רבותיי, להתאחד ולהתאגד בינינו באהבת חינם, באהבת ישראל, לדאוג אחד לשני. מה הייתה הגדולה של משה רבנו? שתי מילים אומר החפץ חיים. וייר בסבלותם. ויגדל משה, פעמיים כתוב ויגדל. שתי גדולות. גם בגיל הוא גדל, וגם בתפקיד. הוא היה שם בבית פרות. יודעים מה זה לגדול

בבית פרעה, בבית המלך, אבל לא, וירא בסבלותם. הוא הולך ורואה את האחים שלו סובלים. מה, אין לך סמינר? בואי, אני אכניס אותך. הרב צדקה, זכר צדיק לברכה, רבותיי, פעם לא קיבלו ילד, לא קיבלו ילד. הרב צדקה אמר לו, בוא איתי ביחד. ראש ישיבה, איזה הנפתן, הרב בן ציון אבא שאול אמר, הנפתן כהילל, זה ההילל של דורנו, זה הרב יהודה צדקה. כך הרב בן ציון אבא שאול אמר. לקח אותו איתו, ובא לכיתה, המנהל ראה את הרב צדקה, או, ברוך הבא כבוד הרב. הרב לא מחייך אליו. קצת קשוח, הוא, מה קרה? למה? חשבתי הרב בא לביקור, לעשות פה להצטלם, מה שנקרא ככה, חיוכים. לא, שמעתי שאין לך מקום. אין לך מקום לילד הזה. אה? נשמה תאורה, ילד רוצה לגדול, ללמוד תורה, אתה יודע מה יצא ממנו? אתה יודע מה יצא ממנו? אין לך מקום, שמעתי. אז אני רוצה לבוא לסדר מקום. הרב צדקה נכנס לכיתה, אמרו לו, איזה כיתה? אמרו לו, וב. נכנסו לכיתה וב, תביא כיסא, הביאו כיסא מבחוץ, הנה, יש פה מקום. שם כיסא, שב פה, יש מקום. הרב, אני מקבל אותו, אני מקבל אותו, בטח. אתה מקבל אותו כי אני באתי. אם לא באתי, זרקת נשמה, זרקת ספר תורה, חס ושלום. זה מה שאתה עושה? וככה הכניס אותו. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, לדאוג שלכולם יהיה טוב. שכשנעלה, אם בעולם ירחם עלינו, ונעלה שוב, שבשפלנו זכר לנו, קדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז יזכור, אני חז שלום מתנצל אם אני קצת מדבר קצת תקיף אולי, לא יודע, אבל אנחנו צריכים יותר להתאחד בינינו. להתאחד ולהתאגד בינינו. אתם יודעים, פעם היה תקופה שהיה ערוצים פיראטים. היה ערוצים פיראטים. אתם יודעים, ערוצי קודש קראו לזה. כל מיני שמות, כל האמת, ערוץ 2000, רדיו 10, כל צופייך, בלי שמות של זה, כן, אולי לא רוצים שנגיד, אני לא יודע. כל מיני, היה איזה 6-7, כל החסד, היה איזה 6-7 ערוצים. את כולם סגרו. המשטרה סגרה את כולם. אתם יודעים למה? כי זה מפריע בשידורים של המטוסים. יש 150 ערוצים פיראטיים ברדיו, באתיופית, בערבית, בכלל, בערבית, הכל פיראטי שם. אף אחד לא מפריע למטוסים, אף אחד לא מפריע, רק הדברי תורה והשירי קודש היו עושים, זה היה משבש את המערכות של המטוסים, ואחרי סגרו, רק אותם סגרו. רק את ערוצי הקודש, כי רק הם הפריעו למטוסים. אתם שומעים? וכולם נשארו. אבל מה, אני זוכר, איך הם היו מאוחדים. היה קשר ביניהם. למה? כי הם היו נרדפים. כשנרדפים, אז כולם מאוחדים. אמר לי יהודי, הוא יודע בצרפת אצלנו? מה, אין בכלל מושג כזה ספרדי אשכנזי. מתחתנים כולם ביחד. אמרתי, אני אגיד לך למה. כי אתם חיים בין גויים. אתם כולכם נרדפים. כשנרדפים, אז אין לכם זמן לריב אחד עם השני. אתם כולכם נגד הגוי, נגד האויב. אבל פה אנחנו בארץ ישראל. אז מרוב לוקסוס, משעמם לנו, אז כל אחד מחפש מה אני יכול להתנשא על השני. וזה מה שקורה. לכן רבותיי, אם נהיה חכמים, ונראה לבורא עולם, שאנחנו מאוחדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, ליטאים, כולם כאיש אחד אנחנו באמת, באמת ובתמים. ולומדים תורה ביחד, וחתונות ביחד, והכל ביחד, אין ספק שבורא עולם ירחם עלינו, ויפיל את כל שלטון הערב רב העמלקים האלה עם מחשמם, מעלינו, וככה נראה בהרמת קרן התורה, וקרן לומדי התורה, אין ספק בדבר הזה. עכשיו נעבור רבותיי, לא חרבה ירושלים, כמה סיבות, הקדוש ברוך הוא מה שנקרא צירף סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד שהחריב את בית המקדש. לא חרבה ירושלים, אמרנו בית המקדש השני, שנאת חינם, לשון הרע, העמידו דבריהם על קו הדין, ביזו בחכמים והיו מלאיבים במלאכי האלוקים, לא

ערבה ירושלים, אלא שחיללו בשבתות. שומעים? חילול שבת גורם לחורבן. אשרי האדם שזוכה לעורר עוד אנשים ולזכותם בשמירת שבת. וזוכה על ידי זה, מי שמעורר אנשים לשמור שבת, הוא זוכה לדברים גדולים. כמו שמסופר על תלמידו של האריזל, שבאי באב יהיה יום ההילולה שלו, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, שהיה נוהג להזיר את בני עירו להדליק נרות שבת בזמן, והיה מכריז, ברחו על הנר, ברחו על הנר, כך הוא היה אומר, ברחו על הנר, ברחו על הנר. ואז כל, מאותו זמן כינו אותו רבי אברהם ברוכים. למה ברוכים? ברחו על הנר, ברחו על הנר. זכר צדיק לברכה. גם הגאון הגדול רבי משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, היה עונה לאישה זקנה כל יום שישי בטלפון, ואומר לה מתי זמן הדקת נרות. שומעים? כל יום שישי אישה זקנה אלמנה, מתקשרת לרבי משה פיינשטיין, כאילו הוא הלוח שנה שלה, הרב, מתי הדלקת נרות היום? והרב המסתכל, אומר לה, היום בשבע. שבת שלום, גוד שבס. אם גדולי עולם אלו עשו ופעלו למען השבת, אנו על אחת כמה וכמה שצריכים לזכות יהודים לשמור שבת. וזה לא קשה. למה? למה הדבר דומה? לחתונה מפוארת ביותר. ובחוץ עומד איזה אדם, ואתה בא ומשכנע אותו להיכנס לחתונה. אינך צריך אלא רק לשכנע אותו שייכנס. תעשה צעד אחד לתוך האולם. ברגע שהוא ייכנס, הוא כבר לבד נסחף מעצמו למוזיקה ולשירים, לאוכל ולריקודים, ולשבת בצוותא עם כל החברים. כך שבת. צריך רק להכניס את היהודי, להכניס את היהודי לתוך האווירה של השבת, לבית הכנסת, לשולחן שבת, והוא כבר ירוץ מאליו וימשך אחר השבת כברזל הנמשך למגנט. השם יזכנו, אמן. רבותיי, כמה צריך לפעול למענה של השבת, ואני מדבר הרי עוד חודשיים וחצי יום הדין, פחות אפילו, פחות. עוד פחות מחודש וחצי מתחילים סליחות, באלף, בבית באלול. ועוד פחות מחודשיים וחצי יהיה יום הדין. והשנה תשפ"ז, ראש השנה יחול בשבת. ואין לנו עורך דין, אין לנו את השופר. אז אנחנו צריכים להביא את השבת עצמה, שבת ראשי תיבות, שבת במקום תקיעות. וצריכים מעכשיו להתחיל להתחזק בשמירת שבת, ולהיזהר בכל פרטי השבת. ולזכות את הרבים, ואם היו שומעים לי, הלוואי שבכל תחנות הרדיו היו משדרים יום שכולו שבת, יום אחד לחזק רק על השבת, וככה להכין את עם ישראל לראש השנה, לשמור את השבת כהלכה, כדי שבעזרת השם נזכה לשנה טובה, בעזרת השם יתברך. אומר התז, בהתחלת הלכות שבת הוא אומר, הרי כתוב שמי שעבר על עבירות, שיש בהם קריטות ומיטות בדין, לא עליכם, לא עלינו, כגון חילולי שבת או איסורי נידה בר מינן, אז מה הדין שלו? יום הכיפורים, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים מחפרים. זאת אומרת, הוא לא ימות, אבל הוא צריך להתייסר. ועל זה חזל אמרו, שכל מי ששומר שבת כהלכה, מה הוא זוכה? הוא אומר התז, זה חידוש של התז, שהוא התבטלו מעליו כל האיסורים. מי שזוכה לשמור שבת כהלכה, כל האיסורים מתבטלים מעליו. שומעים מה זה? לא יאומן כי יסופר. איך אפשר שלא לשמור מתנה כזאת נפלאה, שבורא עולם נתן לנו שבת קודש, שיש בה הכל, יש בה הכל. האדם ששומר שבת, רבותיי, קודם כל, הוא מקרב את הגאולה. כי אמרנו, לא חרבה ירושלים, אלא בעוון שחיללו בשבתות. אז אם אתה שומר שבת, ועוד מזכה אחרים לשמור שבת, אז מה קורה? אתה מקרב את הגאולה. דבר שני, אתה זוכה לאריכות ימים ושנים. סגולה לאושר ולפרי בטן, זה לקבל שבת מוקדם, וגם להזהיר אנשים אחרים, לקבל שבת מוקדם ולהוציא אותה קצת מאוחר. תוספת שבת. רבותיי היקרים,
אי אפשר לקבל שבת אם עוד לא התפללת מנחה של חול. איך תקבל שבת, תעשה את זה קודש, ואתה אחר כך הולך להתפלל מנחה של חול. לכן צריכים ביום שישי להתפלל מנחה מוקדם, באחד ועשרים, אחד וחצי, ואחר כך ללכת למקווה, לטבול כמובן, ושתיים יקרא אחת תרגום, רבנו הקדוש ציוות בניו לא להתחיל סעודה לפני שגומרים שתיים יקרא אחת תרגום. לקרוא שתיים יקרא ואחת תרגום, שזה אריכות ימים ושנים לכל אדם ואדם. ואחר כך, דוגמה, השקיעה, דוגמה, עכשיו, בזמן קיץ, 7:50 שקיעה, אז הדלקת נרות במרכז, זה 20 דקות קודם, 7:30, 7:25. בירושלים, 7:10, משהו כזה. אז ירושלמי מקבל על עצמו 40 דקות קודם השקיעה את השבת, וגם אדם שבאזור המרכז מקבל גם כן 40 דקות, חצי שעה קודם השקיעה את השבת, זוכה לאושר מופלג וזוכה לפרי בטן. זה סגולה לפרי בטן, מי שמקבל שבת מוקדם, וגם לאושר, וגם ביציאת השבת. לאיפה אתה ממהר? לאיפה אתה רץ? רבותיי, יש פיוט שכולם מכירים אותו. לנר ולפסמים נפשי מייחלה. אם תיתנו לי כוס של יין, להבדלה. מי חיבר את השיר הזה? רבי שלום שבזי מתימן. אחד מגדולי המקובלים והרבנים בתימן. ופה בשיר הזה יש שתי שאלות קשות מאוד. שאלה ראשונה, מכילה. לנר ולבשמים נפשי מייחלה. קודם כל אנחנו מברכים על הבשמים, ואחר כך על הנר. למה הוא אומר לנר ולבשמים? זה לא הסדר הנכון. זה שאלה ראשונה. השאלה השנייה יותר קשה. מה השאלה השנייה? ריבונו של עולם, זה נשמע כאילו אתה מחכה למוצאי שבת. תגיד, לקידוש ולמלאכים נפשי מייחלה. מה הוא אומר? לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה אתה מחכה שיצא שבת? כאילו הוא אומר, אני מחכה כבר שיצא שבת. שאלה קשה מאוד. ראיתי פירוש נפלא, מאוד מאוד. מה התכוון פה רבי שלום שבזי מתימן, זכר צדיק לברכה, תשמעו טוב. יש במשנה במסכת ברכות מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה מברכים קודם? לפי בית שמאי, קודם כל נר ואחר כך בשמים. לפי בית הלל, שככה ההלכה כרגע, יב נר ראשי תיבות, יין בשמים נר הבדלה. אבל כשיבוא המשיח, ההלכה תהיה כבית שמאי, שקודם כל לברכו על הנר, ואחר כך על הבשמים. אז רבי שלום שבזי, הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה למשיח, הוא מחכה לגאולה, לכן הוא אומר, לנר ולבשמים נפשי מייחלה. מה הכוונה? אני מחכה כבר לימות המשיח, שההלכה תהיה כמו מי? כמו בית שמאי, שמתחילים עם הנר ואחר כך בשמים, ומתי כבר יבוא המשיח? לא שהוא מחכה לצאת שבת. הוא לא מחכה לצאת שבת, הוא מחכה לימות המשיח, שאז ההלכה תהיה כמו בית שמאי, שמברכים על הנר, ואחר כך על הבשמים. רבותיי, שבת קודש, שבת קודשנו, יש בה את כל הסגולות, אנשים מחפשים סגולות, עם סגולה, תתחבר לשבת, תתחברי לשבת, ותראו ישועות מעל הטבע, שלא חלמתם, אם זה אריכות ימים ושנים, אם זה עושר, עושר ללא דאגות, הרבה נכסים, הרבה דאגה, אבל על השבת נאמר, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עימה. זו השבת. עושר ללא דאגות. לענג את השבת. לקנות דברים לכבוד שבת. פירות, פיצוחים, עוגות. לשמח את הילדים. הרב יהודה עדס, שליטה, שמשלח לו רפואה שלמה, אמר שאימו הייתה אומרת, שולחן שבת זה לא בית משפט. ושולחן שבת זה שולחן מתוק. שולחן שמח, רק שירים, רק דברי תורה, רק שמחה, רק פרגונים, רק עידוד, כל שאר הדברים תשאיר למקום אחר, לא לשולחן שבת. וככה כל הילדים והנכדים יאהבו את השבת, תמיד יבואו. איך כתוב? בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אבל אם בן אדם יושב בשולחן שבת כמו זה עריץ, כמו פריץ עריץ, ומתחיל להצליף על הבן שלו, כמה קיבלת במבחן השבוע? איי איי איי, 60, מספיק, איי איי איי, והוא מלבין את פניו ליד כולם, כל המשפחה צריכים לשמוע את זה,
קיבל 60.

בשביל מה עוד הפעם לחלוף צעקות? אבל אם אדם חכם, יבנה את הבית שלו, לשון רכה תשבור גרם, פש, איזה יופי, איזה יופי, איך אתם שרים יפה, איזה שירה, איזה דברי תורה, איזה יופי, דיברתי עם הרב שלך, איזה שבחים אמר עליך, דיברתי עם המורה, איך המורה שיבחה אותך, איזה יופי, לשבח, לפרגן לגברת, על הבישולים, על האוכל, איזה יופי, הבן אדם חכם, בונה את הבית שלו, אבל אדם טיפש, הביל, בידיו יארסנו, זה לא צריך להיות ככה, אני צריך לזכור רבותיי, שבת קודש, זה היום, היום, זה היום הגדול, איך אומר האריזל, יום זה לישראל, אורה ושמחה. תראו איך האריזל הסתכל על היום הזה. אורה ושמחה. אור גדול ושמחה. אין צער, אין עצבות, אין דיקי, אין כלום, שום דבר. יש רק שמחה, יש קדושה. ועד השבת עולה לבורא עולם, אומרת לו, בורא עולם, איזה כבוד עשו לי הבנים שלך. כל השבת שירים, דברי תורה על השולחן, הלכות למדו, העלו איזה סוגיה בחושן משפט, איזה פלפולים, זה אומר בקו, וזה אומר בקו. היה לי עונג, ואז בורא עולם מברך אותנו. זה השבת, זה השבת. לא לעשות השבת, צריך ליצוק תוכן, רבותיי, עכשיו שבת ארוכה, שבת מאוד ארוכה, שהרבה זמן לישון, הרבה זמן ללמוד, אז ללמוד עם הילדים, לקרוא תהילים, לנוח, מי שרוצה לטייל קצת, יעשה סיבוב קטן, ויחזור, יש הרבה זמן, לנצל את השבת, שבת כול הקודש, ואז בורא עולם ירחם עלינו, ויראה שאנחנו שומרים את השבת, אז הוא יבנה לנו את בית המקדש, ואין כמו לקרב רחוקים, מי שזוכה לזה, אשרה ואשר חלקו, להזמין אנשים חילונים לבית, לקרב אותם אליך, קרב אותם לשבת, להסביר להם מה זה שבת, מה זה קדושה של עם ישראל, זה הדבר הגדול ביותר שאדם יכול לעשות. אני רוצה, מאזינים יקרים, שעכשיו בסייעת הדשמיה, אנחנו נאמר את נשמת כל חי. התחלנו בשיעורים האחרונים לומר נשמת כל חי. השבוע הזה נעשה את זה במקם נאוונד, בלי נדר. אבל לפני כן, אני קודם כל רוצה למסור את המספר של הפלאפון של המזכירה של הכולל שלנו, למי שרוצה למסור שמות, לתפילה מיוחדת להגנה ושמירה בבין הזמנים, בעזרת השם יתברך, ולזיווגים, לפרנסה, להצלחה בחינוך הילדים, כל אחד מה שרוצה, יכול להתקשר ולמסור שמות. תרשמו לכם את המספר, 05341-26-495. 05341-26-495. פעם אחרונה, 05341-26-495. אבל לפני שנתחיל לומר את הנשמת, רציתי להגיד לכם על דבר של שלום בית, מה שהרב בן ציון אבא שאול אמר, יהודי אחד בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתגרש. אומר לו, למה? אומר לו, הרב, אני לא מבין את אשתי. לא מבין אותה. אין הבנה בינינו. אמר לו, הרב, תקשיב טוב, לא הצטווינו מעולם להבין את האישה. הצטווינו לכבד את האישה. גם אם לא מבינים. ואם אתה אומר שאתה לא מבין, אז בוא אני אראה לך שגם אני לא מבין, ואני אראה לך עוד הרבה דברים שאתה לא מבין. תגיד לי, אומר לו הרב, אתה יכול להבין דבר כזה שאישה הולכת לאיזה אירוע ושמה נעל עקב, נעל עקב של איזה טפח, טפח וחצי, שנעל ככה צמודה לה לרגל והיא הולכת, בקושי היא הולכת, ואיסורי גיהנום, לא גיהנום, גיהני גיהנום, שהיא חוזרת הביתה, חולצת את הנעליים, והיא שמה תיק, שבתיק הזה אין כלום, רק בגלל שהצבע של התיק מתאים לצבע של הנעל. אמרו לו, אתה מבין את זה? אמרו לו, לא. אמרו לו, גם אני לא מבין. לא נצטווינו להבין, נצטווינו לכבד. לך לשלום. תתחיל לכבד את אשתך, ואת נסה להבין אותה. זהו. שומעים רבותיי איך הרב בדקה פתרת, והשלום בית חזר. זהו, הרב, מה עושים? מה שהרב אומר אנחנו עושים. הרב אומר, אנחנו עושים. וככה היה. והשלום בית חזר, התחיל לכבד את אשתו, לא צריך להבין. שהכבוד יהיה הדדי, רבותיי, אם אישה תבין את התפקיד שלה, ולא תנסה להיות הרב של הבית, והפוסק של הבית,
כי שמעתי

איזה ברדיו, איזה רב אחד אמר, גברת, בעלך הוא אחראי ענייני פסקי הלכה. יש לכם רב, בעלך אחראי בענייני הלכה. את צריכה לדעת התפקיד שלך. לכבד את בעלך, לגדל את הילדים, לבשל, ובעלך צריך לכבד אותך, ואתה צריך לכבד את אשתך, ולייקר אותה, ואם יש לך הרבה כסף, אז תהיה לארג', הבאתי ראייה, מאיפה לומדים שצריך להיות לארג' עם האישה? חוץ מה שכתוב בגמרא, או קירו נשותייכו, כי יחיד את התעתרו, כתוב את זה ליצחק אבינו, שהוא נתן שתי כבשים בכתובה, כל יום לרבקה. מישהו אמר לי, מפה ראייה, שרבקה הייתה בוחרית. שאוהבים כבשים. אמרתי לו, מה אתה חושב שרבקה אכלה כל יום שתי כבשים? הוא נתן לה שוב עם המוני של שתי כבשים. לקנות תכשיטי, מה שהיא רוצה. כי רבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדעי עזים. באיזה רשות את לוקחת שני גדעים? זה של יצחק. אז היא אמרה לו, הוא כתב לי בכתובה, כל יום שתי גדעים, כל גדי כמה עולה, 2,000 שקל לפחות. כל יום 4,000 שקל. זאת אומרת, האדם עשיר צריך לתת לאשתו כל יום 4,000 שקל. תקני תכשיטים. הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל אומר, שהאנשים של הדור שלנו, באור לציון חוכמה ומוסר אומר את זה, אנשים של הדור שלנו, כן, כן, הדור הזה, תשפ"ו, ראויות לכל שבח. למה? הוא אומר ככה, תשמעו טוב. אם תיקח את האנשים של הדור שלנו, ביחס לאנשים של דור של פעם, לפני 100 שנה, אתה צודק. ירידת הדורות מוחלטת. ודאי, פעם נשים צנועות היו, יכולות מסמיכות. הצניעות, משהו לא יאומן. נכון, ביחס לפעם, ירידה. אבל זה שאנשים שלנו היקרות, נשות האברכים, ואנשים החרדיות, ואנשים הדתיות, גם כן, שלובשות צנוע, לבושות בצניעות, ביחס לרחוב החילוני, שהם מדמים לגויים לצערנו הגדול, שהם יחזיר את כל עם ישראל בתשובה, הם לא נסחפות אחריהם, ונשים מאוד נסחפות אחרי היופי. אין אישה אלה ליופי. אז אומר הרב, הן ראויות לכל שבח, שהן יודעות לעצור, הנה פה הקו האדום, כאן הגבול האדום, את זה לא עוברים, זהו עד כאן, עד כאן. נכון שביחס לדורות שעברו, יש ירידה, אבל ביחס לנשות הרחוב, ביחס לגויות, או לאלו שמדמות לגויות, הן צנועות ביותר, וראויות לכל שבח. וכל אדם צריך לשבח את אשתו, ולהחמיל על זה, ולקנות לה פרחים, ולעודד אותה, ולדבר על זה בשולחן שבת, ולהגיד יישר כוח על הצניעות, ולא לבזות ולהשפיל חס ושלום. שם הזכנו, שבעזרת השם יהיה בכל בתי ישראל, אורה ושמחה. בעזרת השם, ושלום בית, וישועות, רפואה שלמה, הצלחות בעניינים ברוחניות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודים מהילדים, בעזרת השם, שכולם יהיו חכמים לבנות את הבית שלהם, ולא לקלקל אותו במו ידיהם. והנה עכשיו אנחנו בעזרת השם הולכים להודות כולנו ביחד לקדוש ברוך הוא, על כל החסדים שעשה לנו בפרט ובכלל. כל הניסים נאמר ביחד נשמת כל חי, תגידו איתי ביחד. ביחד בעזרת השם, במקם נאוונד. מי שלא יודע את המקם, אז ישמע את המקם וידע שזה מקם נאוונד. אנחנו כבר מתחילים. נשמת כל חי,

זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם, אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריאה.

להיות אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים.

מחיי מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. ואילופין ומלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וספתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. מבית העבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו. מחרב הצלתנו, מדבר מילטתנו, ומכל האים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרנו רחמך, ולא עזבנו חסדך. על כן איברים שפילקת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד.

קרב הכליות יזמרו לשמך, כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני מחמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. כולם. שבעת עניים, אתה תשמע, צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים, נאוה תהילה, בפי ישרים, תתרומם, ובשפתי צדיקים, תתברך, ובלשון חסידים, תתקדש, ובקרב קדושים, תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל.

ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה.

בשירות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל.

אלך אליי העולמים, אמן. שמעתי פעם אחת מרבי משה חבושה, גדול הפייטנים, שהמקם הזה, מקם נאוונד, זה מקם אוניברסלי. מה הכוונה? אתה מגיע למקום, ואתה לא יודע מה הסגנון של האנשים, איזה מקם הם אוהבים, אשכנזים, זה מקם, זה סגנון כזה, נאוונד זה מקם האהוב על כולם, הוא נעים לאוזן לכולם. גם למי שלא מבין, לא זה, זה מקם מאוד נעים, וזה מה שנוהגים בדרך כלל לעשות בתפילות ערבית של ליל שבת, נוהגים לעשות את הקדיש בניגון של מקם נאוונד, השם מזכה את כולנו, הבוחר בשירי זמרה, קדוש ברוך הוא שאוהב את השירה והזמרה, יזכה אותנו תמיד לשורר בכל נעים, לכבודו יתברך, לשיר בשולחן שבת. רבותיי, השירה בשולחן שבת זה אחד הדברים החשובים, שזה ממגנט את הילדים ואת כל המשפחה, האווירה הנעימה, השירים ביחד, למגנט את כולם לשולחן, ולשיר שירים שאוהבים, את השיר שירים כבדים שהם לא אוהבים לשמוע. תתחיל קודם כל כמה שירים שהציבור אוהב לשמוע, אחר כך תעבור לכל מיני שירים כבדים, מה שנקרא, אבל קודם כל השיר שירים שהמשפחה אוהבים, כדי שכולם יימשכו כברזל המגנט לשולחן השבת, אמן. נסיים בשתי הלכות, מאזינים יקרים, עכשיו בקיץ שהרבה אנשים רוצים להתקלח בשבת, אז צריך לדעת שבמים חמים אסור להתרחץ, כלל וכלל. במים פושרים, הרב בן ציון אבא שאול מתיר, אם התחממו בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי, הרב בן ציון מתיר, הרב עובדיה אוסר. זה דבר מאוד מעניין, וצריך להיזהר מאוד, לא להשתמש בסבון מוצק, רק סבון אוזלי, להיזהר לא לתלוש שערות, לא לשחות שערות, ולא לשחות מגבת. בכל הזהירויות האלו, אז מותר במים קרים, או מי שרוצה להקל בפושרים, לפי דעת הרב בן ציון, מותר. עוד הלכה, צריך לפני שבת להכין נייר טואלט, נייר טואלט, שיספיק לכל המשפחה, ואם זה בית כנסת, שיספיק לכל אנשי הבית כנסת, או לחתוך את הגלילים, או לקנות חתוך, ולשים בבית. מה הדין אדם שנתקע, בלי נייר טואלט חתוך? שימו לב רבותיי. אז הוא, מה עושה? יש לו שם רק גלילים. אז הרב, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום אומר, שיכול לחתוך בשינוי.

יכול לחתוך בשינוי, עם המרפק. גדול כבוד הבריות. אבל הרב בן ציון אבא שאול חולק, ואומר שלא. אין לו שום היתר לאותו בן אדם. שומעים? חמור מאוד. כמה צריך להיזהר? למה? כי כשאדם חותך נייר טואלט, אז הוא עובר שתי איסורים. אם אדם לוקח גליל וחותך נייר טואלט, אם זה לקנח את האף או לקנח את עצמו, הוא עובר איסור דאורייתא הראשון של מחתך. יש איסור שנקרא מחתך, לחתוך דבר במידה, לא פחות מ, ולא יותר מ. ודבר שני, הוא עובר על איסור קורע מדרבנן. מה תגיד? גדול כבוד הבריות, גדול כבוד הבריות, שדוחת לא תעשה שבתורה, זה לא דוחת לא תעשה שבתורה. זה דוחה, זה רק באיסור דרבנן. מה זה הכוונה לא תעשה שבתורה? שלא תסור, שצריכים לשמוע לכל חכמים, לא, כתוב את זה בתורה, לא תסור. דברים דרבנן, לא דבר דאורייתא. ומה שהתירו רבותינו, טלטול מוקצה, זה אבנים, פעם היו מקנחים את עצמם באבנים, התירו טלטול מוקצה לדרבנן, זה דבר שאין לו שורש בתורה, אבל מחתך יש לו שורש בתורה. מי אמר שאת זה התירו? לכן דעת הרב בן ציון שאין מה לעשות, זהו, בן אדם הזה יצטרך ללכת מאותו מקום, למצוא מקום שמים או שיש נייר. למה אני אומר את זה? לפני שבת, להכין נייר, כמה שיותר, שיהיה נייר חתוך או לחתוך נייר טואלט, ובעזרת השם, שלא ניקשל חס ושלום בחילולי שבת, נשמור את השבת כהלכה, ונזכה כולנו לבשורות טובות, שיהיה אהבת חינם בין כל עם ישראל, נזכה לראות בניין בית המקדש בנוי, ונאמר לקדוש ברוך הוא, די, אנחנו כבר הבנו את המסר, אתה רוצה שנהיה מאוחדים, כל זמן שאנחנו לא מאוחדים, אי אפשר לבנות את בית המקדש, הנה אנחנו מתאחדים כאיש אחד, בלב אחד, באהבת ישראל, מכבדים את השבת, שומרים שבת, מכבדים את התורה, מכבדים את לומדי התורה, ובעזרת השם נזכה לגאולה השלמה, נסיים רבותיי בפרק תהילים, להצלחת כל עם ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, אין אבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור את צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. יהי רצון, רבותיי, צריך להתפלל על זה חזק מאוד, חזק מאוד. אם זה נרות, נשים בהדלקת נרות שבת, ואם זה כולנו בתפילות, להתפלל חזק להשם יתברך, שהשם יציל את כל עם ישראל מתבוללות. יש התבוללות קשה בעולם, רבותיי. שהגויים ילכו עם הגויות, והיהודים יתחתנו עם היהודיות בקדושה ובטהרה. אם כל יהודי וכל יהודיה יבינו את ערך קדושת וגדולת נשמתם, אז הם לא יתקרבו לגויים. הם יראו גוי, יתרחקו ממנו 10 מטר. לא יתקרבו אליהם, לא ידברו איתם, ולא יפתה אותם שום דבר, לא מכונית פאר, ולא הבטחות שווא, ולא זהב, ולא שטויות, כי הכל שקרים גם ככה. אם כל יהודי ויהודיה יבינו את קדושת נשמתם, אז כולם התחתנו רק עם בנות ישראל, ובנות ישראל התחתנו רק עם יהודים, והגויים הלכו עם הגויות. צריך הרבה הרבה להתפלל על זה, רבותיי, להתפלל, להתחנן להשם, שיציל אותנו מהתבוללות, זה נורא והיום. זה דבר שמחלה את עם ישראל מבפנים, חס ושלום, חס וחלילה. לכן להתפלל על זה, ולדבר על זה בשולחן שבת, על קדושת נשמת יהודי, קדושת בת ישראל, קדושת נשמת בת ישראל, קדושת נשמת בן ישראל, והשם הציל אותנו מתבוללות, ונזכה לביאת המשיח, בקרוב בקרוב, אמן ואמן, אני מפרסם את המספר פעם אחרונה, למי שרוצה למסור שמות, לתפילה שתארך בכולל שלנו, בעזרת השם, לשמירה והגנה בבין הזמנים, ולזיווגים הגונים, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, לפרי בטן בעזרת השם. תרשמו לכם את המספר 05341-26495, 05341-26495. חזקו ואימצו, נתבשר כולנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בשבת בסימן שין י"ח. בשיעור הקודם הבאנו את השיטות, כמה זה נקרא שיעור יד צולדת בו, ככה תמצטנו את עיקרי הדברים, מדוע כל שיעור נאמר לפי השיעור הנאמר. הבאנו הלכה למעשה שמ-80 מעלות ומעלה זה ודאי הצולדת בו, 145 ומעלה יש לחשוש שזה גם שיעור הצולדת בו, לכן פחות מ-45 זה לא יצולדת בו. למה אני מזכיר, אם זה מעל 45 למה הזכרנו 80? למשל לגבי בישול אחר בישול בדבר לח, אנחנו חוששים לבישול, צריך שיהיה לפחות 80 מעלות שהוא רותח, ואז אין איסור של לשים אותו שוב על על הפלטה, למשל בנוזל שהוא מרק. עכשיו יש עוד שיעור שהוא יותר מיד צולדת בו, שאלה אם הוא משמעותי בשיעור ההלכה לגבי בישול. יש שיעור שנקרא יד נכוות בו. מה זה שיעור יד נכוות בו? שוט אז נדבר הוא רב זילבר, הוא נוקט, אם אדם יכול להכניס ידו במים שנייה אחת או שתי שניות, זה לא נקרא יד נכוות בו. אם הוא לא יכול להכניס, זה נקרא שיעור יד נכוות בו. או למשל, אם אתה רואה קול של המים מהרתיחה, המים מבעבעים, זה נקרא יד נכוות בו. ויד נכוות בו, נגענו בעבר של הפוסקים האשכנזיים, יש דינו יותר, דינו חמור גם בכלי שני. אבל הספרדים, כמו שאמרנו, אין הבדל ליד נכוות או יד צולדת, שתיהם אותו דין, ולכן כלי שני גם הצולדת לא מבשל, חוץ מכלי הבישול. אבל בהגדרה של יד נכוות, זה דעתו של אז נדברו, מה זה נקרא יד נכוות. חזון איש, רב אלישיב גם כן, הם נוקצים, צריך שיהיה נכוות ממש. אם היד לא נכוות, הכנסת והוצאת לו את הקביעה, זה לא נקרא יד נכוות, זה נקרא יד צולדת, כמובן אם זה מעל 45 מעלות, זה נקרא יד צולדת, וכן מעל 80 זה ודאי. עכשיו, יש מקרה מסוים שמים מתבשלים מרתיחים אפילו ב-10 מעלות. כשאין לחץ באטמוספירה, אדם מרתיח מים באופן שאין לחץ אטמוספירה. מקרה כזה, זה מתעדה ומרתיח אפילו ב-10 מעלות. כך המציאות, אני לא למדתי את הנושא הזה, אבל כך כותב בשולחן שלמה חלק ב' עמוד שין מב', מביא מהגאון הרב וירבך. הסבירו לי פעם, אני לא זוכר איך זה עובד, צריך לחזור לדברים שוב, מבחינה מעשית, איך זה קורה הדבר הזה. לדעתו, זה לא נחשב לבישול. אף שזה רותח. כמה שזה ב-10 מעלות, זה לא דרך בישול, ואין בזה דין של בישול. עכשיו, אנחנו עוברים לשולחן ערוך, סעיף י"ד. מה זה עוברים ל-י"ד? ממשיכים עוד שלב מהסעיף הזה, כפי שאמרנו בעבר, שהסעיף הזה מובנה מ3 נושאים. הנושא הנוסף, אני אקרא אותו רק את הקטע הזה, כותב מרן השולחן ערוך, ואפילו להניח בו שעה קטנה שתפיק צינתו אסור, כיוון שיכול להתבשל שם. כתוב בשולחן ערוך, אדם שלוקח דבר קר, נוזלי, לא מבושל, לא פשוט,

הוא מבושל, אבל הוא נוזלי, לח, שם אותו קרוב לאש, שיכול להגיע ל-45 מעלות, יכול להגיע להצולדת. אבל הוא שם את זה זמן קצר מאוד, ומוציא את זה. זה, אמרנו ניגע בזה, זה השלב הבא, הגענו אליו עכשיו. נגענו בשלב של מה זה הצולדת, עכשיו ניגע בשלב להניח דבר לזמן קצר. אומר השולחן ערוך, זה אסור. מדוע? הוא שם את זה רק להפשיר את זה, לשבור את הקור. הוא לא ייתן שזה יגיע להרתחה. מבאר העולת שבת, סיב קטן למתת, משתברוח, חזון עובדיה, וזה הלכה, פסוקה. דילמה משתלה, מה זה דילמה משתלה? שמה ישכח, ישכח לקחת את זה משם, ואז זה יגיע להצולדת בו, וירתח, ויהיה בישול בשבת חלילה. לכן דבר שיש חשש שמה ישכח, אסור להניח אותו אפילו לזמן קצר ביותר, אפילו כמה שניות, וכמה שניות, אתה יודע, רק לשבור את הקור, גם זה אסור. ישאל השואל, למה אתה גוזר גזרה כזאת? הרי אין חשד שאדם מחלל שבת. לא חושדים אדם מחלל שבת. אז למה אתה חושש שמה ישכח? הרי הוא יפחד. אם יהיה בישול, זה איסור חמור. למה שתחשוש? יש ספר אדני שלמה, עמוד תף פיוו, מבאר על פי תלמידי רבנו יונה בתחילת מסכת ברכות. אני לא ראיתי את רבנו יונה בפנים, אבל ככה הוא מבאר. אומר, וזה גם כן קורה לנו בהרבה הרבה מקרים בחיים, וזה אמת לאמיתה. חששו שאדם יקל לעצמו ויאמר, עדיין לא יגיע להצולדת בו. שאדם, בדבר שהוא ספק, אדם עושה סברות לעצמו ומתיר לעצמו הדבר. לכן, אומר, מה יקרה? הוא שם את זה, ייגע בבקבוק או בקוס, יגיד, אוי, עדיין קר. מה זה? קר מאוד. זה קר מאוד, אז בוא, עוד קצת, עוד קצת. לא, זה לא יגיע להצולדת. מתחיל להתחמם קצת. לא, זה רק קצת, זה רק קצת. בינתיים הוא נמשך ונמשך, עד שמוצא את עצמו, השם ישמו בר מינן, בישל בשבת. צריך להבין מה זה משתלה. משתלה זה שמה ישכח. גם פה גם ישכח את עצמו, מרוב הנגיעה האישית שלו. וזה קורה פעמים רבות לאדם. כן, כן, אני עוד שתי דקות יוצא, נספיק למנחה. עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה, עד שהגיע, מצא אותה כבר בחזרת השעץ. איפה היית? אני לא חלילה מטיף מוסר. ככה זה קורה. אדם לעצמו, סומך על עצמו, ורבה פעמים נכשל. אומר, זה הגזרה, שמה ישכח, לא שישכח לגמרי. כמובן, אני אגיד עוד קצת, עוד קצת, ואז יגיע לבישול בר מינן. כמו כן, בדבר, זה אני רוצה, הדגשנו את זה בעבר, נחזור על זה שוב, כך מבואר בשולחן ערוך, אם אתה מניח אותו, לשבור לו את הקור, אבל הוא לא יגיע להצולדת בו, לא יקום ולא יהיה. זה סוג רמת חום כזו, לדוגמה אני אתן, הוא לקח איזה מגש, שם אותו על הפלטה, הפך אותו, והוא שם שם את הקוס מים קרים, את הקוס שתייה קרה, אומר, שמה, החום הזה קצת ישבור את הקור. אבל, הוא יודע, אני מדבר באופן שיודע, רבותה, אני לא אומר מי שעושה את זה, זה ודאי יהיה ככה, שלא יהיה טעויות. אני מדבר באופן שאדם יודע שזה המצב. זה לא יגיע להצולדת בו, זה מותר. מדוע? מה הבעיה? נגיד שישאיר את זה גם כל היום. זה לעולם לא יגיע לרמה הזאת. זו, באופן, אני מדבר באופן כזה שלא יגיע. במקרה כזה, אין איסור לעשות הדבר הזה. עכשיו, יש לנו עוד, לפני שניגע בכמה פרטים שלא חששו את הדבר הזה, יש, בדרך אגב, עכשיו גם כן חורף, כדאי לגוע בדבר הזה, אדם רוצה לקחת מים, אפילו מבושלים, לתת אותם במכשיר עדים בשבת. קחת מים, שם אותם במכשיר עדים, הם מבושלים, אבל הם קרים. אפילו חמים שופך אותם. אתה שופך, זה נקרא כמניח על האש. כיוון שזה כך, הרי זה יגיע להרתחה. אם זה לא יגיע לחום יצולדת בו, אין שום בעיה. אפילו שמיים מתעדים, פוסק הרב אוי בך שמעת שבת קראתה פרק חף ג' סיף חף זין, אין בזה חשש. למה? בעידוי אין בישול אחר בישול. זה היה מבושל? המיים מתעדים? אם זה לא מגיע לרמה של יד צולדת בו, איך זה מתעדה? באופן שמתעדה. זה אין בעיה. אבל אם זה מגיע ל-45 מעלות ומעלה,

0: פה יש בעיה של בישול, וגם יש טוענים שיש בזה איסור של נולד לאותם פוסקים, ולכן יהיה בזה איסור להניח את הדבר הזה באופן הזה. כמו כן, רוצה להוסיף טיפות רפואיות במכשיר עדים, קרים או במצנן. מים לתת במכשיר עדים קר, וזה מפזר את זה, זה מותר. אפילו שיש שם חתיכת בד בתוך המצנן הזה, אין בזה איסור. קר פה זה קר, עבור בחמור השבת, חלק דלת, מכתב ממהי עוד ב'. אבל להוסיף במכשיר עדים חמים טיפות רפואיות, זה בישול שהוא מבשל את הטיפות, וזה בעיה בשבת. עכשיו, אני רוצה רגע, כי נגענו בפרט הזה, אמרתי על הדרך נסגור את העניין הזה. אבל אני רוצה לחזור בכמה פרטים מעניינים, בדבר שאני יודע שהוא התקלקל, האם מותר להניח אותו או לא. אתן דוגמה כדי לחדד את הדברים, ואז גם נגלוש לעוד כמה פרטים אקטואליים. לדוגמה, אדם רוצה להניח על הפלטה, שימו לב, מים מהברז, האם אבקת קפה. הרי ידוע, קפה, אחרי שזה רותח, ואתה לא לוקח אותו בזמן, בזמן ההרתחה, הוא מתקלקל, נשרף, נהיה אמר, אתה לא יכול לשתות אותו. כידוע, שזה בהרתחה, עם הקפה עצמו. אז מה, נתיר את הדבר הזה? הרי יש, המגן אברהם כותב, סיף קטן למדזיין. גם משנה בורה, סיף קטן צדיק א'. מותר להניח סמוך לאש, מה זה סמוך לאש לדוגמה? גם על הפלטה חשמלית. דבר שאתה מפחד שהוא יישרף או יותח, כמו שעבה או עופרת, באופן שזה לא מוקצה. אומר, אפילו שיכולים להגיע לחום יצולדת בו, אם הוא ישאיר אותם, מותח להניח. למה? כיוון שלא נוח לו שיישרף דבר זה. וממילא, זה דבר שהוא לא מתכוון. גם אין חשש שהוא ישכח את זה שם. למה? כי הוא מפחד שיתקלקלו, עוד לפני שהגיע להצולדת בו. לכן דבר כזה מותר להניח. ולכן, לדוגמה, אנחנו עוד ניגע בזה, נחזור לפרט הזה, אדם רוצה להניח למשל גלידה. גלידה, קפואה קשה מאוד, שם אותה ורוצה קצת, אתה יודע, לתת לה ריכוך על הפלטה בשבת, אפילו שהגלידה לא עברה בישול, מותר לך. מדוע? שהרי שתחיל למס, הגלידה תתקלקל לך. לדוגמה אני אומר, גלידה בטעמים. אם זה טעם אחד, מה הקלקול? תקפיא את זה עוד פעם, מה הבעיה? אני לא חושב שמה ש... לרגע, אמנם בשעבה ועופרת, גם תגיד השעבה אחרי שהיא מס, יהיה קשה. בכל זאת שעבה זה נקרא כרגע קלקול, אני לא רוצה שיתקלקל לי. אפילו גלידה לא בטעמים. טעם אחד. אתה שם גלידה, הרי אם תשאיר את זה שם, היא תימס, וזה קלקול בשבילי. בדבר שאני מפחד שיתקלקל, מותר לשים אותו על הפלטה, רק לכמה זמן קצר, כדי ככה לשבור את הקור שלו. זה מותר. ישאל השואל אם ככה, אז מותר לשים קפה? הרי קפה, אם אני שם אותו, ואני אשאיר אותו, יישרף, לא תוכל לשתות אותו. תשובה היא, חס ושלום. מה ההבדל? וזו הנקודה שזה יחדד לנו את ההגדרה פה. הרי הקפה, לפני שמגיע לרתיחה הרצויה, מתי הוא יישרף? אחרי שכבר יעבור יצולדת וירתח וירדפ, יישרף. אבל עד שהגיע לשם כבר עברת בישול, אז זה כבר אסור. כל מה שאני דיברתי, שזה מתקלקל לפני שמגיע ליצולדת בו. אז אני אומר מותח להניח את זה, למה? כי אתה מפחד שיתקלקל. לכן, אני ודאי שאתה תוציא את זה לפני שיתבשל. אבל דבר שהוא יתקלקל רק אחרי שירתח, חלילה וחס, אין יותר להניח את זה סמוך לאש מהחשש הזה. יש לנו עוד כמה פרטים באקטואליה בנושא הזה. אני חושב, נסיים פה, בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נחזור על הדברים בקצרה, בהגדרה מה יצא לנו, ונמשיך, סליחה, נמשיך עוד כמה פרטים בכל הנושאים האלו, בדברים, מה מותר לקרר, מה לא, האם מותר לצורך ילדים קטנים, לצורך חולה, לצורך זקן, להוציא מרק מהמקרר, קר מאוד, לשים אותו לזמן קצר. כל הדברים האלו בעזרת השם, נמשיך בלי נדר בשיעור הבא, ומה קורה אם אתה מניח שומר, שישגיח, שיזכיר לך, וכן על זה הדרך. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, ומצחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך,

0: אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקר נבורך לכל מי שמצטרף אלינו כאן השידור, כל בוקר, כל ברמה. המנגינה הזו ממשיכה כאן מדי בוקר ובקור בבית המדרש, כל התורה נשמע בארצנו ומתנגן בבית מדרשנו, היכל הקודש של כל בוקר. אנחנו הראשונים בקודש בפתיחת הדברים ובכניסה לעוד דף יקר וחשוב בלימוד הדף היומי, דף סמך תת עמוד הלב, וזה כבר בתוך הפרק הרביעי. כן, כן, התחלנו את זה בדף הקודם. פרק נפלא, פרק עם סוגיות כל כך מרתקות, העוסקות בעיקר בנושא של בהמה המקשה לילד ובין בקועם, והאיבר שיוצא, האם כן צריך לחזור ולשחוט או לא צריך לחזור ולשחוט. עסקנו בכך, מחלוקת הנעים, מחלוקת המוראים, ונוספק נוסף נמשיך ונעסוק פה. אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד, אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מדעותיך. אז נכון, אז הגמרא הביאה ספק מאוד מאוד מעניין בדבריה בדף הקודם, כאשר היא באה והסתפקה לגבי יציאה של איבר ראשון, האם כן יכול לבוא ולומר שכל יציאה שחזרת האיברים היא כן נקראת חזרה, ואז ממילא מתבטל את היציאה, כי כל איבר ואיבר שיצא, כמו שהגמרא באה ואמרה, אם נאמר שאין נחשב איבר היוצא ללידה, אז מה הדין כאשר העובר הוציא את ידו והחזיר וחזר והוציא את ידו והחזיר עד שישלים לרוב, האם נאמר שאכן יצא רוב? וכיוון דאדר הדר, כך היה הלשון, ועל זה הגמרא המשיכה להסתפק ודנה בנושא הזה ואמרה, גם אם נאמר שאכן היציאה הזו והחזרה של האיברים מבטלת כל פעם את היציאה מחדש, מה הדין אם הוציא את ידו וחתך ושוב הוציא וחתך ושוב הוציא וחתך, עד שבפועל מה שנמצא בחוץ זה רוב האיברים, האם אכן נוכל להתייחס לזה שנאפיק לרובה? ובוודאי שבאופן כזה מיעוט האיברים עדיין יצטרכו, ומיעוט האיברים יצטרכו לשחט באופן נפרד, ולא נאמר שאכן זה עניין תר בשחיטת אמו. או דילמה, רובה בבת אחת בעינן, וכיוון שלא הכל יצא בבת אחת, אין זה אומר שצריך שחיטה נפרדת. ועל זה הגמרא באה ופותחת את הדף ומנסה לפשוט את הספק ואומרת, תשמע, בוא נפשוט את הספק. זה הכלל, כך כתוב במשנה. כל דבר שהוא חלק מגופה של הבהמה, והוא נחתך ועל נשאר בתוכה בזמן השחיטה, הרי הוא אסור. לעומת זה דבר שהוא לא מגופה, למשל עובר או איבריו, הוא כן יהיה מותר כאשר שוחטים את הבהמה. מבררת הגמרא שאין גופה, מה שאמרת שזה לא חלק מגופה, לעטויה מאי. מה זה בעלי רבות? אומרת הגמרא, לאו לעטויה, כי היא גוונה. זאת אומרת, זה בעלי רבות אופן כזה שאם יצא רוב העובר, ושוב הוציא וחתך, ושוב הוציא וחתך, עד שישלים לרוב, והמועט הוא נשאר במאה הבהמה. באופן כזה אנחנו אומרים, כיוון שיצא כל איבר בנפרד ונחתך, זה לא מצטרף להיחשב כלידה, לכן אוכל לפשוט את הספק ליתר באופן כזה שהוא חתך את האיברים שיצאו, כל שכן אם הוא לא חתך את האיברים אלא הם חזרו, ודאי שהעובר יהיה מותר. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, לא, לא זאת כוונת המשנה, כדי לרבות כזה דין שאם רוב עובר יצא מחותך, אלא אפילו כשהוא שלם, כמו כל בן פקוע, וזה בלעתו יהיה קלות, דהיינו ולד פרה, שפרסותיו אינם סדוקות, אם הוא נמצא במעה פרה, השחיטה של האמא מתירה אותו באכילה, והחידוש זה נמצא דווקא ליבא דרבי שמעון דאף, על גב דאמר רבי שמעון, ואת זה הוא אמר במסכת בכורות, שקלות בן פרה אסור באכילה, הנמי לדווקא אחד יצא לאוויר העולם, אבל אם הוא עדיין בתוך מאה אמו, שרה הוא מותר, ואת זה המשנה בא לחדש, כאשר היא באה ואמרה, שאינה מגופה, הרי זה מותר, יוצא שבעצם כזו למסקנה, נדחתה הראיה, ועדיין הספקות הללו, הם עומדים בעינם. ממשיכים על הרבותיי דף סמכת את עמוד א', כל בוקר של כל ברמה, בוא נדון בגדרי מחיצת העובר ונסביר את הדברים. בערב חנניה, אם הוציא עובר, במקרה הזה זה הייתה בהמת שלמים, את ידו ממעי הבהמה בזמן השחיטה, וכל זה כאשר הוא נמצא בתוכה,

תוך חומות העזרה של בית המקדש. מהו? האם נאמר מי גודעה ומחיצה לגבי קדשים? אב ונמי לגבי דעי? או דינמה לגבי דעי? לב מחיצי? דמחיצת עובר? אימוי. נסביר האם נאמר כיוון שמתוך שחומת העזרה יש לדין של מחיצה בעבור שחיטת קודשים, דהיינו שמקום השחיטה הוא בעזרה, וחומת העזרה היא המחיצה שמתירה אותם. לכן נאמר גם פה המחיצה הזאת יהיה כלפי אותו איבר שיצא, הוא יחשב כאילו שהוא נמצא בתוך מחיצתו, ואפילו שהוא יצא ממחיצת הרחם, האיבר יהיה מותר בשחיטת האם. או שאולי נגיד לא, לגבי איבר שיוצא, זה לא נקרא מחיצה, לא יחשב מחיצה, ורק רחם אמו נחשב למחיצה, כדי להתיר לא מחיצת העזרה. אמר לו אביי, ותיבע אלך קדשים קלים בירושלים. אם אתה מסתפק על בהמת קדשים שהוציאה את ידה בעזרה, האם אכן החומה נחשבת למחיצה כלפי אותו איבר, אז בוא תסתפק גם לגבי בהמת קדשים שהוציאה עובר את ידו בירושלים והחזיר, ואז הוא הכניס לעזרה ושחט. לדעת רב שסופר, ואת זה ראינו בדף הקודם, שיש לידה לאיברים ולא תועיל שיחזיר חזרה, בוא נסתפק האם חומת ירושלים שמועילה לאכילת קדשים קלים, האם תהיה מחיצה גם לאיבר איבר שיוצא, ואז באופן כזה לא יהיה בכלל בשר בשדה שהתורה אסרה, או שאולי נגיד שבכלל זה לא יחשב מחיצה. אלא בהכרח אומרת הגמרא, קדשים קלים בירושלים, מה איתה מה לא קמי בי הלך, כיוון די מחיצת עובר אימוי, לא החומה של ירושלים. ההכנה מגם בנידון הראשון שזה היה בתוך העזרה, ודאי שמחיצת עובר זו המחיצה היחידה שמועילה להתירו אימו הוא, וזה בעצם הכרעת הדין. מה שמחה הגמרא ומסתפקת בו עוד עניין? באי אילפה, יש פה הרבה ספקות בדף הזה שבו אנחנו אוחזים. באי אילפה, אם הוציא עובר את ידו בזמן השחיטה, וזה קרה בין הסימן הראשון שזה הקנה, לבין הסימן השני שזה הוושת, ודאי כזה ודאי שבאופן קסן, האיבר היוצא האסור באכילה, כיוון שהוא לא היה במשך כל השחיטה בתוך מאה הבהמה, וגם לא נכלל ביתר של השחיטה עבור האכילה. אבל אומרת הגמרא, לפי זה אילפה מסתפק, מי מצטרף הסימן הראשון שמועיל גם לאכילה לסימן השני כדי להתאר אותו מידי נבלם, כיוון שלכלפי טהרה הם שווים, או לא, או שנגיד שלא, לא מצטרף לגבי איבר גם כדי לתאר אותו מידי נבלה, כמו שגם אנחנו עסקנו וראינו, שאפילו אם האיבר שיוצא אסור באכילה, אבל השחיטה מתארת מידי טומאה של איבר מן החי, שהטומאה היא כמו טומאת נבלה, אז הנידון פה כרגע האם מצטרף הראשון לשני כדי לתאר אותו מידי נבלה, או שזה לא מצטרף, כיוון שכלפי האיבר יש חילוק בין הסימנים, הראשון מועיל לשני דברים, השני מועיל רק לאחד, ושני דברים שונים אינם מצטרפים. מה הדין? אומרת הגמרא, ולמה אנחנו צריכים לדייק זאת? כיוון שהסימן הראשון הוא מועיל לאיבר, גם כדי להתיר אותו באכילה, אלא גם לתאר אותו מידי נבלה. אבל הסימן השני לא מועיל לאיבר, אלא רק לתאר אותו מטומאת נבלה. פושטת הגמרא את הספק, אמר רבה, קל וחומר, אם הועיל לו סימן ראשון לסימן השני להתיר את מי הוא בא להתיר את הבמה ואת העובר באכילה, אז באופן כזה לא יועיל לו לתארי מידי נבלה, ודאי שזה מצטרף גם לתאר את האיבר מטומאת נבלה. ממשיכה הגמרא ומסתפקת בעוד עניין, בואו נעסוק בכך. באי רבי ירמיה, מהו לחוש לזרעו? זאת אומרת, מה הדין לגבי 9 חודשים אם הוציא עובר את ידו כאשר נשחטה אמו, וזה הותר כמו דין בן פקוע, והיד אסורה משום יוצא? מה הדין? אומרת הגמרא, מהו לחוש לזרעו? כאשר נאמר שאותו בן 9 חודשים הוציא את היד כשנשחטה אמו, ולכן זה מותר כמו דין של בן פקוע, מה הדין כאשר הוא גדל ובעל בהמה והוליד? מה יהיה דין הוולד? האם אנחנו מייחסים את זרעו אליו שכל דיניו חלים גם על הוולד, וגם ידו של הוולד תהיה אסורה באכילה? או לא? מבררת הגמרא, היחידמי, אילמה דאזל הבהמה מעלתה. אם נאמר שהלך אותו בן פקוע ובעל בהמה רגילה שטעונה שחיטה, אז הספק הוא האם איבר של הוולד הנולד, האם הוא אסור כאיבר אביו או לא? מה יאיריה אי? למה אתה מסתפק על בן פקוע שהוציא את ידו? שמה, דעיד באיסור יוצא? הרי אפילו בבן פקוע דאלמה, אם הוא לא הוציא את ידו, נמי בו נחשוש לדבר הזה. דאמר רב משרשיה,
לדברי האומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, חוששין לזרע האב, דהיינו שכל ולד, המהות שלו נקבעת גם

אחר אביו, וחלים דיני האב על הולד. אז בן בקוע שמותר באכילה בלא שחיטה, אבא על בהמה מעל יתה. הולד שיוולד, אין לו תקנה. למה אין לו תקנה? כיוון שמצד האמא הוא צריך שחיטה, ומצד אביו הוא נגבר כמו שחוט. לכן נחשבים סימני הולד, כאילו חציים שחוטים ואינם נקראים סימנים. אין לו תקנה. אז לא היה מקום לבוא ולהעמיד את הספק, דווקא לגביהם. שהוא בעל מקרה של עבר, שהוא בעל מקרה של בן פקועה, כאשר יש בזה איסור יוצא, גם אפילו בן פקועה דעלמה, גם יש מקום להסתפק, ובוודאי שלזה אין תקנה. לכן הגמרא בהכרח צריכה להעמיד את הספק של רבי ירמיה באופן אחר. אומרת הגמרא, לא צריכה, אלא באופן שהבן פקועה אזל, הבן פקועה דכבתה, הוא בעל בת פקועה כמותו. לכן הולד מצד עצמו לא צריך שחיטה, כיוון ששני אוריו אינם טעונים שחיטה. אבל איבר שיוצא אצל אביו לא הותר בשחיטה. ומצד כלפי הדבר הזה, אבל עד כן יהיה טעון שחיטה. על זה רבי ירמיה מסתפק מה הדין. האם איבר מוליד איבר וחתיך לב ושרי? או דילמה מבלבל זרי. האם נאמר שכל איבר של האב גורם להוליד איבר בדמותו גם בוולד? אז אם ככה, האיבר של הוולד לבד טעון שחיטה ואי אפשר לשוחתו, ולכן נחתוך את האיבר ושאר הוולד יהיה מותר? או שאולי נאמר שכוח ההולדה שטמון בזרע מעורב בכל איברי האב, אז גם האיבר היוצא של האב מעורב בכל הוולד, ועדיין כולו יהיה אסור. לכן הגמרא דוחה ואומרת, אדר חזר ואמר, פשיט אדם מבלבל זרעה, דאם כן, אב סומה יולד סומה, וקטע יולד קטע, אלא ודאי פשיט אדם מבלבל זרעה, וודאי שבכך רבי ירמיה לא מסתפק, כי לא שייך לומר שאיבר מוליד איבר, אחרת סומה יוליד סומה, וכן על זה הדרך. ואחי קמי בעי עליהם, הרי כל בהמה בעלמה, וכי לב מכוח חלב ודם קאטיה, זאת אומרת שכוח ההולדה של האבא והאמא הם נובעים מכל איבריהם, גם מהחלב והדם, ולכן שרי הוולד מותר, הוא לא אסור מחמת החלב והדם. החנמי גם פה, כאשר באבא היה איסור יוצא, לא שנה, אז גם פה הוולד יהיה מותר. או דילמה, או שאולי נאמר, תרי איסור אמרינן, זאת אומרת בשני איסורים של חלב ודם אנחנו אומרים שהתורה מחדשת שהוולד מותר, אבל תלתה כשזה שלושה איסורים, לא אמרינן. אומרת הגמרא, וגם למן דאמר, לפי אתה רוצה להעמיד את זה, היא לרבי מאיר, הרי לפי דתו איסור חלב ודם, איקה, גם יש בבן פקוע, תכף נראה זאת, אבל איסור יוצא, לקה, כי הוא סובר שבין 9 חודשים שנמצא במעי אמו שנשחטה, הוא לא ניתר בשחיטתה והוא טעון שחיטה בפני עצמו, אז אין כאן איבר שיצא מחוץ למחיצה, ואם כך כאן להפיר רבי מאיר בבן פקוע, בין 9 שראוי להוליד, אין אפשרות שיהיו 3 איסורים יחד. ואם הספק הוא לפי רבי יהודה, אז גם איסור יוצא עדיין איקה, אבל איסור חלב ודם לקה דתנן. איסור גידן השנו אג בשליל זה בן פקוע, וגם חלבו אסור. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר אין נוהג איסור גיד אנשי בשליל וחלבו יהיה מותר, אז גם לפי רבי יהודה לא שייך שיהיו 3 איסורים יחד, ולכן לא שייך גם לבאר שספקו של רבי ירמיה האם התורה התירה 3 איסורים, אלא בהכרח מסיקה הגמרא כל מכוח לא אמרינן דשארי, ולכן לא חוששים לדבר הזה. אבל מה באמת יהיה הספק של רבי ירמיה? אומרת הגמרא, אחי קמי בעי עליהם, מהו לגמוע את חלבו, האם אסור או לא אסור? נקבה שהיא בת פקועה. אומרת הגמרא, שהרי חלב של כל בהמה דעלמא לא כעבר מן החי דמי, כי הרי החלב נוצר מהחי ובכל זאת הוא שרי. האי נמי, אז גם בפת פקועה לא שנה וחלבה יהיה מותר? או דילמה, או שאולי נאמר, אתם אית לתקנת לאיסור, מתי השתקנה לאיסור עבר מן החי? בשחיטה, ולכן החלב הוא מותר. אבל אחר כאן בבמה שיש בה איסור של עבר היוצא, לתקנת לאיסורי בשחיטה, אז אולי החלב שלה גם יהיה אסור? ספק מאוד מעניין שהגמרא מעמידה אותו בתקו. ממשיכים על הרבותיי לעוד בירור בדברי המשנה. אמרנו במשנה, חותך מעובר שבמאי האיברים והשאיר אותה בתוך המעיים ושחטה, האיברים האלו מותרים באכילה. מבררת הגמרא, מנלן מנין לנו שאותו עובר ואיבריו חתוכים אותרו באכילה בלא שחיטה כאשר נמצאו במאי הבהמה שנשחטה. עונה הגמרא, דכתיב, וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע, שתי פרסות מעלת גרה בבהמה, אותה תאכלו. היות והמילה בבהמה מיותרת, כי כבר הזכרת בתחילת הפסוק בהמה, הרי אנחנו סומכים בהמה הראשון לבהמה האחרון, בהמה בבהמה, הרי זה בא לרבות את הולד כאשר הוא נמצא.

אם כך שואלת הגמרא, היא אחי, אז אפילו חותך מן התחול ומן הכליות של האמא בעצמה, נמי נאמר שהיא מותרים בשחיטה, ולמה תנן חותך מן העובר שבמאה מותר באכילה? אבל אם הוא חותך מן התחול ומן הכליות, אסור באכילה. על זה הגמרא מתרצת, אמר קרא, כתוב בפסוק אותה, דווקא כשהבמה היא שלמה תאכל מה שנמצא בתוכם, ולא כשהיא חסרה. עובר לעומת זאת הוא כן מותר, כי הוא התרבה מהמילים, וכל בהמה. ממשיכה הגמרא, זה הפלפול הבוקר הזה כאן בדף היומי, אלא מהתם, אז השוחט אותה בהמה ומצא בה עובר שדמותו כדמות יונה, תשתרה. ולמה אמר רבי יוחנן, השוחט אותה בהמה ומצא בה דמות יונה, אסור באכילה? מתרצת הגמרא בתחילתו של דף סמך תת עמוד בית, בעין הפרסות, צריך שעובר יהיו לו שתי פרסות כדי להתיר אותו במעימו, ולקה, ולכן אותה דמות אין לה פרסות, היא אסורה. אלא מעטה ממשיכה הגמרא וטוענת, אם אכן עובר צריך להיות בעל שתי פרסות, אז אם העובר הזה הוא קלות שפרסותיו אינם סדוקות ונמצא במאה פרה ליצר, והרי אנחנו אומרים קודם שהוא מותר, עונה הגמרא על כך, התנא דבר רבי ישמעאל ברבי שמעון בן יוחאי, רבי ישמעאל ברבי שמעון בן יוחאי, דיינו זה רבי ישמעאל שאמר בשם תלמידי רבי שמעון, פרסה בבהמה תאכלו, לומר לך שדווקא באופן כזה קלות במאה פרה מותר, יש לו פרסה, אבל לדמות יונה אין לא פרסה ולא פרסות, ולכן היא אסורה. ממשיכים בקו הזה, אומרת הגמרא, רב שמי בר אשי אמר לעולם, כדי כאמרת מעיקר שאחרי לומדים מבהמה בבהמה, ועובר כן קרוי בהמה. אז מה נחזיר את הקושיה של ענייני האמרה? ודקה קשיה לך, אומרת הגמרא, מדוע אין ממירין בעוברים? אנחנו נביא תירוץ חדש, אומרת הגמרא. האמני, התנא הזה שסובר שלא ממירין, רבי שמעוני, דמקיש תמורה למעשר בהמה, לומר לך שכמו מעשר בהמה, אינו נוהג באיברים ועוברים, כי צריך שיוכלו לעבור תחת השבט, אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברים. ומנה תמרה, לומר לנו שהתנה של המשנה בתמורה זה רבי שמעון, עונה הגמרא דתנן, כתוב שם בהמשך שרבי יוסי חולק על תנא קמא. אמר רבי יוסי, והלא אתה מודלי במוקדשים, שמה? שהוא יקדיש בהתחלה בהמה של חולין, האומר רגלה של בהמה הזאת תהה עולה, שהבהמה כולה עולה, אף בתמורה תודה לי כשיומר רגל שבהמת חולין זו, תחת בהמת קודש זו, אז תהה בהמת החולין כולה, קודש תמורה תחתיה. ולמי אמר זאת רבי יוסי, טוענת הגמרא? למען כמה הדר לאומרת, היא למה שהוא אמר זאת לרבי מיר ורבי יהודה. אז איך אמר רבי יוסי שתנה כמה מודלו במוקדשים? מאית לאו אי סברה? למה וכי רבי מיר ורבי יהודה מודים לסברה הזו? הרי סתם משנה זה רבי מיר, ומסתבר שגם תנא קמא זה רבי מיר, והתניא יכול, האומר רגלה של זו תאה עולם, תאה כולה עולם, תלמוד לומר, כתוב בפסוק, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לשם, כל אשר ייתן ממנו לשם, יהיה קודש, ממנו קודש, ולא כולו קודש. אז אם כך, אם כל הבהמה עצמה אינה קדושה, וגם אי אפשר להקריב אותה משום שרובה חולין, יכול שהבהמה הזאת תצא לחולין, תלמוד לומר אי יהיה, בהווייתה תהה. דומרת האיבר יישאר בקדושה שלו. הכיצד? אז מה עושים? אומרת הגמרא, הנה הפתרון. תימחר לצורכי עולות, ודמיה יהיו חולין, חוץ מדמי האיבר הקדוש שבה, היות וזה לא שלו, לא יכול ליטול על כך דמים, דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לאומר רגלה של זו עולה, שתהיה כולה עולה, תלמוד לומר יהיה לרבות את כולה. אז אומרת הגמרא, נו, בוא נוכיח, אם למען, למי רבי יוסי טוען, כמו שאתה מודה לי במוקדשין, גם תודה לי בתמורה, אם לפי רבי מאיר ורבי יהודה, מי איתלו היי סברה, הרי הוכחנו כרגע מהברית השם לא מודים, אלא לב למי רבי יוסי טען זאת, לרבי שמעון, אז יש הוכחה מדברי רבי יוסי, שהתנא קמא של המשנה, במקרה הזה, הוא רבי שמעון. אז אם לפי רבי שמעון כן מקישים תמורה למעשר, נאמר ונסביר גם שוב את העמו בצורה נפלאה, שלא ממירין באיברים ועוברים, כיוון שאנחנו מדמים את זה למעשר, כמו שמעשר בהמה לא נוהג באיברים
ועוברים. אבל אחרי כל הפלפול הזה, הגמרא דוחה ואומרת, לא, אל תוכיח מהטענה של רבי יוסי, שתנא קמא זה רבי שמעון, כי נוכל לומר שתנא קמא זה רבי מאיר או רבי יהודה, ולא מצינו את ההיקש הזה בין תמורה לבין מעשר בהמה. הטעם, מה הסיבה שלא ממירים? כיוון שעוברים ואיברים אינם נקראים בהמה. מה שרבי יוסי

סיבה ואמר שבמוקדשים האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. זה לא הכוונה שתנא קמא מודה, כי הרי אמרנו בשם רבי מאיר ורבי יהודה שהיא לא נקראת עולם, אלא רבי יוסי, טעמי דנפשי כאמר, הוא רק הסביר את התנא לפי שיטתו, שאכן אי אפשר לומר שבתמורה האומר רגלה של זו תהיה תמורה, הבהמה כולה תהיה תמורה. אין פה חיסרון בזה שהאיבר לא קרוי בהמה. ממשיכים על הרבותיי ומתנים יקרים למשנה נוספת, המשנה השנייה של הפרק הרביעי כאן במסכת חולין, דף סמכת עמוד ב', בוא נעסוק לגבי בהמה המקשה לילד ובר שהוא בחור. בהמה מבקרת, זו שעומדת ללדת בפעם הראשונה, המקשה לילד, מחתך את העובר איבר אחר איבד מיד שזה יוצא מן הרחם ומשליך לכלבים, כיוון שכל זמן שלא יצא רובו, שימו לב, עדיין הוא לא קדוש, היות וזה דבר מדהים שקדושת הבכור תחול רק משעה שהוא נקרא ילוד, אבל כאשר הוא מוציא איבר חתוך, איבר חתוך, זה לא נקרא ילוד. ואם יצא רובו בפתחת והוא חתך אותו, אומרת המשנה, הרי זה ייקבר, כיוון שהוא נחשב ילוד, חלה עליו קדושת בכורה, הוא אסור בהנאה. וצריך לומר דבר מאוד משמעותי בדברי המשנה, בשני האופנים הללו, בין כאשר אותו עובר בכור יצא איבר איבר ובין אם הוא יצא כאחת, מעתה הבהמה הזו נפטרת מן הבכורה, דהיינו שהיא מתעלת שוב, אין הוולד קדוש בקדושת בכור. אומרת הגמרא, איתמר, בהמה שמבקרת ויצא שליש עובר בזמן הלידה ומחרו לעובד כוכבים וחזר ויצא עוד שליש אחר, יוצא שכבר רוב העובר יצא, שזה הזמן שהשעה שירויה לחול קדושת בכור, מה הדין? רב הונא אמר, עובר כזה קדוש בבכורה, אף על פי שטרם היציאה הוא מכר חלק ממנו לנוכרים. רבה אמר, אינו קדוש, כיוון שיש פה שותפות של נוכרים, הוא ייחשב חולין. רב הונא אמר, קדוש, כסבר למפרע, הוא קדוש, זאת אומרת, אפילו שקדושת הבכור היא תלויה בלידה, ורק משעה שיצא הרוב שבו, הוא נחשב ילוד, אבל כיוון אומרת הגמרא, באופן כזה, כיוון דנפק לרובה, כשיצא רוב העובר, כן היה ראוי לחול עליו קדושת בכור, אבל הגלה המילתה למפרע דמעיקר האבי קדוש, ממילא מהי דזבין כלפי הנוכרי, לא כלום זבין. רבא אמר, לעומת זאת אינו קדוש, למה? כיוון דקה סבר מכאן לאבא הוא קדוש, החלות היא לא למפרע, רק לאחר יציאת הרוב, מה שהיה בהתחלה זה חולין, יוצא שכשהוא מחר את השליש זה ברשות הישראל היה, ומאי דזבין שפיר זבין, ולכן אין בזה קדושה. מסתפקת הגמרא ואומרת, עוד מקרה ואז דולת העמיו, דאיתמר, יצא שליש עובר דרך דופן האם, ובגמר הלידה נפתח הרחם ויצאו שני שלישי העובר דרך הרחם, רב אונה אמר אינו קדוש, רב אמר קדוש, רב אונה אמר אינו קדוש, כיוון שרב אונה לתעמד אמר למפרע הוא קדוש, ורובה כמה לתה ברחם, הוא לא יצא דרך המקום שמחייב בבכורה, אלא דרך הדופן שפותרת, ולכן מפני שלמפרע חלה הקדושה, אבל דווקא ברובו הראשון הוא מתקדש, והרוב הזה לא יצא בחיוב אלא בפטור. רבא אמר קדוש, כיוון שרבא לטעמי דאמר מכאן ולאבא הוא קדוש, ורובה דרך רחם נפיק, לכן הוא כן יהיה קדוש. אם כך מצינו שתי מחלוקות בדבר, מחלוקת לגבי בהמה המבקרת ומחלוקת לגבי בהמה שיצא שליש דרך הדופן ושני שליש דרך הרחם. אז ממילא נשאלת לה השאלה, מה הצורך להשמיע את המחלוקת גם במקרה כזה? הרי ודאי ששורש המחלוקת הוא שורש אחד. על זה הגמרא באה ומיישבת ואומרת, הוא צריך דאי אשמעינן את המחלוקת דווקא באה כאשר הוא מוכר לנוכרים. הייתי אומר באה כאמר ומחמיר רב אונה שהוא קדוש משום דלקולה, כיוון שבאופן כזה זה כולה שהוא לא קדוש, לכן רב אונה מחמיר שלמפרע הוא קדוש. אבל באך בנידון הזה ששליש יצא דרך הדופן דלחומרה, כי זה חומרה אם נאמר שמכאן הוא לאבא הוא קדוש, ואז אימא מודלה לרבא שמכאן הוא לאבא הוא קדוש כדי להחמיר, לכן צריך להשמיע שרב אונה סובר למפרע הקדוש, גם במקרה שיצא שליש דרך הדופן. והיא התמרבאה, אבל אם המחלוקת ידעפר לגבי מקרה שיצא שליש דרך הדופן, היינו אומרים, באה כאמר רבא שמכאן הוא לאבא הוא קדוש, כי אם נאמר שלמפרע הוא קדוש, יוצא הדין לכולם.
אבל בה, במקרה של מחר לנוכרי, מה הדין אימא מודל לרב אונה שלמפריע הוא קדוש כדי להחמיר?

0: לכן צריך להשמיע לנו צריכה, אומרת הגמרא, שהם נחלקו בשני המקרים. יש עוד קושיה על הדין הזה שהביא רב אונה, אבל את זה אנחנו נמשיך בחסדה השם יתברך. בדף היומי הבא, כי את הדף היומי הנוכחי, אנחנו בחסדה השם סיימנו, ועל זה נאמר לכם ישר כוח מאזינים יקרים על הזכות הזו, שעמלנו יחד והתפלפנו בעוד סוגיות מרתקות ונפלאות. נאחל לכם המשך הדברים, האזנה ערבה ומתוקה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כוח של יהודי אף פעם הוא לא בגוף ולא במספרים ולא בעוצמות ולא בשרירים ולא במטוסים. אם אדוני לא ישמור יש אף שקט שומר. פנימיות של עם ישראל זה הכוח שלו. תראו בגמרא סוטה, תחילת ניסה נפילה. כבר נמצאים במערכה. לפני שנכנסנו לשטח האויב, תרצה להיכנס, תירתם, תחדול, תיכנס, אל תיכנס. אבל בתוך השטח של האויב, אוי אוי. לשון המשנה, רשות בידם לקפח את שוקיו. אחרי שנכנסנו, אסור לחזור אחורה. עכשיו צריך על הידיים על הרגליים. למה? אומץ. התגבר כארי. מה הגבורה של האריה? אם בהורדת ידיים, שים אותו מול הפיל, הפיל יותר גיבור. אבל האומץ של האריה אין דומה לו. באומץ הוא מספר אחת בעולם. כוח של יהודי זה אומץ אלף. אומץ אלף תלוי בקדושה. לכן בוא נזכור שהכוח של יהודי זה לא בגוף, זה בנשמה שלו. זה בפנימיות שלו, שהפנימיות קדושה, ספוגה באמונה, טהרה, אף כוח בעולם לא יכול להכניע אותו. בשפה יותר פשוטה בוא נגיד, אם אנחנו נעזור לעצמנו, לא צריכים אף אחד שיעזור לנו. אם אדם יעזור לעצמו, אף אחד בעולם לא צריך שיעזור לו. אם אדם לא יעזור לעצמו, מי הוא מצפה שכן יעזור לו? פנימיות של יהודי חזק, כלום לא יפיל אותו. כלום לא יפיל אותו. אי אפשר להפיל אדם שליבו חזק.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק א', משנה ד', אומרת המשנה, מי עיר במסכת עבודה זרה, עיר שיש בה עובד עבודה זרה, עבודה זרה, המיוחדת לאותה עיר, ובני העיר חוגגים יום עיד לכבודה, אסור לשאת ולתת, כמו ששנינו במשנה א', אם יושבי אותה העיר בלבד. אבל מחוץ לאותה העיר, לשאת ולתת עם הגויים היושבים חוץ לעיר, ואפילו סמוך מאוד לעיר מותר, שאין נמשכים אחר אותו העיר. עבודה זרה שיום עידם של עיר זו אינו יום עיד לבני מקומות אחרים. יכול להיות עיר מסוימת שחוגגים בה איזה חג לעבודה זרה מסוימת, ובעיר ליד אין כלום. היה חוץ על העבודה זרה שחגגו יום עיד לעבודה זרה מחוץ לאותה העיר, אף על פי שבני אותה העיר מתבטלים לכבודה, תוכה מותר, מותר לשאת ולתת עם הגויים שבתוך העיר. מהטעם שביארנו לאל. מה הוא לילך שם? מותר לישראל להיכנס לאותה העיר ביום שחוגגים לעבודה זרה שלהם, בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום שמובילה לאותו העיר בלבד ואינה נמשכת הלאה לעיר אחרת. אסור לישראל ללך שם ביום עידם, שנראה כמהלך לחוג עמהם. ואם היה יכול להלך בה למקום אחר שהדרך נכנסת אמנם לעיר הזאת אבל היא נמשכת מאותה העיר לעיר אחרת, מותר ללך לשם. שהרואה אומר למקום אחר הוא הולך. עד שיש בה עבודה זרה, יום עיד לעבודה זרה, ונוהגים היו לסדר ביום עידם יום שוק. והיו בה חנויות מאותרות, מקושטות, והיה זה סימן שאותן החנויות משלמות מכס מרווחיהם לעבודה זרה. ושאינן מאותרות, וחנויות שאינן מקושטות, שאינן משלמות מכס לעבודה זרה, זה היה מעשה בבית שען, שרוב ישביהם אז היו גויים. ואמרו חכמים, המאותרות אסור. אסור לישראל לקנות מהם סחורה, שערי חלק מכספו שמשלם בעד הסחורה ומכס לעבודה זרה. והנהנה משל עבודה זרה אסור, שכתוב ולא ידבק בידך מאומה מן החרב. כל שכן המענה שאסור. ושאינן מותרות, מותרות, אבל בחנויות שאינן מקושטות, יהיה מותר לקנותן, שאין כל הנאה לעבודה זרה מהן, ואף ששנינו במשנה שאסור כל מסע ומתן עם הגויים ביום עידם, ואפילו שלושה ימים לפני יום עידם, מפרש רש"י שמדובר בקונה דבר המתקיים. שואיל והמוכר דבר המתקיים אינו שמח, מותר לקנותו מן הגוי, אפילו ביום עידו, ויש חולקים על רש"י וסוברים, שאין הבדל בין דבר המתקיים ובין דבר שאינו מתקיים, וכל מסע ומתן אסור עם הגויים ביום עידם. ומפרשים שמדובר כאן בימי השוק הנמשכים לאחר יום העיד. יש מפרסים שמדובר פה בחנויות שהן חוץ לעיר שחורגים ביום העיד לעבודה זרה, כפי הרישה של משנתנו. עד כאן, משנה ד', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף סמך ט', הקוד שלא נשבר. כולנו יודעים שההורים מורישים.

0: שים את התכונות שלהם לילדים. אבל על אילו תכונות מדובר? לא דברים מקריים, אלא רק דברים מהותיים, שהם חלק מהגנים של ההורים. בעבר היו מדענים שחשבו שאפשר להוריש לילדים תכונות נרכשות. למשל, אם האבא עושה כושר, יש לו שרירים חזקים, גם לילדים שלו יהיו שרירים חזקים. חכמינו כבר ידעו שזה לא עובד. הגמרא מדברת שהזרע של האב אינו שומר את התכונות של גוף האבא. מבלבל אותם. אדם שיתעוור, או נקטע ידו, או מוליד צאצאים עיוורים, או חסרי יד כמור, אבל זה לא כך. הגמרא קובעת עיקרון יסוד. הנזק שקורה לגוף אינו פוגע במהות. בגנים, אדם יכול לעבור חוויות שונות, לאבד איברים או להיפצע. הפוטנציאל שהוא מביא הלאה נותר שלם, כאילו לא קרה דבר. התובנה הזו מזמינה אותנו להסתכל על ההבדל בין מאורעות לבין מהות. בחיים צוברים לפעמים מומים, כישלונות, פגיעות רגשיות, אכזבות וטראומות. לעתים קרובות אנחנו חוששים שהפציעות הללו הפכו להיות חלק מאיתנו עד כדי כך שכל מה שנייצר מעתה והלאה, פרויקטים, מערכות יחסים, אפילו החינוך שניתן לילדינו, יהיה קיטע או סומה כמו החלקים הפגועים שבנו. רבי משרשי מרגיע אותנו. המטען הגנטי של הנשמה והיצירות שלכם לא זוכר את הקטיעה. היכולת שלכם להוליד משהו חדש בריא ושלם נשמרת ברובד עמוק יותר, כזה שהמקרים החיצוניים של העולם לא יכולים לגעת בו. יש כאן מסר אופטימי להתחדשות. העובדה שקטיע אינו מוליד קטיע, זה אומר שהעבר לא חייב לשכפל את עצמו. אם אדם גדל בבית שבור או בסביבה שלא ראתה אותו, אין זה אומר שהוא נידון להוליד מציאות דומה. בתוך הפנימה יש את היכולת, הקוד המקורי של האדם שנברא בצלם, והוא יכול להביא חיים שלמים ובריאים לחלוטין. הסכנה בטראומה או בכישלון היא ההזדהות. האדם אומר לעצמו, אני אדם פגוע, לכן כל מה שעשה יהיה פגום. זה הכל בראש. ההבנה מניקה לנו את החופש לייצר, מבלי לפחד שהפגמים יהפכו למורשת של היצירות. אנחנו גדולים יותר מהפציעות שלנו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע שלנו, פרשת מטות, פותחת בדיני נדרים, הפרת נדרים, ואם אישה נודרת, בעלה יכול להפר לה, אם נערה נודרת, אביה יכול להפר לה. והתורה מתמקדת במקרה שבו נערה נדרה, ואביה הפר לה את הנדר, ועל זה התורה כותבת, והשם יסלח לה, כי איני אביה אותה. אביה ביטל לה את הנדר, ובכל זאת, השם יסלח לה, למה היא צריכה סליחה? הרי איני אביה אותה, הוא ביטל את הנדר. על זה כתוב בגמרא, שמדובר שהיא לא ידעה שאביה איני את הנדר. הוא לא ידעה שאביה הפר את הנדר, והיא הייתה בטוחה, אני נדרתי שאני לא אוכל תפוחים, והנה עכשיו אני אוכל את תפוח, למרות שנדרתי. היא לא יודעת שאביה הפר לה. ולכן היא צריכה סליחה. אמנם היא לא עשתה עבירה, כיוון שהנדר לא חל, אבל היא חשבה שהיא עושה עבירה, על זה היא צריכה סליחה, על המחשבה שהיא חשבה שהיא הולכת לעשות עבירה. כתוב בגמרא, כשרבי עקיבא הגיע לפסוק הזה, הוא התחיל לבכות. מה קורה עם אדם שחשב לעשות עבירה, ובאמת הוא לא עשה עבירה, הוא צריך סליחה מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך לחזור בתשובה, לבכות, להתחנן, לקבל כפרה. אם אדם חשב לעשות עבירה ובאמת כן עשה עבירה, על אחת כמה וכמה שהוא צריך כפרה. ועל זה המפרשים כותבים, למה דווקא רבי עקיבא בוכה מבין כל התנאים, מבין כל האמוראים? כיוון שכמו שאנחנו יודעים, רבי עקיבא הוא אחד מעשרה הרוגי מלכות. שהעשרה הרוגי מלכות הם התנאים הקדושים והנעלים ביותר, שהם נבחרו בגזרה משמיה לכפר על חטא השבטים שמכרו את יוסף. ורבי עקיבא מסתכל על הפסוק הזה, והוא אומר, זה בדיוק המקרה של השבטים. הרי השבטים, הם מכרו את יוסף מתוך כוונה שהם עושים משהו רע. אנחנו מוכרים את אח שלנו. אבל באמת, כמו שאומר יוסף בסוף, אתם חשבתם לרעה, אבל השם חשבה לטובה. המחירה שלי זה היה תהליך שמימי כדי שאני אציל את העולם מהרעב, כדי שאני אהיה לכם למקור פרנסה, לכלכל אתכם בשנות הרעב. אם כן, הם חשבו לעשות משהו רע, ובסוף זה נהיה טוב. אז אם לא צריך כפרה רק על מחשבה, רבי עקיבא וכל 10 הרוגי מלכות לא צריכים לחפר על חטא השבטים. כשהוא מגיע

0: לפסוק הזה, הוא בוכה. הנה, גם על מחשבה שבסוף לא יצאה לפועל בתור רע, אלא בתור טוב, גם עליה צריך כפרה. אם כן, אני וכל תשעת חבריי, התנאים הצדיקים הקדושים, נגזר עלינו למות. זה דרש, אבל הדרך הפשט, לכאורה אנחנו צריכים להבין. הרי מחשבה טובה, כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם רצה לעשות צדקה, בסוף לא יצא צדקה. אדם רצה לעשות חסד, רצה לעשות מצווה וזה לא יצא, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ונותן לו שכר על המחשבה הטובה. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת שמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. זה המרובה מידה טובה, שלטוב הקדוש ברוך הוא כן מצרף ולרע הוא לא מצרף את המחשבה הרעה. אז למה בפרשתנו אותה אישה שחשבה שהיא עושה מעשה רע, מעשה אסור, ובסוף זה היה מעשה מותר? למה היא צריכה כפרה? הרי על מחשבה הקדוש ברוך הוא לא מצרפה למעשה. ויש לזה הרבה ביורים, ואני רק אתמקד באחד מהם. אותה נערה שלשם דוגמה נדרה, אני לא יאכל תפוחים, ואביה הפר לה את הנדר. היא מושיטה את היד לתפוח ואוכלת, היא לא עושה עבירה, כי הנדר לא חל. אבל במעשה שהיא עושה, היא בטוחה, אני עושה עבירה. אם כן, היא לא צריכה באמת כפרה על המעשה שהיא עושה, אבל על המצב הרוחני שמאפשר לה לעשות פעולה כזאת. איך את מושיטה את היד לתפוח? זה אסור, את חושבת שזה אסור. אם את עושה את הפעולה הזאת בכל זאת, זה אומר שאת מנותקת מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. את מרגישה לא מחויבת לתורה ולמצוות, אם את מרשה לעצמך לעשות פעולה שאת חושבת שהיא אסורה, אז הכפרה שהיא צריכה היא לא על עצם אכילת התפוח, אלא על המצב הרוחני שמאפשר לה לעשות את הפעולה הזאת. הפעולה הזאת היא רק הסיפטום, היא רק התוצאה לזה שהיא לא אכפתית לחוקים, לתורה, למצוות, למה שהיא נדרה, היא מזלזלת בזה, היא מזלזלת בתורה ובמצוות, ולכן היא מסוגלת לעשות את הפעולה הזאת. על זה היא צריכה כפרה. על המצב הירוד שמאפשר לה לעשות את הפעולה הזאת. וזה גם יסביר לנו מה רבי עקיבא ממשיך ואומר על אחת כמה וכמה למי שבאמת עשה עבירה. מה זאת אומרת? מי שעשה עבירה, זה כתוב מפורש לו בתורה, ברור שהוא צריך כפרה. רבי עקיבא מוסיף כאן עוד מימד. חוץ מהכפרה שאתה צריך על עצם העבירה שעשית שעברת עליו, אתה צריך כפרה נוספת על המצב הרוחני הירוד שלך, שאתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא, שאתה לא מחובר לתורה, למצוות, שאתה יכול לאפשר לעצמך במזיד להושיט יד לעשות עבירה. על זה אתה צריך כפרה, על זה אתה צריך לבכות, על זה אתה צריך להצטער. איך הגעתי למצב שאני מנותק מהקדוש ברוך הוא, שאני מרוחק מהתורה והמצוות, שלא אכפת לי לעשות מעשים כאלה? וזה מלמד אותנו דבר חשוב מאוד, שלפעמים כשאנחנו באים לתקן את דרכינו, להשתפר, להתייעל, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו ממקדים את המאמצים בעבירות, בפעולות שאנחנו עושים, איך נלחם, איך נתגבר, איך לא נעשה אותם, וזה ודאי נכון. אבל לפעמים הם רק הסיפטום, הם רק התוצאות, הם רק ההשלכות למצב שלנו. ואם אנחנו רוצים לתקן את הפעולות האלה, עלינו לטפל בשורש, בקשר שלנו למצוות, בחיבור שלנו לתורה, באהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, במחויבות שאנחנו מרגישים, אנחנו יהודים, יש לנו תורה, יש לנו מצוות, שם אנחנו צריכים למקד את המאמצים. כשאנחנו מרגישים שאנחנו חס וחלילה רופפים בכל מיני הלכות, הדרך לחזק לפעמים היא לא בתוצאות וההשלכות בפעולות בפועל, אלא בשורש. בבסיס, בלב ליבה של האמונה שנמצאת בלב שלנו, אותה נחזק. נתמקד שם, נחזק את עצמנו, כמה אנחנו מחויבים, כמה אנחנו מאמינים, כמה אנחנו מוכנים להתאמץ ולהשקיע בשביל האהבה של הקדוש ברוך הוא, בשביל המחויבות שלנו לתורה ולמצוות, וכל התוצאות, ההשלכות, ממילא יהיו טובים יותר, ממילא נפעל בדרך התורה והמצוות. תודה רבה לכולם. והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. היום נעמוד על שאלה שקיבלנו מאחד המאזינים לאור הפינות שדיברנו לפני מספר ימים באיסור המסת קרח בשבת. כפי שכתוב במשנה במסכת שבת דף נ"א, שלא ממסים שלג וברד בשבת, ואנחנו למדנו כאן את הוראת הפוסקים שבשבת אסור לאדם לקחת קרח ולשבר אותו או לרסק אותו בידיים, כדי שלא יעבור על דברי חז"ל הללו שאסרו להמיס קרח בשבת. מה הסיבה שאסרו את זה? רש"י כותב משום מוליד, שזה דומה למלאכה מפני שהוא בורא את המים הללו על ידי הפעולה שלו, משהו שלא היה קודם. ויש אומרים שזה גזרה משום סחיטת משקים, שאם נקל לאדם בעניין הזה של המסת קרח, אז הוא עלול לבוא גם כן לסחוט זיתים, ענבים, דברים שיש בהם איסור סוחט מדאורייתא, ולכן זה אסור. והשאלה ששאל היהודי שלנו הצדיק, כאשר יש לו בקבוק קרח, בקבוק שכולו מלא מיץ, אבל בראשו נוצר קוביית קרח, והוא רוצה לשבור את הקובייה הזאת על מנת שהוא יוכל למזוג את המיץ שנמצא בתוך הבקבוק. האם יהיה מותר בידיים או שהוא צריך להמתין עד שזה יימס מאליו ורק אז יוכל ליהנות מהמשקה? והתשובה לשאלה הזאת, שמותר לשבור קרח כשהוא נמצא בראש הבקבוק ומעכב את המים שמתחת לצאת. הדבר הזה הוא כמעט מפורש בשולחן ערוך בסימן שנחף סעיף יוד. שם הוא כותב מרן לגבי אדם שהוא רוצה להגיע למים שנמצאים תחת קרח, ומתיר מרן לשבור את הקרח כדי להגיע למים שמתחת. והסיבות לזה מבאר הבית יוסף שם בסימן שנחף, שלא אסרו חכמים אלא כאשר הוא מרסק אותו על מנת שיזובו ממיו. אבל כאן על ידי שהוא שובר את הקרח, המים לא זווים, הוא בסך הכל שובר אותם, שובר את הגוש הזה למעלה, והמים הם לא זווים, רק הקרח מתפורר. ואפילו אם יש קצת זיווה של מים, זה מועט מאוד וזה לא חשוב. ועוד שהוא לא מתכוון לכך, ועוד שהרבה מה שניתז, ניצוצות שניתזים מהקרח, הם הולכים לאיבוד. ומעיד מרן וכותב, וכן נהגו להתיר. אז על פי זה אנחנו לומדים שכל שבירת קרח שהאדם לא מכוון למשקים, אלא רק כדי להגיע למה שמתחת, זה מותר. לכן מותר יהיה לשבור את הקרח שנוצר בפקק למעלה, כדי להגיע למים שמתחתיו, ואין בזה כל חשש. כמו כן, אם רוצים לקחת קוביות קרח ולשבור אותם, למרות שעל ידי השבירה של הקוביות וההפרדה זה מזה, ניתזים ניצוצות של קרח שנמסים תוך רגע ונהפכים למים, בכל זאת זה מותר מפני שהאדם לא מתכוון בשבירה הזאת בשביל להוציא משקים, אלא רק לשבר את הקוביות כדי שיוכל להכניס אותם לכוס צר ואחד יוצא בזה, ולכן אין מניעה בפעולה הזאת בכלל. יש דיון מעניין בפוסקים בנוגע לאדם שרוצה לשבור קרח על מנת לטבול תחת. הרי בארצות הקרות בימי החורף היה נוצר להם שכבת קרח על המים, והוא רוצה לשבר אותו כדי לטבול בשבת. האם זה מותר או לא? המגן אברהם אסר בזה משום בעיה של סותר. היות והקרח הזה הוא מחובר כביכול למים שהם נמצאים באדמה, אז יש בזה בעיה של סותר בשבת. לא מצד המסעה, אלא בעיה של סותר, אבל למעשה רוב הפוסקים חלקו עליו ועלו להקל גם בדבר הזה. טוב, זה לא רלוונטי לנו בכלל, לא דבר שמצוי בינינו, והלוואי ונהיה בדרגה הזאת, אבל מה שכן אנחנו למדים זה בנוגע לשאלה, האם מותר לשבור קרח שבראש הבקבוק? אז התשובה היא שכן, היות ואין מטרתו בשביל להמיס אותו, אלא רק כדי להגיע למים שמתחת. בינתיים, היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב, בוקר טוב, מאזינים יקרים, כאן ברדיו קול ברמה. אנחנו נמצאים, כידוע לכולנו, בתקופת ימי בין המצרים, שלושת השבועות, י"ז בתמוז עד תשעה באב. החובה לזכור את ירושלים, מתאבל על ירושלים, שזה חובה כל השנה כולה, אבל ודאי החובה כפולה ומכופלת בתקופה הזאת. כל השנה כולה כמובן, הזכרנו את דברי מרן בסימן א', שראוי לכל ירא שמיים, שיהיה מצר ודואג על החורבן, זה בערך לשון מרן, זה מדובר על כל השנה כולה. כמובן לצד זה שצריך לעבוד את השם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, זה לא מתנגד.

יגיש סיבר זה, אבל צריכים לככה להצטער על החורבן, זה כל השנה, וכל שכן בתקופה הזאת, לשון הנביא ישעיה, פסוק ידוע, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, זה בישעיהו פרק סמכבב, רבותינו לומדים מהפסוק הזה, בגמרא בסוף תענית, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, מי שמתאבל ככה ישמח בשמחתה של ירושלים. כעבור כמה פסוקים כתוב, כאיש אשר עמו תנחמנו כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו. אז זה ודאי שהעניין הגדול של להתאבל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו נעסוק היום בדמותם של כמה מרבותינו. דיברנו השבוע על הצדיק הקדוש משטפנשט, הזכרנו כמה וכמה נקודות. היום ככה נדבר גם על הצדיק מעג'ור או מעגור, הגאון הצדיק רבי יצחק גברא, וגם על הגאון רבי רפאל משה אלבז. כמו שידוע שהמונים רבים, אלפים, עשרות אלפים שמגיעים אל ציונו של הגאון הצדיק רבי יצחק גברא ומתפללים ומבקשים. הסיפור שידוע שאחרי פטירתו הוא היה כשנה בארץ בערך פלוס מינוס, ואז הוא נפטר ונתמן שם בכפר, כפר עג'ור. כעבור זמן לא רב, בגלל אירועי טרור שהיו שם באזור הזה, כפר עג'ור, אזור בית שמש, מהחשש של הטרור, המחבלים, הפדיון, המקום ננטש, וחזרו כעבור זמן. הייתה גברת, ככה לפחות לפי המסופר, סיפור ידוע, שהייתה גרה בקרבת מקום לציונו, לא ידעו ששם ציונו של הצדיק, בא בחלום ואמר, תראי, יש פה ליד העץ, יש את הציון, המצבה, ואמר לה שמי שיכול לומר שאחת מחברותיה שזמן רב לא נפקדה, תיפקד בקרוב, תזכה לזרע שקיימה, מבקש ממנה מאותה אישה שתדאג למקום הזה, לקבר, ותהיה אחראית על הניקיון וכדומה, וככה היה. היא מצא שם את המצבה, וזמן לא רב אחר כך באה חברה, אחרי נגיד איזה שנה, אומרת לה שהיא נפקדה וזכתה לזרע של קיימה כמה ילדים, לפי המסופר שבאה אישה וסיפרה לו את הגברת שהיא יודעת שמתברך בקרוב תזכה לזרע, ככה היא שמעה מהצדיק הרבה חלום, וככה עם הזמן ככה המקום התפרסם יותר, אנשים מגיעים, והרבה אנשים, הרבה זה לא מילה, כן? המונים שמגיעים, זה היה לפני יומיים, יום כ"א בתמוז, היה ידוע כבקי גדול, בקי גדול ועצום, צדיק גדול, כמו שאמרנו, בקי בעל זיכרון מיוחד, כמו שאמרנו, הגיע לארץ לפני כקרוב ל-80 שנה, הגיע מתימן, רבים שמתפללים, מבקרים, על ציונו של הצדיק הגדול, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אחד מגדולי רבותינו שבמרוקו, הוא הגאון הגדול רבי רפאל משה אלבז, חיבר ספרים רבים בהלכה ובמוסר, ספרו בהלכה ידוע, ספר רשות הלכה למשה, ספר ככה בחלקי השולחן ערוך, שם בפתיחת הספר את הסכמתו של רבנו הראשון לציון, הגאון נעיסה ברכה, רבי יעקב שאול אל ישר, שם כתוב בכותרת של ההסכמה, הסכמת מאור הגולה, ועטרת זהב גדולה, וכן וכולי. אז פה הוא אומר, מעלת הרב המופלא וכבוד השם מלא, ראש על ארץ בעיר תהילה צפרו, יגן עליה אלוקים. יש פותרים את הראשי תיבות יהודה עין א' יכונני העליון אמן, כבוד קדושת שם תפארתו המלאך רפאל משה אלבז, וזאת הלכה אלה, הלכה למשה, הלכה ברורה,
קולע אל השערה, לא יחתי המטרה, דברי פי חכם חן, מתוקים מדבש ונופת תופים וכו'. אז זה ככה...

הגאון הגדול רבנו הרב אלבז, יום ההזכרה שלו גם כן, יום כ"א בתמוז, כלומר בעצם יום כ"ב, אז אתמול יום כ"ב בתמוז, והוא נפטר לפני 130 שנה, שנת תרנ"ו, והוא, הרב המחבר, הרב אלבז, בהקדמתו שלו לספר, אז הוא כותב, שהוא קרא לו הלכה למשה, הוא אומר, וטעם קריאת ספרי זה בשם זה, לא להתגדל ולא להתייער, ולא לעשות שם כשם הגדולים חס וחלילה, ככה הוא כותב ברוב ענוותו, היה, כן, עם גדולי רבותינו, כי יודע אני וכו' וכו', הוא אומר, כי לא מליבי מה שקראתי הספר הלכה למשה, אלא כמו שאמרו חז"ל, זה ככה דברי רבותינו, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל ניתן למשה בסיני. אז זה הוא מדבר מתנה, וכל חידוש ודבר, הלכה למשה הייתה למנה. אז זה הלכה למשה, כלומר, בעצם מה שאני מחדש, כבר ניתן למשה רבנו. זה ככה, כדומני מאמר חזר, כי נראה לי בירושלמי מגילה, על הפסוק, בקהלת, שם כתוב, בזה הלשון, יש דבר שיאמר ראה זה חדש, הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אז אמרו רבותינו כאמור כמדומני בירושלמי, שאדם אומר חידוש, אומר יש לי משהו שעדיין לא שמעת, חידוש ככה בהלכה, חידוש בהגדה, ואז הוא אומר לו, יפה מאוד מה שאתה אומר, אבל כבר היה לעולמים, כלומר כבר ניתן למשה, כבר נאמר למשה רבנו. ככה ברוב ענוותו הוא ככה כותב צורה של ענווה גדולה, שככה משהו פה ביער על שם הספר, וככה חיבר עוד ספרים רבים בהלכה, בהגדה, חיבר פיוטים, ואכן כאשר מתבוננים בדמותם של אותם גדולי עולם, הוא היה בעיר של חכמים, עיר צפרו הידועה במרוקו, וספרים רבים שכתב כאמור, ו אם אפשר לראות רשימת הספרים שכתב, זאת רשימה ארוכה, למשל ספר עטרת פז, ספר הלכה למשה הזכרנו, ועוד ועוד ספרים, יש לו ספר שנקרא עדן מקדם, זה ספר מערכות, כל מיני אידיוט יפות, ביורים, ככה עם לפי א' ב', יש שם למשל ערך אותה, אז שם הוא כותב, מה שקראנו השבת פרשת פינחס, אשר ילדה אותה ללוי. אשתו של לוי ילדה אותה את יוכבד ללוי. הפשט הפסוק אשר ילדה אותה, ילדה אשתו של לוי אותה את יוכבד. אומר, אותה שם אמא של יוכבד זה אותה. אותה זה לא המילה אותה את יוכבד, אלא זה שם. שמה של אשתו של לוי, אמא של יוכבד, זה אותה, זה שמה, שמה של אשתו של לוי. וזה שאמר הכתוב בפרשת פינחס אשר ילדה אותה ללוי, כלומר, האישה ששמה אותה ילדה ללוי את יוכבד. כן הוא במדרש, וכן כתב ספר פעני ההכרזה, וכולי, אובי שהדברים הובאו בדברי מרן אחידה בספר דבש לפי, ושם הוא גם העיר איזה הערה ככה קצרה בעניין של הראיה שהביאו בזה. בכל מקרה, זה ככה דוגמה אחת מני רבות, יש שם הרבה ערכים וחידושים יפים, חיבר הרבה הרבה ספרים, כאמור מהעיר גדולה, העיר צפרו, מגדולי רבותינו, כן, הראשון לציון הישר בחר, ראינו מכנה אותו המלאך רפאל, המלאך רפאל משה אלבז, זכותם של הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל, נראה את הרמת קרן התורה, כל העם ישוב בתשובה, נראה את העם עוסק בתורה, כולם יושבים ולנים בעומקה של ההלכה, ויושבים שקטים ושלנים בארצנו, ושכל הניסיונות לרדוף ולהציק לבני התורה ייפסקו. לפעמים אתה מסתכל, אתה אומר לעצמך, יש שני סוגים של צרות עין. יש צרות עין, אדם רואה את חברו, יש לו רכב כזה, או ממון כזה, אז הוא צר עין, זה מידה לא טובה. אבל אתה לפחות מבין מהו צר עין, על מה. זה לא טוב, אתה מבין מה. אתה לא מבין אותו, אתה מבין אבל מה גורם לו, על מה הוא מדבר. אתה צריך להסביר לו שזה מידה לא טובה. כן, ברוך השם, תשמח במה שיש לך, איזו עשיר, שמח בחלקו. יש צרות עין שהעשיר צר עין בעני, ומי שיש לו הרבה צר עין במי שאין לו. על מה אתה צר עין?

0: במה? סתם מקנות. זה מידה מגונה יותר. ושתי מגונות, אבל זה יותר. כלומר, כאשר אתה שומע בהסתה הקבועה של אנשי הגב, התקשורת הכללית, שהציבור התורני החרדי רוצה כסף, מקבל כל הכסף על חשבוננו, כן, בסוג של גאווה, מה זה על חשבוננו? זה קופה ציבורית, כל אחד משליך שם את הכסף שהוא מחויב על פי חוק, כל אחד קונה איזה סוכריה, הוא משלם עליה מע"מ, והמע"מ הזה גם כן מגיע לאותה קופה, אבל יתרה מכך, מתוך המאות מיליארדים, רוב הכספים, לפחות כל מה שהולך לתרבות ולחינוך ועוד דברים, הרוב המוחלט לא מגיע לציבור התורני, מגיע לציבור כללי. ומגיעים אנשים, לא כולם, אבל כן, מתוך התקשורת וכדומה, ועוד כל מיני חוגים, עסקנים למיניהם, שהם מדברים על, וככה, בהסתה ובצרות עין, על הציבור שמקבל מהקופה הציבורית הכי פחות, הכי קצת, מראים איזה מצג שווא, כל הכסף הולך אל הציבור התורני, כאשר זה צרות עין, אבל גם על לא דבר, על מה? על כך שעשרות מיליארדים שהולכים לתרבות, וכל מיני עניינים אחרים שהם מקבלים, ואת הציבור התורני זה פשוט כבשת הרש, וגם מה שיש זה הולך ופוחת, והקיצוצים, זה פשוט בלתי נתפס, זה שנאה לשם שנאה, וקינה לשם קינה על כלום. נראה את הרמת קרן התורה, השם ברך, בשורות טובות, המשך הבנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? לצלילי הבוקר, התוכנית שלנו, שפותחת לנו את הבוקר עם הצלילים הווקליים בימים הללו. אנחנו כאן איתכם כדי להנעים, כדי להרגיע, כדי להשרות אווירה טובה. כמו שאנחנו משתדלים מדי יום, כך נעשה גם היום. מקווה שאתם מתעוררים בטוב. אנחנו עם הצוות שלנו כאן באולפן, דודי זינגר, הטכנאי שלנו, יאיר כהן, עורך אותנו, אני ניר קפטן, כאן איתכם. אז נראה לי שהכי טוב זה לפתוח את התוכנית שלנו, לצאת לדרך עם הצלילים, לתת לכם את האפשרות להתארגן לעוד יום של עבודת השם. מי שיפתח לנו הבוקר את התוכנית, אייל טוויטו, לא לבד, לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: אייל טוויטו, לא לבד, בוודאי, יהודי אף פעם לא לבד. אנחנו ממשיכים ועוברים לעדי גביסון, אורות של תקווה.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה,

במרדף הקרה שידרת גבורה החלומות נשארו במגרה איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים

לאבא שלי יש סולם, כל כך הרבה גרסאות יש לשיר הזה, והפעם זאת הגרסה של יונתן שטרן ופנחס כהן בגרסה הווקלית. מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט, סבלנות וערנות. מזכיר לכם, סריקת רכבים, אתם יודעים, הדברים שאנחנו רגילים להזכיר, אבל אני רוצה להזכיר לכם עוד דבר, או יותר נכון לבקש מכם. הילדים נמצאים בחופש והם רוצים ליהנות, וגם אתם רוצים שיהנו, ולפעמים בהרבה מאוד בתים אנחנו משתמשים בבריכות ביתיות, יש בתים שהם קצת יותר מרווחים, אז שם יש בריכה גדולה יותר. אני רוצה לבקש מההורים, בבקשה, לא לעזוב את הבריכה ולו לרגע אחד אפילו. כשהילדים נמצאים בתוכה, שבו, תפקחו עיניים עד שאחרון הילדים יוצא מהמים, אל תזוזו מהמקום. אנחנו רוצים לעבור את הקיץ הזה, בעזרת השם שיהיה לנו קיץ בריא וטוב, ושבעזרת השם לא יהיו טעויות ותקלות, אז בבקשה בואו נהיה אחראים, בפרט שאנחנו נמצאים בימי בין המצרים, קל וחומר שננהג במשנה זהירות. אז זאת הייתה רק תזכורת שלי, כדי שבעזרת השם נמנע אסונות ושנשמע רק בשורות.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים. היום בעזרת השם נעסוק בסוגיה אקטואלית ומעניינת שקשורה לימים הללו לכל השנה כולה, בפרט ימי בין המצרים שאנחנו עוסקים בימים הללו בעניינים שקשורים לחורבן בית המקדש. ונתחיל במעשה שאירע בימים האחרונים. משפחה שנסעה לבקר בשריד בית מקדשנו ותפארתנו, הכותל המערבי שעליו אומרים רבותינו, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה הכותל המערבי שלא זז השכינה מעולם. האב מספר לבני המשפחה בדרך על כך שהימים הללו ימים של חורבן, ימים שכל רודפי השיגוע בין המצרים, ועל כך שהגמרא אומרת, וכך פוסק מרן בשולחן ערוך, שאדם שרואה את ירושלים בחורבנה, אומר ציון מדבר היה אתה ירושלים שממה, ועושה קריאה בבגדו, כמו חלילה אדם קרוב שנפטר. וכך האב מספר לבני המשפחה, שבפרט כשרואים את בית המקדש איך לקרוא, וכשהגיעו לירושלים עיר הקודש, אחד הבנים שאל שאלה, אמר, איך יכול להיות שאפשר לומר שירושלים בחורבנה? ירושלים הולכת ונבנית, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם בונה ירושלים. הבנייה לא מפסיקה לרגע אחד, רק הולכת ומתרחבת מיום אל יום. יש גשר מפואר שמתנוסס בכניסה, בתי כנסיות ובתי מדרשיות וכבישים חדשים. כיצד ניתן לומר שירושלים בחורבנה? אתה רואה, ברוך השם, זקנים וזקנות, ילדים וילדות משחקים ברחובות העיר. איך אפשר לומר שירושלים בחורבנה? וננסה רגע לעמוד על זה במסגרת ההלכה ולנסות להגיע לפשר האמת, מהו ההגדרה של חורבן שאנחנו מתאבלים על ירושלים עיר הקודש. אז ראשית צריך לדעת, כמו שאמרנו, הגמרא אומרת שאדם שרואה את ירושלים בחורבנה אומר ציון מדבר היה אתה ירושלים שממה וקוראה, ואדם שרואה את בית המקדש בחורבנה אומר בית קודשנו ותפארתנו אשר היללו חבותינו היה לשריפת אש וכל מחמדנו היה לחורבה, ועושה קריאה. כך מביא מרן בשולחן ערוך בסימן תף קוף סמך א'. ופה במסגרת מה ששאלנו, מה ההגדרה של חורבן, מצאנו מחלוקת מעניינת בדברי רבותינו האחרונים, ממש אחרוני זמננו, שנחלקו האם אפשר לומר שהיום ירושלים עיר הקודש נחשבת בחורבנה. הרי ברוך השם יהודים יושבים בה ואף שולטים בה, האם צריך לקרוא על חורבן ירושלים? את הטענה הזו טוען בעל אגרות משה ומשה פיינשטיין זצ"ל. הוא טוען שהיום לא קוראים על חורבן ירושלים, אני מדגיש דווקא ירושלים, לא על בית המקדש, לא על הכותל המערבי. ולמה? מה הוא אומר? שהיא בחסד השם בנויה לתפארת, ככה הוא אומר, אבל כשרואים את הכותל צריך לקרוא. וכך עוד ועוד נקטו בשיטה הזו שירושלים היום היא נחשבת שהיא לא בחורבנה. מאידך גיסא, דעת הגאון רב שלמה זמן אוירבך ועוד ועוד, שסוברים שעדיין, כיוון שיש כנסיות ועדיין יש חילולי שבת ועדיין יש כל מיני בעיות של קדושה וכו', עדיין ירושלים נקראת בחורבנה. ירושלים בתפארתה זה ירושלים עיר ציון, שאנחנו מייחלים ומתפללים כל הזמן שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים ותחזן עלינו בשבחה לציון ברחמים. זה עיר ששולטים בה שלטון של קדושה וטהרה והכל מתנהל על פי התורה וההלכה. ו הדבר הזה גם, כמו שאמרנו, משליך אותנו הלכה למעשה. האם צריך לקרוא על ירושלים או לא? ובגלל אחת הסיבות, כמו שמנינו עכשיו, אדם שרואה את ירושלים, אנחנו גם לא יודעים לומר בדיוק איפה ירושלים הישנה, העתיקה שעליה אנחנו צריכים לקרוא. לכן על ירושלים, כך גם פוסק מרן הרב עובדיה זצ"ל, לא קוראים, המנהג לא לקרוא על ירושלים. אבל על הכותל המערבי, אדם שמגיע ורואה את הכותל המערבי, למרות שחלקו בשליטת יהודים, כל החלק שמאחורי הכותל המערבי, כל הר הבית, לצערנו, לא בשליטתנו. נכון שאנחנו יכולים להיכנס לשם, אבל כל צד ושעל צריך הסכמות בינלאומיות. לכן, בוודאי שאדם שרואה את הכותל המערבי, צריך לעשות קריאה. בעזרת השם, בפינה הבאה נעסוק בפרטי ההלכות, כמה צריך לקרוא, האם גם נשים וגם קטנים צריכים לקרוא, והאם אדם יכול להשאיל את בגדו לחברו ולהימנע מקריאה של בגדו, כאשר רואה את ירושלים. נזכה בעזרת השם ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: שלום.
1: יופי, עכשיו מי ששב הביתה יכול לקיים את מצוות הצדקה, ומי שיוצא מהבית ייקח איתו ויקיים בחוץ את מצוות הצדקה החשובה. בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות אסיינה אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש נושא שלא תמיד נעים לדבר עליו, כי אנחנו אוהבים לחשוב שהגענו למקום שבו כולנו אוהבים זה את זה, אבל אם נהיה כנים, נגלה שלפעמים עדיין יש בינינו מחיצות, לא מחיצות של הלכה, מחיצות של הלב, שזה יותר חמור. לפעמים מספיק לשמוע שם משפחה, מספיק לדעת מאיזו עדה מגיע האדם, וכבר יש מי שמחליט מיהו. ככה הם, אצלם כולם כאלה, אני מכיר את העדה הזאת. וכך, במשפט אחד, אנחנו מוחקים אנשים שלמים. הרי אם מישהו היה אומר עלינו, כל בני העדה שלכם הם כאלה וכאלה, מיד היינו נפגעים. אז איך אנחנו מרשים לעצמנו לעשות את זה לאחרים? יש הבדל גדול בין העדפה לבין פסילה. אם לצורך העניין משפחה אומרת, אנחנו מעדיפים שהילדים יתחתנו עם בן או בת העדה שלנו, כי המנהגים דומים, שפת הבית דומה, המסורת דומה, זו יכולה להיות העדפה טבעית ומובנת, והכל בסדר. אבל אם הסיבה היא לא נתחתן איתם כי הם קמצנים, או הם לא מספיק טובים, או ככה כל העדה שלהם, כאן כבר לא מדובר במנהגים. כאן מדובר בדעות קדומות. וכשאנחנו שופטים אדם בגלל העדה שלו, אנחנו בכלל לא מסתכלים עליו. אנחנו מסתכלים על סטיגמה, והתורה הרי מלמדת אותנו בדיוק את ההפך. היא דורשת מאיתנו לראות את האדם, את הנשמה, לא את שם המשפחה, לא את המבטא, לא את ארץ המוצא של הסבא והסבתא. ואם הדברים האלה מגיעים למקומות חמורים יותר, כשילדה לא מתקבלת למוסד לימודים רק בגלל המוצא שלה, או כשמשפחה מרגישה שהיא פחות רצויה רק בגלל העדה שלה, כשאדם צריך להוכיח שהוא שווה יותר רק בגלל מאיפה שבאו הוריו, זאת כבר לא רק טעות חברתית, זה עוול. ואת העוול הזה אי אפשר לחסות במילים יפות, כן? כי כשאנחנו פוסלים אדם בגלל העדה שלו, אנחנו שוכחים דבר אחד. הנשמה שלו לא נבראה אשכנזית, לא ספרדית, לא תימנית, לא מרוקאית. את הנשמה שלו ברא הקדוש ברוך הוא. כולנו עומדים באותה תפילה. כולנו קוראים את אותה תורה. כולנו בוכים באותו תשעה באב, וכולנו גם מתפללים לאותה גאולה. אז איך ייתכן שבדרך אנחנו מרשים לעצמנו לחלק את הילדים של הקדוש ברוך הוא לדרגות? לא, הוא צבע האור שלו יותר שחום, אז תיזהר, אל תתקרב אליו כדי שלא בטעות ידבק בך השחור שבו. או היא באה מבית של אנשים פשוטים, הם ספרדים, הם פרנקים, אל תתקרב אליהם יותר מדי כדי שלא תלמד את הקולניות שלהם. או הם אשכנזים סנובים, אל תתקרבו אליהם, הם יהירים. אולי הגיע הזמן שנפסיק לשאול מאיזו עדה אדם בא, ונתחיל לשאול איזה לב יש לו, איזה יושר יש בו, כמה יראת שמיים יש בו, כמה טוב הוא עושה בעולם, יש לו מידות טובות, אין לו מידות טובות. כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ישאל אותנו אם אהבנו את בניו. אנחנו רוצים שוב להזכיר לכם תפילת הדרך לנוסעים למרחקים וחגורות בטיחות לא לשכוח, לשתות, ימים חמים, השמש קופחת, אז בבקשה תקפידו על כל מה שנצרך כדי לא לקבל מכת שמש, וגם להרוות את הגוף, כי הגוף זקוק לנוזלים בפרט בימים הללו.

0: שבירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב, מבורך רבי נירי קפטן היקר. בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. היום חפץ חיים מלמד אותנו שיש מצב שאדם מדבר דיבור מסוים על אדם אחד, זה שבח, ועל האדם האחר זה לשון הרע גמור ואיסור מן התורה. איך זה יכול להיות? יש אדם שהוא נמצא בדרגה מסוימת. לדוגמה, אם יש אדם שהוא ברוך השם מפרנס את ביתו בכבוד וקובע עיתים לתורה ולומד שעתיים שלוש ביום, וואה, זה מעלה עצומה. אבל אם יגידו על תלמיד חכם אברך שיושב כל היום ומחזיק את העולם, הוא לומד שעתיים שלוש ביום, זה איסור תורה גמור, זה ביזיון. מי שלומד תורה תורתו אומנותו לומד רק שעתיים שלוש, זה השם מרחם. אבל אמרתי את אותם מילים, זה שעתיים שלוש לומד וזה שעתיים שלוש, מה יש בזה? איך זה יכול שזה שבח וזה גנות? זה תלוי מי האדם. אם תספר שאדם תרם תרומה ועל אדם אחד, זה יהיה גנות גמורה, כי האדם הזה הוא עשיר ועמיד וזה בשבילו כסף, איך אומרים, זה יצא מהאופנה, הוא ברוך השם השם בירך אותו בממון רב. אתה תגיד שהוא נתן איזה סכום פעוט לפי כיסו, בוודאי ובוודאי שזה ייחשב לשון הרע. אני תגיד על אדם מסוים שהוא נתן איזו תרומה מסוימת בסכום מועט מאוד, אבל האדם הזה ידוע שאין לו אמצעים והוא נתן מכל ליבו ממה שאין לו, אז בוודאי שזה שבח גדול. לכן השאלה ששואלים הרבה אנשים באירועים שירבו שמחות בישראל, שיש כזה צדדים שפותחים את המעטפות ביחד, האם פתיחת המעטפות מותרת או אסורה? ומה הצדדי הספק? שאל אדם שברוך השם הייתה לו שמחה גדולה, הוא אומר, ישבנו ההורים והאחים והאחיות, פותחים את המעטפה, אחד כותב את השמות, מי זה? פלוני? כמה נתן? הוא אומר בכל רם. אז כל אחד יש לו איזה חוות דעת, לא מתבייש, יש לו ארגזים, מיליונר, זה מה שהוא נתן? ואני גם עכשיו היינו באירוע אצלו, נתנו לו פי שלוש, איזה קמצן. יכול להיות שזה אמת. ומה למדנו? שאם זה אמת, זה נקרא לשון הרע. לכן פתיחת מעטפות היא הדבר שאסור בתכלית האיסור, שכל הצדדים וכל ההורים והדודים והדודות ישבו ויביעו את דעתם. היו כאלה עדות שפעם היו פותחים את המעטפות בכל תרועה ולא ישועה, ופותחים בפורום גדול,

0: להגיד לה גם הלבנת פנים חוץ מלשון הרע. לכן צריך לדעת, הצדדים יפתחו את המעטפות או מישהו מטעמם, כל צד יכתוב את הצד שלו, יעביר לצד האחר, לא את הצד שלו, של אותו אדם. אתה לא צריך צד של החתן, לא צריך להעביר לקלה את הצד של החתן, כמה פלוני ואלמוני נתן. צד של הקלה הוא צריך בשביל לדעת הכרת הטוב, לדעת מה להחזיר, אבל אסור להביע דעתם ולהגיד זה קמצן, זה נתנו לו יותר, כמו שלצערנו הרב זה הרגל לא בקודש, ואנחנו כולנו צריכים להיזהם עם זה. וירבו שמחות בעם ישראל, אנחנו רוצים שהימים האלה יהפכו לששון לשמחה, שהימים האלה מותרים עדיין לעוד ראש חודש אב לספרדים להתחתן. ברוך השם, אתמול גם חיתנו זוג, שהבית הנאמן של עם ישראל, בכל ביתי נאמנו, בית המקדש, משה רבנו מלמד אותנו, להיבנות בית המקדש זה רק על ידי אהבה ואחווה. הבית השלישי ייבנה על ידי אהבה. אי אפשר להגיד אהבת חינם, כי אין הגדר כזאת אהבת חינם, כי אתה מחויב לאהוב כל יהודי. שנאת חינם יש. אם יש לך חוב איתו, אתה יכול לתבוע אותו, לבקש ממנו, אבל אתה לא יכול לשנות אותו ולדבר עליו לשון הרע. השם זכה אותנו לדבר רק טוב אחד על האחר, ונזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות המקסים שהיה איתנו כאן הבוקר. תודה לדודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.

שלום, שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, מה שלומכם הבוקר הזה, המהדורה הרביעית שלנו לשבוע הזה, ובכלל מהדורה חמישית לשירים ווקליים, אם תרצו. כ"ג בתמוז, תשפ"ו, 8 ביולי 2026 למניינם, מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם? מקווה שאתם בטוב, ואם לא, אנחנו נהפוך את זה מהרגע הזה להכי טוב בעזרת השם. פותחים מכאן בוקר חדש יחד איתכם, מאזיננו, אם בא לכם לשמוע שיר ווקלי כזה או אחר שיעשה לכם סביר הבוקר, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ

שלנו נפתח ממש עכשיו, 051-505-1076, הודות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. יחד איתי תמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון. גם הבוקר נהיה כאן עם ביקיור לייזר, עם ההטבה באמת חסרת התקדים שהם נתנו לנו השבוע הזה, עם המבצע 1+1, וזה אמיתי, אמיתי, אמיתי, עם כל הטוב והפינוקים, נדבר על זה בהמשך. גם חידה חדשה, גם פרס חדש, בקיצור יהיה כאן כיף. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסנתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה עם דייוויד טוי ביחד עם רפאל מדמון בגרסה הווקלית לשיר המצוין שלהם, עושה השלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו, אמן. האזנה טובה. אנחנו

אלחנן ענבל ממעמקים קראתיך השם בגרסה הווקלית מתוך התהילים. כולנו בעת צרה וגם בעת טובה קוראים פרק תהילים, קוראים את הפסוקים שחיבר דוד המלך. ולילה של מלחמה, ברוך השם לא אצלנו, אבל ארצות הברית הפציצה באיראן, יותר מ-80 מטרות שהותקפו, והאיראנים הגיבו בירי למפרץ. ברוך השם כרגע אנחנו בחוץ, אבל גם כן, גם איכשהו ניכנס, אנחנו כישראל, כעם ישראל, כמדינת ישראל, הכל בסדר, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, ואנחנו עם שתמיד חזק גם בתהילים וגם בתהילים, ובעיקר בתהילים, וזה מה שגורם לנו תמיד לנצח, ברוך השם. טוב, 8:11, עוד רגע 12 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, איך אתם הבוקר הזה? יאללה, בואו מיד נתחיל להתייחס לבקשות השירים שלכם, אבל קודם כל, היום השמיני, אם לא ינום, ומיד לאחר מכן, אנחנו עם ביקיור לייזר וגם חידה חדשה הבוקר. תתכוננו.

0: אלו הם לב טהור, מרדכי שפירו, אלי שוויבל, ג'ורני את סי, מסע בים אם תרצו. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זה סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:29, אז יזדרזו וקראו. איזה בוקר מדהים יש לנו, כי אנחנו מצד אחד מפנקים את המאזינים שלנו בכל מה שקשור למבצע 1+1, שזה ממש שווה, ומצד שני קצת מעורר דאגה, כי אנחנו כבר ממש לקראת הסוף. זהו, יש לנו את היום ומחר, ואני מתבאס בשביל אלו שאולי לא יצליחו לזכות בהזדמנות הזאת. גיא בן סימון, ביקי ולייזר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב למאזינים.
0: תשמע, אנחנו, כמו שאמרתי, זה רגשות מעורבים, כי באמת מצד אחד אנחנו נותנים כאן הטבה חסרת תקדים, שווה מאוד, ומצד שני יש את אלה שתמיד מחכים לרגע האחרון, ואז או שהם לא יצליחו לקנות מהסיבה שהמוצר ייגמר מהמלאי, או שהם ישכחו, ואתה יודע, הדברים שקורים, ואז רגע, למה לא אמרנו, יש סיכוי וזה, אז למה להגיע לשם? יש לכם יומיים, זה הזמן בדיוק.
1: אז נסביר למי שעדיין לא מבין מה אנחנו עושים השבוע, אז מאזינים יקרים, לראשונה חברת ביקיור לייזר יצאה עם מבצע חסר תקדים ומשוגע. אנחנו נותנים לכם גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער, שני מכשירים, גם ביקיור לייזר פלוס, גם מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, שני המכשירים ביחד במחיר של 1,600 שקלים.
0: הייתי אומר במחיר של 1 מינוס.
1: נכון. זה אומר שבמחיר הזה השליח מגיע לכם הביתה, מביא לכם שתי קופסאות. קופסה אחת של ביקיור לייזר, מדגם פלוס, דגם חדיש ועוצמתי. ומצד שני אתם מקבלים מכשיר להסרת שיער הביתה, שמתאים לכל בני הבית, מכשיר קומפקטי, נייד, נוח, מאוד עוצמתי. שוב, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA ברמה הגבוהה ביותר. ואתם מקבלים שתי קופסאות הביתה במחיר של 1,600 שקלים. זה מבצע שמסתיים מחר, יום חמישי, ואנחנו כבר ביום רביעי, והמלאי מוגבל, המלאי של המכשירי הסרת שיער זה מלאי חד פעמי שהוא מוגבל.
0: כאילו יש סיכוי שמחר נגיד שאי אפשר כבר להתקשר, וחבל, המבצע נגמר.
1: נכון, נכון. נכון, ואני אומר את זה כל בוקר אצלך, אנחנו עוד רגע בבין הזמנים, ועוד רגע זה טו באב, ומי שרוצה לשריין איזה מתנה נחמדה למישהו מבני הבית או מבני המשפחה, זה הזמן שלכם. אפשר את הביקיור לייזר לקחת לעצמכם אם אתם סובלים מכאב, או להורים, לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, מכשיר להסרת שיער למי שצריך בבית. וזה פתרון מושלם גם מבחינת איכות. אתם מקבלים פה את המכשירים האיכותיים ביותר שקיימים בשוק, העוצמתיים ביותר,
0: ביקיור לייזר פלוס
1: ביותר. אתם לא מקבלים פה איזה מתנה מעלי אקספרס, אתם מקבלים פה את הכי טוב שיש. ומבחינת פתרון יש לכם פתרון באמת מדהים, ומבחינת מחיר, מחיר חסר תקדים, אז יש פה הזדמנות באמת אשר לפנק ולהתפנק בצורה שהרבה זמן אני לא זוכר שהייתה לנו.
0: אני לא זוכר בכלל דבר כזה.
1: אני חושש מהקדם הבא שלנו, מה אני אעשה בקדם הבא? כאילו,
0: העלית הטרף.
1: מה אני עכשיו, בדיוק, העליתי טרף, לאן נגיע אחר כך?
0: תשמע, זו באמת שאלה מעניינת, אבל מה שאני אומר זה שמאזינים שלנו, כי אנחנו קבלים תגובות, אתה יודע, אנחנו תמיד שומעים את רחש הציבור, כל כך הודו לנו על הפעילויות הקודמות עם הביקיור לייזר וביקיור לייזר פלוס, שהוא באמת מכשיר שעזר ושינה חיים ועבר את כל האישורים, כבר דיברנו על זה, מכשיר שהוא בטוח לשימוש, נוח, קל לתפעול, כלומר גם לאנשים בני הגיל השלישי כמו שדיברנו על זה, והמחיר שלו לא זול בשוק, מה לעשות? ביקיור לייזר ניתן להשיג אותו, המחיר שלו לא זול ובצדק, אוקיי? בשבוע הזה נותנים את המכשיר ביקיור לייזר ב-1,600 שקלים, אוקיי? ובמחיר הזה מקבלים במתנה, בלי להוסיף עוד איזה כמה 200 שקלים, כוכביות, טטטה, את המכשיר להסרת שיער הביתי. שזה מדהים, זה מושלם. כאילו קניתם מתנה לאבא, סבא, סבתא, אוקיי? וגם קניתם מתנה לעצמכם לקיץ הקרוב. זה מושלם, זה באמת חבילה, זו באמת חבילה שאני חושב שלא נוכל אי פעם לעשות אותה, ולכן אני נותן לך...

0: לכם עכשיו את מספר הזהב של ביקור לייזר, תתקשרו, תשאלו, תתייעצו, תזמינו, שליח עד הבית, פריסת השלומים נוחה, אפשר גם בצ'קים, כוכבית 3414, גיא בוא נעשה את זה ביחד,
1: כוכבית 3414,
0: וזה המספר, אגב, כמו שהמספר קליט וקליל, גם המכשירים הללו לתפעול, כלילים, שמישים, ויעשו אתכם הרבה יותר כלילים בחיים האלה. כוכבית 3414, בשעה הבאה אתה גיא תהיה במוקד, תראה את הנציגות והנציגים שנותנים את השירות הכי עדיב מכל הלב, כדי שכל אחד ואחת שמתקשרים יקבלו את המענה המיטבי עבורם, ונבדוק איתך מה קורה שם במוקד.
1: תודה רבה, אשר,
0: תודה רבה, גיא, יקר. אתם ממשיכים לנצל את ההטבה הזו, כוכבית 3414. כמו שאמר גיא, יכול להיות שהגמר פשוט יעזול, ואז מה תעשו? כוכבית 3414? אבל עדי יודע שאתם עכשיו יושבים בבית וממתינים לחידה, נכון? אז שימו לב, להלן כתב החידה, גם היום יש לי לחלק לכם את המכשיר ה-3D החדש של ביקיור לייזר. המכשיר הזה הוא מכשיר בשווי מאות שקלים, שהוא עושה מסאז' לפנים, משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף. יש לי מכשיר כזה לחלק לכם הבוקר במתנה. מה שתצטרכו לעשות כדי לזכות במכשיר הזה, זה פשוט לענות לי על כתב החידה שלנו היום. מדובר במשפט שאמרתי אותו בשידור הבוקר הזה. אני לא הולך לחזור עליו שוב, אבל אמרתי אותו הבוקר בשידור, בסדר? מדובר במשפט בין 1, 2, 3, 4, 5 מילים. בסדר? זה קצת קשה, אני יודע. מדובר בחמש מילים. מכל מילה, יש עוד שמסתתרת. היא לא חייבת להיות בהתחלה, היא לא חייבת להיות באמצע, היא לא חייבת בסוף. באופן רנדומלי. להלן, רשימת האותיות. במילה הראשונה, מתחבאת ומסתתרת לאות ח'. במילה השנייה, מסתתרת לאות עין. במילה השלישית, מסתתרת לאות ח'. במילה הרביעית, מסתתרת לאות זין. ובמילה החמישית, מסתתרת לה האות וו. זה יוצא חחזו, חחזו, גדול. ח' עין, ח' זין, וו. אלה האותיות שלנו במסגרת הקידה היומית שלנו. משפט קצר, כליל וקולע, בין חמש מילים בסך הכל, עם חמש אותיות. אפס חמש אחת, חמש אפס חמש, מאה ושבע שש, יאללה, מי יענה או תענה? אתמול זה הקל, היום זה קצת יותר קשה, אתם העליתם את הרב, בואו נבדוק. עכשיו יונתן שטרן יחד עם שר חלוצי, מחרוזת שווקי.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: מוזי, כוכבית 8215.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה להיט עולם הישיבות מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קפוא לפני המבצע.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
7: זה נכון, 8:36 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שער הגיא, וממחלף ענבה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים. כביש 40 עמוס מרמלוד עד הכי סמך. כביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים. כביש 443 עמוס מצומת שילת עד הכניסה לאזור התעשייה המודיעין. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס מגת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. היום צפוי להיות נוח ביחס לקיץ הישראלי. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בשעות הבוקר, שזה ממש עכשיו, קיים סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החום. מישור החוף יצא לי, ומישור החום זה גם הגיוני. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית אזורי הארץ, והעננות תישאר גם בהמשך היום. הים התיכון עדיין צפוי להיות מסוכן לרחצה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום, שידור חיים. בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ווקלי כמובן, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חרגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בנוגע לחידה שלנו, יש תשובות יפות. חבר'ה, עין חדה זוכרת הכל, זה יפה, אבל איך זה קשור לביקור לייזר? עוד תשובה מאוד יפה, וחבל שאני לא חשבתי על כזאת תשובה. חבל שעד מחר זה הולך. יפה, אבל זה עדיין לא. אני חוזר על החידה שלנו, גבירותיי ורבותיי, יש לכם סיכוי לזכות היום במכשיר הטרידי המדהים הזה. משפט בין 5 מילים, בכל מילה מסתתרת אות, ח', עין, ח', זין, וב, אוקיי? אלו אותיות, אם אתם תצליחו לפתור, יש לכם את מכשיר הטרידי במתנה.

כן, כן. התשובות שלכם בוואטסאפ, הלבבי תצליחו, משפט בין חמש מילים, והוא קשור לי בקיו לייזר, ואמרתי אותו הבוקר בשידור. אתם יודעים, יש לנו הרבה רגעים של אושר בחיים, גם בשידורים ווקליים, וכמו השיר הזה של יוסף עבדי, רגעים של אושר.

0: עוד נרים כולם לחיים, מאיר חג'בי שמארח את קובי ברומר וחיים פורטל, עוד הכל יסתדר. איזה תשובות יפות, הנה עוד תשובה, חבל שעד שחושבים אז שוכחים. יפה, יפה מאוד, אבל זה עדיין לא זה. וממש לפני מספר דקות התקבלה תשובה נכונה ואני די בשוק, כי אמרתי לליעזר המפיק, לליעזר יפה המדהים שלנו, תשמע, היום זה יהיה קשה, קח בחשבון עד 9:30, 9:40, אף אחד לא יצליח. ואז התעורר לו אדם בשם יהושע. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם, טוב מאוד.
0: יופי, מאיפה אתה יהושע?
1: אני מקריאת גת.
0: פעם ראשונה שלך אצלי בשידור? בדרך לתל אביב, בפקקים. אני לא מקנה בך, דרך שש?
1: כן, בשש עכשיו,
0: בדיוק. וואו, וואו, וואו, איזה פקקים יש שם בבוקר.
1: מחכה להגיד
0: את זה. איזה כיף. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: לא, באמת פעם שנייה.
0: יפה, יפה, איזה כיף. אז כבר דיברנו, אז אנחנו בסדר. יופי, יהושע. יהושע, אני ברשותך חוזר על האחידה שלנו, ותנסה לתת לי את הפתרון. שאלנו, מדובר במשפט בין 5 מילים, הוא קשור לביקור לייזר כמובן. בכל מילה מסתתרת אות, זה ח', עין, ח', ז' וו', ומה התשובה שלך, יהושע?
1: 1 + 1 = 2.
0: עכשיו תגיד לי, באמת עכשיו, שאני ישבתי הבוקר עם המפיק וחשבנו על איזה משפט שיותר קשה מאתמול, כי אתמול מהר מאוד עלו על זה. ולא שיערנו שזה יהיה כל כך מהר, ואגב אתה היחיד, כלומר כל יום ענו מספר אנשים תשובה נכונה מהר יחסית, ואז בדקנו מי הראשון או הראשונה שענתה, הפעם אתה היחיד שענית, כלומר ענו הרבה תשובות לא נכונות. איך הגעת לזה?
1: דיברת עכשיו כל הזמן, גם דיברת עם המנהל שלא יודע מה השם שלו שם,
0: גיא, כן.
1: שאחד נותנים אחד ועוד אחד, שזה אפילו על אחד המחיר שווה, שזה אפילו יותר זול. אז אחד ועוד אחד, זה נהיה אחד ועוד אחד, זה שווה.
0: תשמע, אתה אלוף יהושע, באמת, באמת, אליפות. כמו שאמרתי, לא חשבתי שזה כל כך מהר. מה שגרמת כן, שמחר, ביום האחרון שלנו בקיור לייזר, אני הולך להפציץ בחידה עוד יותר קשה מהיום, וזה בגללך. אבל מה לעשות, אתה כבר אצלך עשית, ואתה זוכה מאיתנו הבוקר הזה, במכשיר הטרידי החדש והחדשני הזה, בשווי מאות שקלים, במתנה, הוא עושה גם מסאז' לפנים, גם משפר נראות וגורם למראה רענן ולא עייף, אז אם אתה אחרי נסיעה לתל אביב, מקריאת גת בבוקר, זה לגמרי יעזור לך.
1: וואלה, תודה רבה, ממש.
0: בכיף
1: גם
0: גדול.
1: גם נהנים מהתוכנית וגם מכל התוכניות שמשחילים בתוך התוכנית.
0: בדיוק, תשמע, אני אגיד לך מה, בסוף, אני תמיד אומר את זה, רדיו הרי חייב להתקיים איכשהו, וזה מתקיים מפרסומות, זה לא סוד, אבל אנחנו בוחרים בפינצטה שהפרסומות יהיו נהנות, טובות, גם יעשו טוב למאזינים ויעשו הטבות ודברים טובים, גם המצע הזה הוא באמת שווה, ובאמת אני מקפיד על זה, ואני מקווה שאנחנו מצליחים לעשות את זה טוב. יש לך את הפרס הזה במתנה, כבר השארת לנו פרטים?
1: נכון, כן.
0: השארת פרטים אצל המפיק, כתובת והכל?
1: כן.
0: יופי, מצוין, יהושע, זה שלך. שנזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, תענה אמן.
1: אמן, אמן.
0: יופי, ונחזור לשירים, לך. ותשעה באב השנה, בעזרת השם, יהיה יום טוב.
1: אמן.
0: אמן, יהושע, תודה רבה, נסיעה טובה, עשה בזהירות, תודה.
1: תודה גם לך.
0: ביי, להתראות. איזה כיף זה ככה לפנק על הבוקר ועוד מאזין שבאמת היה קשוב והצליח. כלומר, למה הוא הצליח? נכון שזה קשה, אבל לא היה קשוב. הוא שמע את האחד ועוד אחד, שווה, שמע את האותיות, ועוד בנהיגה הצליח לעשות את זה, שזה בכלל מדהים ומגיע לו בהחלט. ואם כבר אחד ועוד אחד זה שווה, אני חוזר לכם על המבצע המדהים של ביקיור לייזר.

שמסתיים מחר, אחד ועוד אחד. קונים את ה-BQ Laser Plus בשווי 1,600 שקלים, שהמחיר שלו כל השנה הוא 1,800 שקלים צפונה, בסדר? יותר גבוה גם. אתם קונים את המכשיר הזה רק ב-1,600 שקלים, ואתם מקבלים במתנה מכשיר להסרת שיער לטיפול ביתי, שגם הוא עולה 1,700 שקלים צפונה. כלומר, באמת, קיבלתם את המחיר הכי משתלם שיש, אחד ועוד אחד מחר המבצע הזה מסתיים, וזה מחיר שלא יחזור על עצמו, ואני עושה מבצעים, ואני לא זוכר מבצע כזה. הטלפון של BQ Laser, אגב, אם יש לכם שאלות ומה שצריך, ובאמת מכשיר בטוח, אבל עדיין, אם יש לכם מה לשאול, התייעצות וכולי, או לרכוש, אתם יותר מוזמנים, כוכבית 3414, כוכבית 3414. אגב, ניתן לפרוס בפריסת השומים נוחה ללא ריבית, ללא הצמדה, אפשר לשלם בצ'קים לשליח שמגיע לכם עד הבית כדי לא לתפוס מסגרת אשראי וכו' וכו'. בקיצור, שווה מאוד, וכשאתם תרכשו יגידו לכם השליח בדרך אליך. למרות שהשיר הבא הוא נקרא הדרך אליך, אבל זה מדובר על השליח, כן, ולא נקשר את זה חלילה. מוטי אויזר עם הדרך אליך. ברכות יהושע, קריאת גת, איזה כיף לדבר איתך.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: הנה יום חדש כאן, עלה ויעלה, משה קליין בדרך אל האור, סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שתיים, כמובן בגרסה הווקלית. אנחנו להפסקת פרסמות, אצלי זה קפה ראשון להבוקר הזה, אל תדאגו, אני ממתין לשעה 9. אני יודע את העניין של האיסור לשתות בחצי שעה הזו, בסדר גמור. פרסמות, חוזרים מיד, אל תזוזו.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
3: א-לף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון.

0: היום מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב.

9 ועוד 2 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו. הפעם זו הגרסה הווקלית, ואז אנחנו בוחרים בפינצטה את השירים הטובים ביותר במסגרת הווקל. אני מקווה שאני מצליח לעשות את זה טוב יחד איתכם. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר ווקלי כזה או אחר, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו כאן 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בטבעה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בשעה הקודמת יהושע מקריית גת זכה כאן במכשיר הטרידי, מחר חידה חדשה, יום האחרון שלנו, יחד עם ביקיור לייזר. הוא עכשיו בנסיעות בפקקים מקריית גת לתל אביב, והמכשיר הזה בהחלט יקל עליו. אחלה יהושע, תודה. לפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון. האשר גרייבר זה אני, וכמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, ועם מגנה ומצלה. מיד נעשה זאת, לא לפני שנזכיר לכם

שבעוד 10 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:13, אז הזדרזו וקירו. השיר שפותח לנו את השעה השנייה הוא של אבי אילסון יחד עם ארה לסמת, המלמד טוירו. זה השיר שיפתח לנו כאמור האזנה טובה, כן, גם בשעה הזאת. המלמד

0: עם ישראל, עם ישראל חי, ווקלוס עם מחרוזת חסידית, הרבה לעיתים במוזיקה החסידית והיהודית שאתם ככה נזכרתם בהם במהלך חמש הדקות האחרונות.
1: עם ישראל חי.
0: כשזה ווקלי זה טוב, זה סבבה, לווקלי, כן. 9:12 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה השנייה שנפתחה לה באופן רשמי, וזה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
2: שלום אשר היקר, תודה על התוכנית, אשמח לשמוע את השיר של איציק דדיה, תן לי יצר טוב בגרסה הווקלית, תודה ובוקר טוב.
0: תודה רבה. בגרסה הווקלית איציק דדיה יצר טוב. אתמול ניגענו את השיר הזה, עושה רושם שאתם אוהבים. ולמה לא? בוודאי שאנחנו ננגן את השיר הזה. איציק דדיה יצר טוב, הגרסה הווקלית, הנה זה בא.

0: ואזכה לחדש נעורה הימים שעברתי בחושך, שמוליק סוכות, מתוך האלבום הווקלי שהוא הוציא לנו לתקופה הזו, לתקופת ימי בין המצרים. תודה שמוליק סוכות על האלבום וגם על השירים הללו. תשע ועוד 20 דקות כאן בכל פליי. איזה כיף לדעת שיש לנו פותר לחידה הבוקר. חשבתי שזה יהיה קשה, אבל מסתבר שאתם אינטליגנטים, ומחר אנחנו נעלה כאן את הרף, בטח שמדובר ביום האחרון. המבצע הכל כך שווה שלנו השבוע זה יחד עם ביקיור לייזר, 1+1, או אם תרצו 2 במחיר של 1. גיא בן סימון הוא איש יקר, אבל הוא מוכר לנו השבוע הזה בזול. שלום גיא, שוב בוקר טוב, ביקיור לייזר.
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב למאזינים.
0: ספר לי על התגובות במוקד, אתה יודע, הרבה אנשים שמתקשרים וככה מתפלאים מהמבצע הזה, מההטבות השוות ובכלל מעצם הבשורה של הביקיור לייזר פלוס.
1: אז בעצם אנשים באמת מתקשרים לבדוק אותנו, בודקים שאכן המבצע הזה הוא אמיתי ונכון. אנחנו בעצם נותנים גם ביקיור לייזר פלוס לטיפול בכאב, גם מכשיר להסרת שיער תוצרת הארץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, שני מכשירים במחיר של אחד, ב-1,600 שקלים. אתם מקבלים גם ביקיור לייזר פלוס, גם מכשיר להסרת שיער, גם פתרון לטיפול בכאב לכל בני הבית, גם פתרון להסרת שיער לכל בני הבית.
0: זהו, זה בדיוק נקודה שרציתי להתעכב עליה, כי המכשיר עצמו, גם הביקיור לייזר פלוס וגם מכשיר הסרת שיער, הוא לא לטיפול אישי, אפשר כל בני הבית להשתמש בו, נכון?
1: נכון. המכשיר בעצם... אפשר להעביר אותו גם את המכשיר להסרת שיער. במכשיר להסרת שיער יש גם תחנת הגינה ייחודית, שבעצם בסוף טיפול מניחים את המכשיר בתחנת הגינה, זה מחטא את המכשיר, ואז בעצם אפשר להעביר אותו בין בני הבית בבטחה, וזה באמת פתרון שחוסך. תשמע, אנשים התרגלו לשלם למכוני לייזר עשרות אלפי שקלים. היום ב-1,600 שקלים אתם מקבלים גם מכון לייזר קטן אצלכם בבית, גם מרפאת כאב קטנה אצלכם בבית. מה אתם צריכים יותר?
0: נכון, וזה לא נכון ב-600 שקלים, זה הרבה פחות, זה חצי מזה, אם תרצה להסתכל על זה ככה, כי אתם מקבלים גם את הביקיור לייזר, זה מדהים, זה מחיר שלא יחזור על עצמו, ואתם דואגים גם לכאבים. כלומר, יכול להיות שיש אדם, או איש או אישה, שישתמשו בשני המכשירים, ולשניהם הם ייצאו לו זה פתרונות, כמו לכאבים וכמו להסרת שיער. אבל מה שמדהים כאן, שאם לצורך העניין רציתם לקנות מתנה לאבא, לאימא, לסבא, לסבתא, לבן או בת משפחה שסובלים מכאבים כרוניים או אקוטיים, ואפילו כאבים שמגבילים אותם ביום יום, והם כבר ויתרו על אתה יודע, על החופש הזה ללכת על הרגליים, או ללכת למקומות רחוקים, או לטפס, או לא משנה מה, המכשיר הזה שינה להמון אנשים את החיים, וזו ההזדמנות שלכם לשנות לעצמכם או להכירכם את החיים עם הביקיור לייזר פלוס, שמטפל גם בכאב עצמו וגם בשורש הבעיה. זה מכשיר ייחודי, פטנט ישראלי, פיתוח ישראלי, מאושר כל האישורים שרק אתם יכולים לדמיין, מחקרים קליניים שבוצעו בהדסה וגם בברזילאי. בקיצור, שווה לכם מאוד לנסות את הדבר הזה. ובכלל, השבוע הזה עם המבצע המדהים של ה-1+1, תחשבו, אתם מקבלים גם את המכשיר עצמו, הביקיור לייזר פלוס, גם את המכשיר להצרת שיער, גם שליח עד הבית, גם פריסת השלומים נוחה ללא ריבית ללא הצמדה, גם אפשרות לתת צ'קים לשליח עם פריסת השלומים, כלומר שלא יתפוס לכם מסגרת אשראי, כל זה רק ב-1,600 שקלים. כשאני אומר את זה גיא, אני לא מאמין שאני אומר את הדבר הזה, מחת האמת.
1: נכון, אתה יודע, אנחנו מזמן כבר התחלנו לחשוב שביקיור לייזר זה לא מותרות, זה מכשיר חובה בכל בית, כל מי שסובל מכאב, המכשיר הזה צריך להיות נגיש לו, ולא רק לו, לכל בני הבית. ובאמת זה, אני חושב שביקיור לייזר עושה מהפכה בדרך שהיא תופסת טיפול בכאב. עד היום התרגלנו לכדורים, זריקות, משחות, והיום פתאום יש לנו את הביקיור לייזר. אתה יודע שאני עולה לאייטם איתך, שמים אותי בהמתנה עד שמה שנקרא מגיע תורי, ואני שומע את המוזיקה הנפלאה שאתה משדר למאזינים שלך.
0: תודה רבה.
1: ואני כל פעם חושב איך אפשר ליהנות משיר שאתה עכשיו סובל מאיזה כאב גב או ברך או צוואר, שהכאב הזה בעצם מנהל אותך, מטריד אותך, ופתאום יש פתרון שהוא, זה לא רק מפחית כאב, זה משפר לאנשים את איכות החיים, זה גורם לאנשים פתאום ללכת בצורה טובה יותר, ולישון טוב יותר בלילה. זה ממש, ברגע שאנחנו סובלים מכאבים, זה מנהל אותנו על כל דבר.

0: דבר שאנחנו עושים, ופה באמת ביקי אולזר עשתה מהפכה של ממש 18 שנה שאנחנו חלוצים בדבר הזה, זה גאווה גדולה להיות חלק מהדבר הזה, והיום למאזינים שלך מבצע חסר תקדים, ביקי אולזר ומכשיר להסרת שיער, שניהם ביחד 1,600 שקלים, מאזינים יקרים תתקשרו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, המבצע הזה מסתיים,
1: מחר
0: בבוקר, תשריינו לעצמכם את המתנות האלה, עוד מעט, כבר בין הזמנים, עוד מעט בין הזמנים.
1: לא, לא, עוד מעט, עוד מעט, אנחנו מגיעים בין הזמנים.
0: עוד מעט בין הזמנים ועוד מעט טו באב, תפנקו, תתפנקו, כי זה מבצע חסר תקדים שלא יחזור על עצמו.
1: לחלוטין. גיא בן סימון, ביקי אולייזר, כמו תמיד לעונג, מחר כאמור היום האחרון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה.
1: אתם בינתיים ממשיכים לנצל את ההזדמנות ואת ההטבה הזו שלא תחזור, כוכבית 3414, ועכשיו צריך להודות לאבא שבשמיים על הכל, ובואו נעשה את זה יחד עם שלוימי קצנל בוגנים, מוידים, אנחנו לאבא שבשמיים על הכל, גרסה ווקלית לשיר הזה, כן, כן. מויד.

במקום זה הקדוש ברוך הוא ישרה שכינה על ישראל. רולי דיקמן יחד עם ילד הפלא דאז נתנאל מנת במוקו עם זה, ובעזרת השם נזכה כבר לשכינה בעם ישראל, לגאולה, לבניית בית המקדש.

0: ועכשיו, דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 9:34 כאן בקולפליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, וכביש 471 עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ווקלי כמובן, בפחות מ-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. לפעמים כשאנחנו חווים קשיים ואנחנו אומרים וואו, איך הכל לא מסתדר, וימים כאלה אתם יודעים שלא, לא הכל הולך טוב. תמיד תמיד צריך לזכור כי אבא לשבשמיים הוא דואג להכל, וגם אם משהו נראה לנו כרגע פחות טוב, זה רק לנו נראה כך, כי אבא דואג להכל. כך שר לנו הבוקר חנוך בן משה, והוא צודק לחלוטין.

בצלאל ורקר, כן כך קוראים לו, עם הביצוע המחודש לטאטלה, ובגרסה ווקלית הוא עושה את זה מצוין. מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום רביעי בשבוע. טאטלה. אלעד שייר עכשיו עם קורא בשמך. שיר מרגש מאוד, ישן אגב. ועושה רושם שאתם אוהבים אותו. מסתבר.

0: מתי תבנה, מתי תבוא, מתי תשכון בירושלים, בקרוב ממש, עוד לפני תשעה באב. נאמין בזה, נתפלל, נתחזק באהבת חינם. וזה בעזרת השם יקרה. יהונתן בן עזרא שר לנו את השיר הזה הבוקר, כמובן בגרסה הווקלית. השיר שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להבוקר, רביעי בשבוע.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום. אז עוד תוכנית הגיעה לה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם, מאזינות יקרות. הרי מה אני בלעדיכם? תודה לביקיור לייזר עם המבצע המדהים שלהם הבוקר הזה, 1 פלוס 1, כוכבית 3414, נצלו את ההזדמנות. ברכות ליהושע מקריית גת, שזכה הבוקר במכשיר ה-3D. מחר, ההטבה נמשכת ליום האחרון, חידה חדשה, מתנה חדשה, יהיה כאן כיף. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עוד תוכנית בוקר. הם היו משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז דיבון. מיד אחרי ישב כאן הטוב לי של כל פליי, הלו משה דאודי האלוף עם טוב לי. ותזכרו תמיד, לא משנה מה קורה, איראן, ארצות הברית, ישראל, בעזרת השם ננצח. חרי גולדווג סוגר לנו. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום, הווקלית. יום מושלם, בשורות טובות, להתראות, ביי.

0: קולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין! לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות. המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. כאן בכל פליי. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
8: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רד ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
10: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: טורנדו אינברטר.
12: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
10: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי

0: כוכבית 8215.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
4: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
6: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול!
7: תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
8: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
9: בין המצרים בקולפליי.

0: טוב, טוב, טוב, רגע, רגע, רגע, זה לא עובד ככה, חברים, לא ישר קופצים לשיר, דאודי, אתה עם ההפרעות קשב וריכוז שלך, נו, נו. או, הנה, זה ככה. בוקר טוב, מאזיני קולפליי. זה דאודי, מהשלמה איזיליות המצחיקה שלו. יום רביעי, איזה כיף. ווקלי רביעי בשבוע.
1: טוב לי, כן. עם משה דאודי.
0: בוודאי. כפיים זה ווקלי. בוקר טוב, מה נשמע, מאזיני קולפליי היקרים, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. יום רביעי בשבת קודש, תקופת בין המצרים, התקופה של הווקלי, התקופה שהלב מצייר את הניגון והמיצרי הגרון מוציאים אותו החוצה, תקופה של הרבה מאמץ מצד האומנים לתת לכם מוזיקה, מוזיקה מיוחדת, מוזיקה ווקלית. כמו שאמרתי, אין עוד בעולם דבר כזה שאומן יצטרך לקחת אלבומים שלמים, שירים שלו, וגם לפתח אותם למקום הווקלי, ועל זה אנחנו מלאים הערכה ותודה. 107.6 FM, כן, כן, קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית, ואנחנו עושים את זה ביחד בכל יום. מפיצים בעולם את המוזיקה היהודית, ובתקופה הזאת של בין המצרים את המוזיקה הווקלית, שיש בה באמת הרבה מעלות, והאמת שהיא טובה ואיכותית, ככה אפשר גם להתחבר. אבל עוד משהו שככה אמרתי לפני כמה ימים, זה תקופה לשירה כזאת משותפת, להצטרף בשיר ובניגון, לעשות קולות שניים, לעשות כזה קולות של טופים, אולי אפילו מצילות ואפקטים כאלה. בקיצור, לעשות קצת מילטה דשטור.

עם עצמכם בתוך המוזיקה. אז היום, כמו בהרגלה הטוב, מירי, מנהלת המשרד שלנו, אמרה לי, בא לך לפנק היום את המאזינים ואת המאזינות? אמרתי לה, בוודאי. אז היא אמרה לי, יש לי כרטיסים לחלק. אז אמרתי לה, וואו, לאן? היא אמרה לי, משהו טוב, יום כיף, היום יהיה בעזרת השם לנשים, וביום חמישי לגברים. ואנחנו הולכים לחלק לכם, ואתם הולכים להיות חלק מהכיף הזה. אז יש לי 5 כרטיסים לנשים, ועוד 4 כרטיסים לגברים. לפארק המים, גלי הדר בראשון לציון. וזה קורה היום בלייב ממש. זה השיר שככה התחיל, והעברתי לפתיח, הקפלה. זה נקרא ערבים, זה משאפ. תכף פרטים על הכרטיסים. אז אנחנו שומעים הרבה את השפה האנגלית והרבה את המבטא האנגלי בתקופת האקפלה, כי שם בארצות הברית זה חלק מהסיסטם. אמרתי לכם, זה משהו מאוד נפוץ בעולם והם טובים בזה. קולפליי, יצאנו לדרך.

כמה יפה, כמה יפה, שמוליק סוכות רואה אותי מאלבום הווקלי שהשקיע והוציא החוצה, שפו. עכשיו נעבור לנתנאל והמכונות אלה, ותכף אתן לכם את הפרטים, איך אתן יכולות היום לזכות בכרטיס כניסה לפארק המים, גנות הדר בראשון לציון, גלי הדר בראשון לציון, וזה למוש אך ורק היום, אז ככה שמי שתשתתפנה חייבת לממש את זה היום. זה לא נדחה, לא הספקתי, לא זה לשבוע הבא, לא זה להיום, יום רביעי, ואתם המאזינים זה ליום חמישי. תכף אסביר איך אפשר לזכות. בינתיים נשמע עוד שיר, נתנאל והמכונות, אלה.

0: נתנאל והמכונות, אלה אלה, ווקלי AI פאר אקסלנס.
1: בין המצרים בכל פליי, 107.6 FM.
0: טוב, אז ככה. בוא נעשה קצת רעש, בוא נעשה קצת שמח, בוא קצת ניצא מן המיצרים, ויש לי 5 כרטיסים עבור המאזינות להיום, היום בלבד, בפארק המים, גלי הדר בראשון לציון. אז אך ורק מי שבאמת יכולה לממש, תשתתפנה בבקשה, ואותו דבר לגברים, אבל לגברים זה למחר בלבד. כניסה לפארק המים בגלי הדר, בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ויש גם את פינוקי הבית שניתן לקנות במקום, הצ'ולנט של מוטיס, וכל זה קורה בפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, שזה פארק מים שגם שומר שבת, ומי שרוצה גם ככה ללכת ליהנות ולהזמין, אז זה ב-052-71-04521, 052-71-04521, אבל אני מחלק כרטיסים, היום הכרטיסים לנשים, יום רביעי, ומחר הכרטיסים לגברים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להשאיר הודעה קולית כזו, תרשמו לכם. טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון. זה הכל. כן, אז רק הודעות קוליות, מי שישתתף תזכנה. זה להיום יום רביעי לנשים בלבד. יש לי 5 כרטיסים לחלק. וכל מה שאתן צריכות לעשות זה לשלוח את ההודעה הבאה. טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון. ואת זה אתם שולחים לוואטסאפ שלנו 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי בטוב לי, זה לטלפונים הכשרים. אז טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון, הודעה קולית, ואתם יכולים לזכות בכרטיס כניסה לפארק המים. אז לשליחת ההודעות 051-505-1076, 02-313-1076, תשלחו הודעה ואתם יכולים לזכות בכרטיס, אותו דבר לגברים. טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון. תשאירו הודעה, ויש מחר לדעתי לגברים, יש לי 4 כרטיסים, לנשים 5 כרטיסים. נשים זה קורה היום, גברים זה קורה מחר. טוב, בואו נראה, בואו נראה עם השענות. עמית איסטוונד, יש אמונה.

עמית ליסטוונד, יש אמונה, כן, ויש לנו גם כרטיסים לחלק לכם לפארק המים גלי הדר בראשון לציון. הכרטיסים תקפים אך ורק להיום עבור נשים, אך ורק מחר עבור גברים. יש לי 5 כרטיסים לנשים ו4 כרטיסים לגברים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשיר לי הודעה קולית: טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון, ואתם עם סיכוי ענק לקבל כרטיס. אין כמו הולכת להתרענן קצת, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא. זן ויל ויינברגר, מקהלת מלכוס וחסידי מלך שיבנה. איזה קול יש לזן ויל.

0: Not the park, my galley, I'll be sure it's you. טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון.
1: טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון.
2: טוב לי ליהנות בגני הדר בראשון לציון. וואי, איזה כיף.
3: כן, כן, אז זה כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לקבל כרטיס כניסה לפארק המים בגלי הדר, כך שמו, בראשון לציון. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים, וכיף גדול, גדול, גדול. ויש גם את פינוקי הבית שם, וניתן לקנות במקום את הצ'ולנט של מוטיס. אז היום זה לנשים, ואני חוזר ואני אומר, זה היום בלבד. אין כרטיס לשבוע הבא, למועד אחר. אז רק מי שבאמת יכולה היום ללכת וליהנות, אז יש לי 5 כרטיסים עבורכן. טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון, ולגברים זה מחר ליל שישי. תוכלו ליהנות ורק תשאירו הודעה. זה מה שאתם צריכים לעשות, להשאיר הודעה. טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון.

והסיכוי שלכם לקבל כרטיס גדול. אני מחלק 5 כרטיסים לנשים, 4 כרטיסים לגברים, וזה כל מה שאתם צריכים לעשות, קצת לטבל את המיצרים ואת ה... את ה... את התקופה הזו, ללכת קצת להירגע ולהעלות חיוך ולחשוב טוב. מאיר חג'בי ומידע טסה עשו את הגרסה שלהם לאבא.

0: is yum.
1: Shalom.
2: Hey!
3: Hi guys, 613 here from backstage at our gig at the New York Hall of Science.
4: We hope you enjoyed our latest effort here. We had a lot of fun making it.
5: Our tour dates for 2016 and beyond are booking up fast.
6: And that's for both concerts and bar and bat mitzvahs. So if you're thinking about bringing us to your town, please be in touch with us soon.
7: As you may remember...
8: זה נקרא דרי דרי, סביבון סביבון, וזה... אין מה לעשות, למרות שזה לא חנוכה, אבל זה יצירה ווקלית יפהפייה. סוג של הומאז' לאחד משירי ההיפ-הופ הכי גדולים, למי שיודע ומבין. אנחנו נעבור למאיר חצ'בי, שהוא אחד באמת האומנים גם מהגדולים היוצרים פה את מוזיקת הווקל. כל פעם הוא לוקח שירים ומביא אותם להפקות ווקליות יפהפיות.
9: אך נחושת בין כלי מלחמה.
8: לא נפסיק לחלום של ישי ריבו. בביצוע מאיר חצ'בי ווקלי.

0: חדש.
1: מאיר חג'בי, לא נפסיק לחלום, ואנחנו לא נפסיק לחשוב עליכם, איך לפנק אתכם, ואיך ככה לעשות לכם זמן איכות וטוב. אז כן, פארק המים, גלי הדר, ביחד איתנו פה בטוב לי, אנחנו מחלקים לכם להיום 5 כרטיסים עבור נשים, אך ורק להיום, זה לא ליום רביעי הבא, אי אפשר לדחות, אי אפשר לשמור, אז מי שיכולה, בבקשה שתשתתף, פארק המים, גלי הדר, בראשון לציון, בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא וכיף גדול, כל מה שאתן צריכות לעשות זה להשאיר לי הודעה, טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון, וגם אתם המאזינים, יש לי 4 כרטיסים עבורכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר לי הודעה, כמו ההודעה הזו, בוא נשמע אותה רק רגע.

0: זה זה, זה זה, בוא נראה.
1: 0-5-1.
0: לא, זה לא, זה לא זה. זה לא זה, רק רגע. בוא נראה.
2: טוב לי ליהנות בפארק המים גני הדר בראשון לציון.
0: יפה מאוד.
3: טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון.
0: כן, אז זה כל מה שאתם צריכים לעשות, ויש כרטיסים לחלק לכם. אז אנחנו נצא להפסקת פרנסה מיד לאחר השיר, בוא נראה כמה זמן נשאר לנו, נצא להפסקת פרנסה מיד לאחר השיר, שנשמע, ונחזור לעוד שעה של טוב לי. את מי נשמע עכשיו? נשאר לנו שלוש דקות ועשרים. נפתלי קמפה, קרובני אליך.

0: שיספה לנו 051-505-1076
1: זה מספר הוואטסאפ שלנו להשארת ההודעה 02-313-1076 שלוחה 32 ואתם אצל דאודי טוב לי לנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון זה הכל ויש כרטיס שיכול להיות שלכן או שלכם נפתלי קמפה פרסוימס ונחזור לשעה השנייה

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר,

0: יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
14: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע, אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה.

0: שלי, כוכבית 8215.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: עם ויטלי, כל עיניו זהב.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בין המצרים בקולפליי.

קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. ימי בין המצרים בקולפליי. 107.6 FM.

שעה שנייה, דאודי עם טוב לי, איתכם ביחד, פותחים עם שמוליק סוכות, עברתי בחושך, מוזיקה ווקלית. יש לנו גם את ההודעות שלכם, למי שרוצה לזכות בכרטיס כניסה היום בלבד לפארק המים גלי הדר בראשון לציון, למי שרוצה לזכות בכרטיס כניסה למחר לאל שישי בפארק המים גלי הדר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לי הודעה קולית עם המשפט טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון. אני חוזר, טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון, והסיכוי שלכם לקבל כרטיס ענק. יש לי 5 כרטיסים עבור נשים ו4 כרטיסים עבור גברים. זהו, זה הכל, יצאנו לשעה השנייה, תהנו, שמוליק סוכות, עברתי בחושך. מה אתם אומרים? נתחיל את זה מההתחלה? כי דיברתי על השיר? בוודאי, בוודאי. השקיע. הוא השקיע. הוא השקיע.

וואי, כמה זה יפה. יכול לשמוע את זה שעה שלמה. מנדי ורדיגר, קרב יום. יש טקסטים ויש הגשה שזה נועד להיות ווקלי, נקודה. אף על פי שאני לא מבין יידיש, אני יושב פה בתשע דקות האחרונות, מרותק, שומע סיפור שלם, והדמיון מפליג. איזה יופי של יצירה.

זה ווקלי, הרמוניות, קולות יפהפיים. טוב, אני רואה שאתם באמת מציפים אותנו עם טוב לי ליהנות בפארק המים, גלי, לא גני, גלי הדר, גלים, מלשון גלים, גלי הדר בראשון לציון. זה המשפט שאתם צריכים להקליט, ואתם יכולים לקבל כרטיס לפארק המים. למאזינות שלנו זה להיום בלבד, אין לשמור ליום אחר או משהו כזה, להיום בלבד, אז ככה שאם אתן יכולות ללכת באמת, אז תשתתפו, ולמאזינים שלנו זה למחר, ליל שישי. אז כל מה שצריך זה להשאיר הודעה, טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם בטוב לי, תשאירו את ההודעה. כולם יכולים לזכות להיות חלק מהגרלה הזו. 5 כרטיסים עבור נשים, 4 כרטיסים עבור גברים. לנשים זה קורה היום, לגברים, מחר ליל שישי. נמשיך עם דוד רוטנברג, זה נקרא כוכבים, במקור של... איציק דאטיה.

0: תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. בעוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.
1: תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה.

טוב, אז אנחנו בישורת האחרונה של חלוקת הכרטיסים שלנו לפארק המים גלי הדר. כל מה שאתם צריכים זה להשאיר לי הודעה, טוב לי ליהנות בפארק המים גלי הדר בראשון לציון. האמת שיש כבר המון המון מאזינים ומאזינות ששלחו. אנחנו נמשיך עם יואלי קליין ואברומי הולצלר, מזמור לתודה.

יונתן שטרן, ירושלים שבלב, עשה את זה ממוקד, ממוקד, קצר, וכן, הגיע הזמן לסיים את תוכניתנו, טוב לי. כבר מי שזכה התחיל לקבל מפה את הוואטסאפים ואת ההודעות שהם זכו. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם, בשעה 10 בבוקר, יום חמישי. מאחל לכם יום טוב, בשורות טובות והרבה הרבה מחשבות טובות. אנחנו נסיים עם שירה זינגט שירה, הרכב ווקלי מארצות הברית, ביידיש, יפה יפה.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם הרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין!
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב. עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים.

0: שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום ב-2, כאן בכל פליי.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
11: מקצועית. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
14: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
13: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
15: מכבי לונג'ביטי. חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
16: של מתנות, התחלות חדשות.
17: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: עם ויטלי, כל עיניו זהב. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. בין המצרים בכל פליי. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי.

שלום צהריים טובים למאזינים היקרים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? איך אתם שורדים את הימים האלו, המאתגרים האלו? ימים של אבל על חורבן הבית הראשון והשני, ימי בין המיצרים. ככל שעוברים הימים אנחנו ככה מתקרבים עוד צעד ועוד צעד. נשים לתשעת הימים, לאחר מכן לשבוע שחל בו, עד שנגיע לתשעה באב. היום שבו נחרבו שני בתי המקדש, בית הראשון ובית השני. אבל אנחנו כיהודים מאמינים, בני מאמינים, מתפללים, מייחלים בכל רגע, שהגאולה השלמה תבוא תכף ומיד, ימנה בית המקדש, ונגיע לתשעה באב, שהיום הזה יהפוך לששון ולשמחה, למועד, כמו שכתוב. ואנחנו עד אז בתוכנית הגלותית, ממשיכים עם המוזיקה הווקלית, נהנים עד כמה שאפשר. אם יש שיר כושר שיעשה לכם טוב, יותר מוזמנים להציע דרך הטלפון ודרך הוואטסאפ. מבחר מוזיקלי, ווקלי עצום וגדול, בכל שנה הוא מתרחב עוד ועוד. כל אומן היום יש לו חומר ווקלי, איך התחילה הוא מוציא אותם. אז בוא נפתח עם נפתלי קמפה, קורבני אליך. תודה רבה מעומק הלב למשה דודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרא חי, תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו. באולפן גבי קאט, יוצאים לדרך, עד שתיים אנחנו כאן.

0: השם.
1: שקויך למורדי ויינשטיין, שמחדש בביצוע ווקלי את השיר השיבנו. עכשיו יש מולק סוכות עם התפילה. מולק סוכות משחרר לנו לפני כמה ימים שלל שירים מוכרים שלו בביצוע ווקלי שינים לנו את הזמן בימי בין המיצרים. הנה אחד מהם, בוא נשמע את השיר מההתחלה, שיש מצב שהוא לא פחות טוב מהמקור המוזיקלי.
0: פתח לי

בתוך התהילים, אלחנן ענבל ממעמקים, קראתיך השם, ביצוע ווקלי יפהפה ומיוחד. עכשיו ארי גולדברג מזכיר לנו השבת הזו, השבת הקרובה, שבת פרשיות מטות מסה, קריאת התורה מאוד ארוכה, במקביל שבת מברכין, חודש מנחם אב. ארי גולדברג, מלך המוזיקה הווקלית, מחדש את השיר האדיר של אידל, של דיידל.

ירון בר להתחבר לצדיקים. השיר הזה מוקדש לכל היהודים היקרים שכבר מתארגנים לקראת הנסיעה הגדולה לרבי, לרבנו, כל אחד לאן שהוא צריך לנסוע כדי לצבור ולנוק כוחות מהצדיק. עכשיו דיוויד טוי יחד עם רפאל מדמון, עושה השלום.

0: הקפלה מחדשים את שירו של מרדכי ודוד, כולם אהובים. עכשיו מורידים קצב, נשארים ככה בגרסת הווקלי בארצות הברית, אבל בטוח אני שיר מבוצע במקור על ידי יעקב שווקי.
1: תומכתי יסיידו ויסאי,
0: מתאים גם לימים אלו כשאנחנו יודעים שראשי התיבות של תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, כבר באווירת ימים נוראים.

ארי גולדווג יחד עם זאבי קליין, אתו זויכר. כמו שאמרנו לפני כמה שירים, אנחנו בחודש תמוז, מנה תשובה ממשמשים ובאים. אז כל שיר שקשור לימים נוראים שאנחנו משמיעים, מזכיר לנו את ראשי התיבות של תמוז, ואת האווירה שאנחנו הולכים להיכנס אליה בעוד חודש וחצי. עכשיו שמחה ליינר, כל הכבוד. כל הכבוד לך על הביצועים הווקליים. כל הכבוד לך על השיר. שידוך היה 43 דקות אחר השעה 12 הפסקה לצהריים שלכם, מהדורה ווקלית, עם אבן המיצרים כאן בכל פלי.

תודה רבה לבני פרידמן. במקור השיר הזה הוא של ברי ובר, ריבוין, שיר שככה חזר לקדמת הבמה, עוד שהוא יצא לפני הרבה שנים, אבל לאחרונה, בשנתיים האחרונות, מנגנים אותו בכל אירוע. דניאל יטיב חותם לנו את השעה הראשונה במהדורה הווקלית שלה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן גבי קץ, מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
2: אלף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
3: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר ובטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
4: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מתים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כשאנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: מכבי לונג'ביטי.
6: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
8: מובילה את הבריאות בישראל.

0: ישראל, בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך, אני רואה

תודה רבה למי חצ'בי יוקר הרים במקור של שולי רנד. עכשיו ישראל סוסנה לוקח שיר אדיר של מיאמי, שאגב הולכים להגיע לכאן לקיץ לסדרת מופעים, בראשם המופע האדיר בבריכת הסולטן בירושלים, לחן של רחמל ביגון, נקדש את שמך.

איזה, זה היה ישראל סוסנה עם נקדש את שמך, לקח את השיר האדיר של מיאמי ועושה אותו בגרסה הווקלית וכל כך מוקח מקסים ומיוחד. ממשיכים עם מרי גולדוואג. השיר על השם.

יואלי דיקמן והפיל תחינתי בגרסה הווקלית לשיר כל כך מיוחד שלו. אנחנו היום יום רביעי, בעוד שבוע בדיוק יחולו תשעת הימים, ובכל שנה בכל בית שוברים את הראש מה נאכל בתשעת הימים, שאי אפשר לאכול בשר ולא עוף. אז לחברת טיבול יש פתרון אדיר, יש מה לאכול טיבול. יש מבצע של טיבול בתשעת הימים החל מיום רביעי הבא. אתם קונים ממגוון מוצרי טיבול ב-49 שקלים ו-90 אגורות, שימו לב. אתם משתפים בארוחה הכי מושקעת או מקורית שהכנתם ברגע אחד. אולי תסקו בנינג'ה גריל דו קומתי. זוכה אחד בכל יום של נינג'ה גריל דו קומתי. אז שימו לב שוב, השנה לא צריך לשבור את הראש מה נאכל בתשעת הימים. יש לנו טיבול, רוכשים ממגוון מוצרי טיבול ב-49 שקלים ו-90 אגורות ומעלה, מכינים את הארוחה הכי מקורית ויצירתית שהכנתם, ואתם פשוט חייבים לחייג לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או במספר 050-969-1237. שולחים לשם את התמונה של הארוחה המיוחדת שהכנתם של טיבול, ואולי תזכו בנינג'ה גריל דו-קומתי, זוכה אחד בכל יום. אז השנה יש לנו אוכל

מצוין לתשעת הימים, לא צריך לשבור את הראש. בשורה מצוינת, כוכבית 36376, או במספר 050-969-1237. ברקע אנחנו שומעים את מחוזת הסיום שלנו להיום, מאיר בן דרור, מחוזת דדי, זיכרונו לברכה. תודה רבה מעומק הלב לדדי, לדודי, לעזרה, לדאודי. כל פנה איתי גבי קאט, משתמע בעזרת השם גם אחר בשעה 12:00, הפסקת צהריים.

0: אלף.
1: סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
0: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו

0: דיברנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן, ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, כאן בכל פליי. אינווי טלי, כל עיניו זהב. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו, באולפן גבי כץ. שלומי גרטנר עם אלבום ווקלי חדש המבוסס על כמה וכמה שירים שיצאו באלבומו האחרון עד עד. את ההפקה המוזיקלית עשה דוני גרוס, הנה טעימה מדואט יחד עם יוסי גרין.

0: כשהעסקים רב גרשון חיטמן חיתן אתמול את ביתו באירוע יוקרתי בירושלים, תחת החופה במעמד הראשון לציון רבי יצחק יוסף, רבנים ואישי ציבור, קובד בברכה יניב בן משיח, הנה. נא לילה
1: ניצן חדווה, אהבה ואחווה,
0: ימי בין המצרים זאת התקופה שבה האומנים והיוצרים צוברים כוחות לקראת העונה הבאה, אבל גם זה הזמן ליצירת חומרים חדשים. הנה היא טעימה משיר שעתיד לצאת בקרוב של בנצי שטיין.

במהלך עבודות השיפוץ במתחם קברו של רבי נחמן, לקראת הגעת ההמונים לראש השנה, נחשף פיר תת-קרקעי מסתורי בעומק של כשני מטרים סמוך לכניסה הראשית לציון. לא ידוע מתי נחפר או מה יעודו. האחראים במקום הורו לעצור את החפירות באזור ולאטום את הפיר בבטון באופן מיידי, בחשש לפגיעה בקדושת בית העלמין. לאחר החגים צפ

0: צפוי להתחיל פרויקט מקיף לבנייה מחדש של מתחם הציון. ועד כאן מהדורת הניוזפליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. בין המצרים בקולפליי.

התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש,

הולכים אף שיש השם, השם אלוקי הגדל כמיות, אהוד והודלה אבשת. מרבו מסך השם, כולם בחמה סיסה, מלא הרס כן ינחה. הולכים אף שיש השם, השם אלוקי הגדל כמיות, אהוד והודלה אבשת. מרבו מסך השם,

בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.

0: מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
6: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: א', סטופ, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
10: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: 20,000 שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: בין המצרים בכל פליי 107.6 FM כל פליי, תוכן פרסומי.
1: צהריים טובים, שלום המאזינים. אנחנו נמצאים היום ברמי לוי, סניף גבעת שאול בירושלים, רחוב כנפי נשרים 26. אני בדיוק יצאתי לאוטו כי אני בדיוק הורז את הקניות שלי לשבת קודש, לשבת הקרובה, יחד איתכם מאזיננו, ואני מזמין אתכם להגיע. יום רביעי זה היום הכי טוב לעשות קניות לשבת קודש. אתם מוזמנים להגיע לרמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, כאמור. מבחר ענקי של כשרויות, קצבייה, מעדניה, פירות, ירקות, טואלטיקה, בגטים, הכל מהכל בצורה הטובה ביותר. המון קופות, אין תורים, חניה בשפע ובחינם ללקוחות הסניף. ושימו לב גולת הכותרת, היום בעמדת השידור שלנו של כל פליי, כל מי שיוצא מהסניף מראה לי הוכחת קנייה, בעצם חשבונית שאתם מקבלים בסוף הקנייה. אתם יכולים לשחק איתנו בגלגל המזל, בעצם לסובב את הגלגל. אם עליתם על המוצר שאנחנו כמובן נתמנו לכם, אתם יכולים לזכות בשוברים בשווי מאות שקלים לקניות ברמי לוי. אני מחכה לכם, תבואו. יואלי, גם אתה מוזמן, כנפי נשרים 26 בירושלים. יאללה, קניות לשבת.
0: ימי בין המיצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: בין המצרים בכל פליי 107.6 FM.
1: צהריים טובים, שלום המאזינים. אנחנו נמצאים היום ברמי לוי, סניף גבעת שאול בירושלים, רחוב כנפי נשרים 26. אני בדיוק יצאתי לאוטו כי אני בדיוק הורז את הקניות שלי לשבת קודש, לשבת הקרובה, יחד איתכם מאזיננו, ואני מזמין אתכם להגיע. יום רביעי זה היום הכי טוב לעשות קניות לשבת קודש. אתם מוזמנים להגיע לרמי לוי ברחוב כנפי נשרים 26 בירושלים, כאמור. מבחר ענקי של כשרויות, קצבייה, מעדניה, פירות, ירקות, טואלטיקה, בגטים, הכל מהכל בצורה הטובה ביותר. המון קופות, אין תורים, חניה בשפע ובחינם ללקוחות הסניף. ושימו לב גולת הכותרת, היום בעמדת השידור שלנו של כל פליי, כל מי שיוצא מהסניף מראה לי הוכחת קנייה, בעצם חשבונית שאתם מקבלים בסוף הקנייה. אתם יכולים לשחק איתנו בגלגל המזל, בעצם לסובב את הגלגל. אם עליתם על המוצר שאנחנו כמובן נתמנו לכם, אתם יכולים לזכות בשוברים בשווי מאות שקלים לקניות ברמי לוי. אני מחכה לכם, תבואו. יואלי, גם אתה מוזמן, כנפי נשרים 26 בירושלים. יאללה, קניות לשבת.
0: קולפליי, תוכן פרסומי.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום

0: זי, כוכבית 8215.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
5: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו

0: 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה שלומכם? אתם שומעים את העייפות על קולי. כן, כן, היה ערב ארוך אתמול, אבל ברוך השם, מחסדי השם, מזמור לתודה אלף פעם. הטוב כי לאכול הוא רחמך. תודה לך, אבא, מלך העולם. היה מדהים, ברוך השם. והנה אני פה יחד איתכם. ועוד תוכנית ווקלית מדהימה לפנינו, מעכשיו עד השעה 5. יאללה, בואו נתחיל, חבל על כל רגע. נפתלי בלומנטל, עקיבא אלבוגן עם עידן. אני שם לכם קצת דברים חדשים היום שלא שמעתי עליהם.

אנחנו נשארים באזור חיוג ניו יורק, בעצם קפצנו לניו ג'רזי, איציק דדיה, הוא עבר דירה. יצר טוב, בוקר טוב איציק, להתעורר, להתעורר, להתעורר.

מישהו פה ביקש ממני בפרטי, אמנם בטלפון הפרטי, אבל אני, יאללה, אני מתייחס לכולם, כן, אני פה בשבילכם. את השיר שתרגילנו של שמולי קליין, אני לא ידעתי שזה יצא בווקלי, הנה, אז גילית לי, שקויך.

זה היה משה קליין, אם לא לפחד, כלל, כלל, כלל. טוב, יש עוד איזה ווקלי מעניין לפנינו, מאיר חג'בי, עם השיר אמונה. שומע אותו לראשונה יחד איתכם.

עם אוי דילוי. איך כבר עברנו חצי תוכנית? לא הבנתי. עוד לא הסמקתי לעשות קפה אפילו. אני רץ לעשות קפה וחוזר, חכו לי. כי

אחי בחורי אמירן, שאמש עשה סיום מסכת חגיגה בבר מצווה, ובזכותו אגב, זה הלכה, שבו ביום, אם יש סיום מסכת, אפשר לעשות מוזיקה בבר מצווה. כן? אז הנה אמירן ויר יחד עם ארלה סמט וגדעון לוין, למנחו עשה, שיר שיצא לו מזמן, והנה הוא בגרסה הווקלית. אמירן האלוף, אחי היקר, תודה רבה רבה רבה על הכל.

0: רוטנברג, עם אייבי רוטנברג ושלמה שמחה, עם השיר הזה כשוי שנו. יוסי ברגר האלוף, אני חייב להגיד לכם, אני יוסי ברגר פה באולפן, איזה בר מצווה הוא עשה לי אתמול, וואי וואי וואי יוסי, כמה ריגשת אותי. יוסי, תן כמה מילים, איך היה? איך היה בר מצווה? אימאלה.
1: אריק, תקשיב, בתור אחד שהתחיל להופיע פעם ראשונה שיצאת להופיע, זה היה בזכותי, ריגשת אותי אתמול.
0: יואו, נכון, אתם יודעים שההופעה הראשונה שלי שיצאתי לנגן היה בר מצווה יחד עם יוסי ברגר, הוא קרא לי, זה היה בסיטי טאוור למעלה, וחזרתי איתך עם האופנוע, אתה זוכר? עם הווספה הקטנה שלך והאורגן ביד. יוסי ברגר ריגש אותנו אתמול בבר מצווה, איזה קומזיץ הוא עשה לנו, וואו, יוסי, תודה רבה רבה, אלף תודות. אריק גולדווג.

0: טיינימן.
1: טוב רבי ישי, על הרקע הזה של בנצי שטיין והרלה סמט ומוטי ויזל ומשה דוד וייסמנדל עם באייס נעילס שער, אז הנה יש לנו פה נעילס התוכנית. אני הייתי אריק דביר, תודה רבה לכם על כל ההזנה, על כל התגובות, על כל הקביעות שלכם, גם בימי הווקליות, מעריך את זה מאוד מאוד. אני רץ הביתה לנסות קצת לנוח, להשלים שעות שינה. ניפגש בו בעזרת השם ביום שישי, עד אז שלכם סוף שבוע קסום, המשך הזנה הרבה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723 18 18.

גדול וכאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400,000 שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: כוכבית 8215.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
4: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מכבי לונג'ביטי.
9: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וחילים יום יום.

0: מקצועיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
5: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
7: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה, בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55. בין המצרים בקולפליי.

0: בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.
1: כל ישראל יש להם חיילת ליהוד במעבור איי איי איי שמי ימר ועמך כלום צדיקים וליהוי לאום גירי שיורץ
2: פרק היובס, רבזמפל

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ענבי טלי, כל עיניו זהב.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
7: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים

0: כוכבית 8215.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: טוב, טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי.

איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
8: משפחה? אני עדיין מחפש.
9: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
14: טורנדו אינברטר.
15: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
13: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: מכבי לונג'ביטי.
17: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
19: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו, באולפן גבי כץ. שלומי גרטנר עם אלבום ווקלי חדש המבוסס על כמה וכמה שירים שיצאו באלבומו האחרון עד עד. את ההפקה המוזיקלית עשה דוני גרוס, הנה טעימה מדואט יחד עם יוסי גרין.

0: אותי שעסקים רב גרשון חיטמן חיתן אתמול את ביתו באירוע יוקרתי בירושלים. תחת החופה במעמד הראשון לציון רבי יצחק יוסף, רבנים ואישי ציבור, קובד בברכה יניב בן משיח, הנה. לילה ניצן
1: החטבה, אהבה ואחווה של אומר
0: ימי בין המצרים זאת תקופה שבה האומנים והיוצרים צוברים כוחות לקראת העונה הבאה, אבל גם זה הזמן ליצירת חומרים חדשים. הנה היא טעימה משיר שעתיד לצאת בקרוב של בנזי שטיין.

0: במהלך עבודות השיפוץ במתחם קברו של רבי נחמן, לקראת הגעת ההמונים לראש השנה, נחשף פיר תת-קרקעי מסתורי בעומק של כשני מטרים סמוך לכניסה הראשית לציון. לא ידוע מתי נחפר או מה יעודו. האחראים במקום הורו לעצור את החפירות באזור ולאטום את הפיר בבטון באופן מיידי, בחשש לפגיעה בקדושת בית העלמין. לאחר החגים צפוי להתחיל פרויקט מקיף לבנייה מחדש של מתחם הציון. ועד כאן מהדורת הניוז פליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בכל פליי 176 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום רביעי בשבוע, או לחף דלת, בחודש תמוז, תוכניתנו אחרונה לשבוע זה, בימי בין המצרים, אנו מעטים בשמחה, מרבים בנתינת צדקה, משתדלים להרבות בלימוד התורה, מחכים במהרה לגאולת ישראל, אהבת חינם ולבניית בית המקדש. הערב, כמובן, אנחנו נמשירים ווקלים, ישנים וגם חדשים, במגוון של זמרים ואלבומים לאורך השנים. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, אזרחה, יחלה נבלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזר דרוק. נפתח לתוכנית עם רב שייב בן רב מוישה יוסף גליק, מתוך אלבום שבוכים, לחנו של שימשי נעימן, ועל השעה 9, האזנה מרוממת.

בני פרידמן, מתוך אלבומו לחישות הלב 3, שיר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, לחנו של יוסי גרין, הביצוע המקורי, שלמה שמחה שר אותו, כן השם אלוקינו.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: המשוררים מתוך אלבומם השני, ביצוע ווקלי, ללחנו של מוטי אילוביץ' ואנפון הירין.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, מוזיקה ווקלית, כאן בכל פליי 107.6 FM עם הישיבה בויז קווייר, תחנו של אלי גרסנר, או איתכו, מיד אחר השיר נצא להפסקה פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
4: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
6: כולנו כאחד. התוכנית החדשה של הגמ"ח המרכזי שמכסה את עלויות החתונה של כל הילדים. בסכום חודשי קבוע אתם זכאים לעד 400 אלף שקלים בחתונה של כל ילד, ובנוסף מענק כספי מיוחד. כולנו כאחד.

0: הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מכבי לונג'ביטי.
5: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
6: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קפוא לפני המבצע.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כאן מכל פליי 107.6 FM עם ברוך לוין, שאלחין וגם שר, ומחה השם דימה מעל כל פנים.
1: ומחה השם דימה, מיהו מיהו מיהו כל פנים, וחרפה סמוי.

0: ערבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: נפשי במקור דואט נפלא של מוטי שטיינמץ ואישי ריבו. הביצוע הזה הוא של שמחה ליינר, הלחן של שמואל יפת. נפשי

רבה. תודה אריאל דרי, גבי קאץ, משה דהודי, אזרח חייך, חנני בלייך, אלעזר מקסו, ילדי קמן בויז הדרוק. אני אסיים ממך סוף זו הקודשך מתוך האלבום של דוני גרוס, קומזיץ אין דה ריין 4, לחנו של ברוך לוין, ושתהיה לכם המשך האזנה מרוממת לכל פליי 107 שש אפם.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם על...

0: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
6: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.

ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: בי, כוכבית 8215.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושפת מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. תיכנסו להרוג. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אינווי טלי. כל עיניו זהב. עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

ערב טוב, שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה נמצאים על כל פליי. וגם היום, גם היום, יום רביעי בשבוע, עדיין לא שב, לא הגיע אלינו, משיח בן דוד, ואנחנו עדיין שרועים באבל של שלושת השבועות, אנחנו עדיין מלאים בציפייה ותקווה שבאמת הוא יבוא אלינו בכל רגע, אבל כל עוד זה לא קורה, אז אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה ווקלית, מוזיקה שהיא חד משמעית, פחות מקפיצה, פחות באווירה הקלאסית שיש כאן כל שידור. אבל עדיין, מתוך, ככה, מתוך העצב הזה אנחנו משתדלים לזכור שצריך להרבות באהבת חינם ולהמשיך באמת לעשות רק מעשים טובים ולקרב את בניין הבית בצורה הכי הכי טובה שאפשר. וזו המטרה בסוף של האבל הזה, באמת לצמוח ממנו, לגדול ממנו, לבוא ולצאת טובים יותר. אז יהיו בעזרת השם הרבה שירים ככה גם על ירושלים וגם על הרבה על אהבת חינם ועל כל הדברים שבאמת הופכים אותנו להיות טובים יותר ומקרבים את בניין הבית. אנחנו גם ברביעי בשבוע, זאת אומרת שככה גם אנחנו נשים שירים שהם כבר מתקשרים לשבת, כי זה שידור אחרון לשבוע הזה, כן, כן. יום רביעי בשבוע הזה תמיד קורה מהר מדי. חברים יקרים, גם היום, בטח אחרי אתמול, חבר'ה, יש פה מחויבות גדולה, אתמול באמת המערכת קרסה מכמות ההודעות שנשלחה, ובאמת זה תודה על כך, זה כיף, וזה כיף גדול לראות שגם בווקלי עדיין יש לכם את הטעם האישי ואת הדברים שבא לכם להזין להם, ואת האנשים שחשוב לכם להקדיש להם, גם שירים ווקליים, זה גם, אין מה לעשות, עובדים עם מה שיש. אז זה מספר הטלפון שדרכו אתם מוצרים איתי קשר ומספרים לי מה השירים שבא לכם להאזין להם, להקדיש לאנשים אחרים, הערות, גערות, תובנות, מסקנות. הכל הטוב הזה קורה במספר הטלפון 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8.

גם דרך הוואטסאפ אתם יכולים ליצור איתנו קשר. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות, ללא בלגן, אם פשוט תכתבו את ההודעה וזה פשוט מגיע למערכת. האם אתם מוכנים ככה לצאת לדרך עם שמוליק סוכות, עם השיר בא שמחה? כי ככה בואו ננסה להעיר את הלילה בכל זאת עם ווקלי, עובדים עם ווקלי, אז בואו נצא לדרך, שמוליק סוכות, בא שמחה.

יוסף ניוקמוב. ניוק, או, אני לא בטוח שאני אומר את השם נכון, תסלחו לי על כך, יחד עם אוהד מושקוביץ. בשיר יבומס, בגרסה הווקלית, איזה שיר מיוחד, איזה מילים, מילים עוצמתיות. ובאותו קו, באותה אווירה, בא לי ככה להמשיך באמת ככה קצת עם אווירה של לימוד התורה. אבי אילסון יחד עם ארה לסמת, המילה מטוירו, שיר מיוחד, חידוש מיוחד שיצא לא לפני הרבה זמן, וזה הגרסה הווקלית, המילה מטוירו.

0: כן, כן, אנחנו כבר ישר פותחים עם ההצעה שנשלחה למערכת, ההצעה שאתם שלחתם, ותודה על כך.
1: לצדך.
0: יולי דיקמן, חיבור חזק, ווקלי.

זה היה כמובן יואלי דיקמן, חיבור חזק, שיר מיוחד, שיר חזק בהחלט. הצעה מדהימה שהשלחתם למערכת, מזכיר לכם, אם גם לכם יש הצעות לא פחות קסומות, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-27, מספר 8, מספר הוואטסאפ שלנו 051-5051-076, ללא שלוחות, ללא בלגנים. אנחנו ממשיכים עם נפתלי קמפה, עמך מי.

אנחנו ממשיכים עם חיים סובר, הזמר הצעיר שבאמת לא מפסיק להוציא חומרים טובים. לשיר גרסת הקאבר, לשיר "ובירושלים תנוחמו", המוכר האהוב בגרסה הווקלית.

מיליון גר יחד עם מקלת מלחיס, קיים מסתתרק, מתוך זמירות לסעודה שלישית. כן, כן, אמרנו שנהיה כאן גם עם מעט שירי שבת ככה. ואנחנו ממשיכים עם עוד...

זה היה קובי ברומר יחד עם אפי פוטולסקי, הבן של, כן, כמה טוב השם. אנחנו ממשיכים עם מוטי ויזל יחד עם הקלט נרננו, מחרוזת ווקלית. מוטי ויזל עם יהודים קול כזה מתוק, שאני חושב שגם בווקלי הוא עובר טייט.

אנחנו ממשיכים עם יצחק מאיר, לא יהיה לך, גרסה ווקלית כמובן, רק חשוב לי לציין, שימו לב שכשאתם שולחים הצעות יפהפיות, באמת קסומות למערכת, שימו לב שיש באמת את השירים הללו בגרסה ווקלית.

זה היה יצחק מאיר, לא יהיה לך. חידוש יפהפה, כמו שאמרתי כאן לפני יומיים לדעתי, שזו זכות, יש איזשהו היבט דווקא, אני חושב, יפה, אם ככה אפשר למצוא איזשהו נקודה של אור בתוך הווקליה.

0: שקשה לי איתו, זו האמת, זה שלפחות ככה אנחנו מקבלים כל מיני גרסאות קאברים שלא היינו מקבלים בדרך כלל. אנחנו ממשיכים עם נתי לוין, תקרא לו.
1: את כל הבא.
0: בגרסה הווקלית, במקור זה עיבוד של אליאן נתנאלי, אז אני חייב להודות שאני ממש סקרן לשמוע איך זה נשמע בווקלי.
1: ותדמה...

ינקי דסקל, עם כל החמימות החסידית, הוישניצאית, איזה קסם של דבר. אם כבר ווקלי, אתם יודעים מה? אז תנו לי את האווירה של הבית כנסת, את התחושה הזאת, את העונג שבס הזה.

זה היה לחודוידי, ינקי דאסקה, לאיזה ביצוע יפהפה, קסום. ואנחנו ממשיכים עם גרסה ווקלית של זושה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.

שיר שלמעשה סוגר לנו שעה ראשונה. אבל חברים, לא לדאוג, יש לנו עוד שעה שלמה, שלמה מלאה, במוזיקה טובה. מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם שולחים לי את ההצעות המוזיקליות שלכם הוא 02-313-1076-2, תבע מספר 8.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. קפוא לפני המבצע.
2: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. אולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה.

0: המוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

חברים יקרים, ישבנו לשעה השנייה של הלילה יאיר בגרסת הווקלי. כי מה לעשות, בהפסקת הפרסומות לא קיבלתי עדכון, לצערי לא קיבלתי עדכון על כך שמשיח בן דוד הגיע. ולכן גם בשעה זו אנחנו נהיה כמובן עם ההצעות הווקליות המצוינות ששלחתם למערכת, עם שירי שבת מופלאים, כי זו תוכנית אחרונה לשבוע הזה ואי אפשר שלא. אנחנו נהיה כאן באמת עם מוזיקה ככה, קצת שירים על ירושלים, קצת באמת מכל מה שיעזור לנו לחוש גם את החורבן, גם את האבלות וגם את התחושה של לצמוח מתוך הדבר הזה ולהיות טובים יותר. אני רוצה לפתוח עם הקלט זמרו, בעצם למעשה ביצוע ממש חדש, חידוש לניגון ללוב. אני ללובר, אני לא יכול להיות אדיש לחידוש היפהפה הזה, לניגון הזה, וגם יש שם משהו שהוא ווקלי, יש שם איזה משהו מעניין, זאת אומרת, זה כן חסידי, אבל כן זה קצת, זה לא הווקלי הקלאסי החסידי. בוא נאזין לזה פשוט, עם הקלט זמרו, די ללובה, ניגן.

אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד, אוטוטו, מיד אחרי שהזנו למקהלת זימרו, קיי לודוין. מזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, טבע מספר 8. זה אם בא לכם לספר לי אילו שירים אתם הייתם רוצים להזין להם. איזה

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: ירושלים, אם אשכחך ירושלים,
2: ירושלים,
1: תשכח ימיני,
2: ירושלים,
1: תשכח ימיני,

זה היה איציק דדיה, אם אשכחך ירושלים, עם הקלה מיוחדת ככה שעושה שם את הקולות הרום, קצת מלחיצים עלינו מאחורה. אנחנו ממשיכים עם יואלי קליין, יחד עם אברהמי אולצלר, מזמור לסוידו, הלאית, הלאית.

כמו שאמרתי לכם, יש הזדמנות מיוחדת לפעמים דווקא בגלל אבוקלי לכל מיני קאברים לא שגרתיים, ככה שאולי לא היינו זוכים לשמוע בשגרה. אז אני חושב שזו דוגמה מצוינת, אודי ואורי דמרי, דוד המלך, בגרסה קצת יותר ישראלית כזו. איזה מיוחד זה.

0: וחוזרים בחזרה.
1: מיידיש, אנחנו ממשיכים לשי וינר יבוא שלום, שחשוב לי לומר שההצעה הייתה לשיר אחר של שי וינר, אבל לא הצלחתי למצוא את הגרסה הווקלית שלו, אז שיר אחר, שי וינר יבוא שלום, גרסת הווקלי.

זה היה מוטי שטיימץ יחד עם מקלת נרננו, סימייני כחויסו, אחת היצירות המיוחדות המיוחדות שיש. אנחנו ממשיכים עם אברי מירות מלאך הישורס. מלאך הישורס הזה, זו אמנם נשמעת כמו תפילה של שבת, אבל זה מתוך תפילת רבי ישמעאל כהן גדול. מילים מיוחדות מאוד. אברי מירות, באמת שיר מופלא.

0: קצת על עצמנו, הקוות חינם פרות לשון הרע, יותר לחשוב על ריחה גם כשהוא לא בדיוק כמו.
1: זה היה נורא אריאלי, תלוי בנו, גרסת הווקאלי. אנחנו ממשיכים עם ברי ובר, אנא בכוח. שיר שאפשר לומר בהחלט שברי ובר ככה נתן לו פרשנות וחיים חדשים משלו.

בהחלט חיים חדשים לחלוטין השיר קיבל, באדיבותו של ברי וברי, ואני אוהב את זה, כי אם כבר לקחת את זה לבוקלי, אז בואו ניתן לזה את הטאץ' האחר, השונה. אנחנו ממשיכים עם עוזי הצדוק, הכל זה לטובה. איזה יופי. עוזי הצדוק, ילד הפלא שכבר ממש ממש לא ילד פלא. בואו נאזין לזה, הכל לטובה.

ואנחנו ככה ממש ממש לקראת סיום, אנחנו נסיים יחד עם פרחי מיאמי, גלה בגרסת הווקלי. זה הזמן שלי כמובן לומר תודה, תודה אדירה לכם המאזינים על עוד שבוע, שבוע באמת עמוס, גדוש, מלא, אמנם במוזיקה ווקלית לצערנו, אבל בואו נתפלל חזק בסוף השבוע הזה, שמשיח בן דוד יבוא אלינו, ושבוע הבא בעזרת השם נהיה כאן עם פלייליסט חגיגי קצבי שיעיף אותנו לשמיים בעזרת השם. אז תודה לכם, תודה מיוחדת לכל המאזינים המופלאים שאפשרו הצעות קסומות ויפהפיות למערכת, תודה עצומה על כך, תודה להוריי היקרים שמאזינים אל התוכנית מדייקים, נותנים טיפים, מטייפים אותי. זכות גדולה, לא מובנת, לא מובן בכלל מאליו. תודה למשפחת קולפליי בבחינת ובגדר משפחה שכן בוחרים איש איש בשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע, התמיכה, על כל הנצרך הנדרש ואף הרבה מעבר לכך. אז תודה עצומה על זה. ומעל, מעל, מעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים על כל נשימה ונשימה, על כל הבל פה שיוצא מפי. בטח מעל במה מכובדת זו. חברים יקרים, אני רוצה לאחל לכם מלא מלא שבת שלום. נשוב ונשתמע גם שבוע הבא בעזרת השם, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות לילה. חבר'ה, גיצ'אבס ולילה טוב.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ

0: טיולים טופ וקולינריה טופ שבטוב. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: גם אתם חיכיתם למשהו הרבה יותר מדי זמן? אנחנו רוצים לשמוע. עלו לשידור בתוכנית מאסטר פליי. ספרו לנו על משהו שחיכיתם לו הרבה יותר מדי זמן. ואולי תזכו בפרס מתנת צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק, ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים, כאן בכל פליי.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. האומן והיוצר שולי רן ברעיון מיוחד על הניסיונות להשכין שלום בתקופה המתוחה, על היצירה בזמנים מאתגרים ועל השיאים בקריירה העשירה. הקומזיצר יצחק בן ארזה, להיט עולם הישיבות, מספר על הידידות עם הזמר אידל ורדיגר שהובילה לאלבום המדובר. תחקיר מגזין קולפליי, איך הפכה הבינה המלאכותית לחלק בלתי נפרד מתעשיית המוזיקה היהודית, וגם אומנים וזמרים מספרים על תופעת הדואטים במוזיקה החסידית. שלוימי גרטנר חושף את מאחורי הקלעים של האלבום החדש. ירחמיאל ביגון מדבר על הופעות הקיץ בישראל וכל המדורים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב.
8: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
9: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית במהדורה מיוחדת לימים אלו, באולפן גבי קץ. שלומי גרטנר עם אלבום ווקלי חדש המבוסס על כמה וכמה שירים שיצאו באלבומו האחרון עד עד. את ההפקה המוזיקלית עשה דוני גרוס, הנה טעימה מדואט יחד עם יוס גרין.

0: כשעסקים רב גרשון חיטמן חיתן אתמול את ביתו באירוע יוקרתי בירושלים, תחת החופה במעמד הראשון לציון רבי יצחק יוסף, רבנים ואישי ציבור, כובד בברכה יניב בן משיח, הנה. לילה
1: ניצן חדווה, אהבה ואחווה של אומר
0: ימי בין המצרים זאת התקופה שבה האומנים והיוצרים צוברים כוחות לקראת העונה הבאה, אבל גם זה הזמן ליצירת חומרים חדשים. הנה טעימה משיר שעתיד לצאת בקרוב של בנצי שטיין.

0: במהלך עבודות השיפוץ במתחם קברו של רבי נחמן לקראת הגעת ההמונים לראש השנה, נחשף פיר תת-קרקעי מסתורי בעומק של כשני מטרים סמוך לכניסה הראשית לציון. לא ידוע מתי נחפר או מה יעודו. האחראים במקום הורו לעצור את החפירות באזור ולאטום את הפיר בבטון באופן מיידי, בחשש לפגיעה בקדושת בית העלמין. לאחר החגים צפוי להתחיל פרויקט מקיף לבנייה מחדש של מתחם הציון. ועד כאן מהדורת הניוז פליי המיוחדת שלנו לימים אלו. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר עם עוד מהדורה מיוחדת מותאמת, בתפילה ובתקווה שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה, לגאולה השלמה. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפרק.

פנאי של העולם החרדי. ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחור המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם לשעתיים של מוזיקה ווקלית משובחת כמדי לילה בימי בין המצרים, יחד עם חלק קטן או גדול מבקשותיכם, ככל שאני אוכל למצוא אותם ובתנאי שיהיו ווקליים. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ כאן באולפן, אתם מוזמנים לשלוח בקשות, נשתדל

שאני לא יודע אם מותר לי בכלל לתופף פה על השולחן, וזה כבר הופך את זה ללא בוקל. אולי לתופף.

עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. ימי בין המיצרים בקולפליי, 107.6 FM.

להלילה ולהשבוע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם, וואו, עוד הרבה זמן, כי שבוע הבא אני בחופש, אבל הכנתי לכם פלייליסטים. אז עד אז המשך ההזנה מצוינת לכל פליי. תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, שבת שלום, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: האזנה הרבה.
1: חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
2: שלום רב לכל המאזינים העיקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92, 104, 3, 157. יום רביעי כ"ג בתמוז, פרשיות מטות מסעה. חידודון בין המצרים, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן לפיקוח הטכני, ואנוכי אשר ברדה. אז בעזרת השם, בעזרת השם. יהיה בסדר לכל הדואגים.

כמובן שאנחנו היום נפתיע ונבקש שוב פעם מחשמל הקרן שיעלה לשידור, ייתן לכם איזה מבצע. אנחנו לא נוותר על זה, כי יש לו מבצע

מאוד מאוד מיוחד גם כן, שכדאי שנפתח איתו ונדבר על הנושא הזה. רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאים עם פעילות חסד מיוחדת, ובה אתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3-900-800. תמליצו לנו על מישהו, על משפחה שאתם מכירים, שצריכים מוצר חשמלי במתנה, מה הסיבה? ובכל יום אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, ובסוף שבוע הבא נבחר מתוך הזוכים היומיים את הבקשה שתזכה את אותה משפחה במכשיר שמתנת חשמל לקרן, דבר נפלא ביותר. אז זה שאתם ממליצים ואנחנו בוחרים את אותה משפחה בוודאי יזכה אתכם, אבל גם חוץ מהפרס היומי ייכנסו להגרלה, לא להגרלה, לגמר בסוף השבוע. כן.

אנחנו מיד נפתח את הקווים. יש לנו כאן כרטיסים לחלק לכם לפארק המים גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, פארק ששומר שבת עם בריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים בכיף גדול בליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 3 לפנות בוקר. יש גם את פינוקי הבית, צ'ונט של מוטיס במקום אפשר לקנות והרבה דברים מעניינים. זה מחר לבנים, היום מהשעה 5 זה לבנות. נשים היום, בנים מחר.

0: שאלות בנושא ימי בין המצרים, עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: יפה, 0529-0799-800-921 0-7-9-9-800-921

0: יעקב. שלום לך יעקב. יעקב?
1: כן, שלום וברכה, צהריים טובים, כן.
0: שלום, איכן כבודו?
1: אני ממודיעין עילית.
0: מודיעין, יפה מאוד, אליהו איתנו?
2: כן, כן, שלום וברכה.
0: כן, אליהו מאיכן?
2: מרמלה.
0: טוב, לא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי היה צדקיהו?
2: אליהו.
0: כן.
1: יעקב.
0: המלך. יפה.
1: יפה. המלך של ישראל.
0: כן, אבל אליהו אמר בראשונה. צריך להזדרז, זה, אתם יודעים, זה עובד ככה. באיזה ספר מופיע הסיפור של צדקיהו?
2: אליהו.
1: יעקב. מלכים.
0: יעקב מלכים, יפה. מה היה סופו של צדקיהו, המלך?
1: יעקב, נקרו את העיניים שלו.
0: מי?
1: נבוכדנצר.
0: ו? מה עשו איתו?
1: והגלו אותו לבבל.
0: לא.
1: הגלו אותו לאן שהוא.
0: שמו אותו בבית הסוהר. תגיד לי, מי ניבא את סופו של צדקיהו המלך? תגידו לי. מי ניבא?
2: אליהו.
0: מה?
1: יעקב. אליהו.
2: שמואל.
0: לא שמואל.
1: יעקב, ירמיהו.
0: ירמיהו, נכון, יפה מאוד. שאמר לצדקיהו, ואתה לא תמלט מידו, כי תפוס תתפס ובידו תינתן, ועיניך את עיני מלך בבל תראינה. וכו' וכו', ובבבל לא תבוא. יפה, טוב, נפלא ביותר. אז יעקב זריז ונזכר. תן ליעקב ספר סגולות, ותן לו גם כרטיס שיוכל ליהנות מחר בליל שישי בפארק המים גלי הדר. מגלשות מים, מרחבי דשק ענקיים, כיף גדול, ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים, ועד השעה 3 לפנות בוקר, פארק המים, גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, ולאנשים זה היום, לידיעתכם.

0: וזוכים בפרסים.
1: 079-800-921, זה מספר הטלפון באולפן. רוצים לזכות בפרסים? חייכו אלינו.

נזכיר לכם, מאזינים יקרים, שארגון תפארת מזמין אתכם לנופש משפחתי מושלם במלון גני ירושלים המחודש. חדרים מפנקים, חצי פנסיון עשיר, בריכה, אטרקציות, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, ומדי ערב הופעות ענק. עמי מימון יהיה שם, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סלומון, דוד חפצדי, אלעד כהן ועוד רבים וטובים. זה 126 ביולי עד ה-11 ביולי, במלון גני ירושלים המחודש. עכשיו יש מבצע מאוד מיוחד, לילה. זוג ללילה, כולל ילד חינם בחדר הורים, רק 1,590 שקלים. אז אם אתם רוצים חופשה ירושלמית עם תוכן ושמחה, אז תחייגו לכוכבית 3206. כוכבית 3206.

0: ועכשיו אנחנו פונים כמובן למאזינים.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום לך אילי.
2: שלום, מה נשמע?
0: חסדי השם, איכן כבודו?
2: אשדוד.
0: אשדוד. יפה, אברהם איתנו?
3: שלום וברכה, אשר תוק.
0: כן, אברהם איכן?
3: מירושלים.
0: ירושלים ואשדוד. יפה מאוד. כמה שנים ניבא ירמיהו הנביא את חורבן בית המקדש? אברהם, יפה מאוד, 40 שנה. יפה. איכן היה ירמיהו בזמן שריפת בית המקדש?
3: אברהם הוא הלך, היה בירושלים ובכה להם, אמר להם, אמרתי לכם, אמרתי לכם.
0: לא.
3: הגיעו אותו, אבל הוא לא גלה, הוא לא רצה לצאת.
0: לא. ירמיהו בזמן שריפת בית המקדש, איפה הוא היה? הוא לא ראה את החורבן.
3: הוא היה בירושלים, אברהם.
0: לא.
2: ביבנה?
0: גם לא.
3: אברהם בבבל?
0: לא. אני אומר לכם, השם שלח אותו למקום מסוים, לפחות את זה תאמרו. קודש הבריחו שלח את ירמיהו ל... כדי שלא יראה בחורבן בית המקדש.
3: אברהם במצרים?
0: לא. כשירמיהו שב מאותו מקום וראה השן מתנר מבית המקדש, מה הוא חשב? ירמיהו פרק כ', אם זה עוזר לכם.
3: פרק כ', זה עוזר בטח.
0: אז כשירמיהו

0: עכשיו מאותו מקום שהקדוש ברוך הוא שלח אותו, ועדיין לא אמרתם לי את אותו מקום, אז הוא ראה אשן מתמר מבית המקדש. מה הוא חשב כשהוא ראה את זה?
1: מאיפה הוא חזר?
0: כשהוא שב מאותו מקום שהוא שלח Hello. אותו, מה הוא ראה, אמרתי, מה הוא חשב?
2: אליי?
0: כן.
2: אשן קטורת הקורבנות.
0: יפה מאוד, יפה. אחד אחד. אז אולי תגיד לנו אז תשובה נוספת, מאיפה הוא חזר? לאן הקדוש ברוך הוא שלח אותו?
2: לענתות.
0: יפה, אליי. שלח אותו לענתות. יפה. עם מי תהיה לירמיהו? ומה הוא אמר לו?
1: אברהם.
0: מי? זה לא מופיע בירמיהו, זה כבר באלקוט שמעוני בירמיהו. המדרש אומר ש...
1: ירמיהו הנביא?
0: לא. ירמיהו, כשהוא היה קטן... לא, ירמיהו תהיה לי עם אותו אחד כשהיה קטן. באותו אחד קטן אמר, מי ייתן והייתי... וכולי.
1: קשות מאוד.
0: ברור, למדרש. מדרש מאוד מפורסם, שמספר שכשנבוכדנצר היה קטן, הוא תהיה לי עם ירמיהו. ואז המדרש אומר שנבוכדנצר אמר, מי ייתן והייתי מלך על כל העולם כולו, הייתי בא לירושלים ושורף את בית המקדש והורג את כולם והנותרים, הייתי מוליך בשבי. כלומר, שאיפות של ילדים זה דבר מאוד חשוב, אסור לזלזל בהם. תגידו לי, לאיכן הגיע הריח הקטורת שהיה מוקטר בירושלים? עד לאיכן? זה גמרא ביומא. גמרא ביומא אומרת, עד לאיכן הגיע ריח הקטורת?
1: זה
0: דמשק. לא.
3: משחקים ראש בראש.
2: אילי עד הרחוב.
0: יפה מאוד, אילי, תשובה שלישית נכונה. ומה זה גרם? בוא תשלים את זה, מה זה גרם?
1: שאפילו ברות את ילדיהם.
0: לא. זה גרם שהעיזים שביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת. טוב, אז תראה, תן ספר סגולות לאברהם. ולאילאי תן גם, תן לו קלמר, ככה מלא בזה, עוד מעט מתחיל ללמוד, וקלמר, וגם תן לו כרטיס לפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בירושלים, בראשון לציון, הפארק שומר שבת, חשוב להדגיש את זה, אני אדגיש את זה עוד פעם ועוד פעם, כי מקום ששומר שבת יש עניין לחזק אותו. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בירושלים. אז אילי תגיע, אם אתה מגיע מחר, בעזרת השם, בכניסה יהיה שם השם שלך, יופיע שם במלואו עם מספר הטלפון שלך, כך שלא יצטרכו לשלוח לך את זה. אתה מגיע לשם, לפארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ירושלים, אומר, קוראים לי אילי ואת שם המשפחה שלך, מספר הטלפון, ומסתכלים, אומרים, כן, נכון, אתה זכית, ברוך הבא, כנס, החל מהשעה 5 אחר הצהריים, ועד 3 לפנות בוקר, יש שם בריכות שחייה, מגלשות מים, מחווה דשא נקיים, מקום נפלא ביותר, שומר שבת. יפה, כשיש אתרים שומרי שבת, אנחנו מאוד נחזק אותם, גם בפרסום, ונחזק אותם גם כן ברגליים. נגיע בעזרת השם למקומות הללו, וזה חשוב מאוד מאוד.

0: אקטואליה בהלכה עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים. לאחרונה הדבר הפך להיות מצוי שבחורי ישיבות לומדי תורה לצערנו נעצרים על ידי המשטרה והצבא, מכיוון שהם לא התגייסו אל הצבא, והם נלקחים למאסר לימים או לשבועות עד שמשחררים אותם. והשאלה שנשאלה, האם במציאות כזאת שבחור נלקח למאסר או למעצר לכמה ימים, האם עליו לברך ברכת הגומל כאשר הוא משתחרר, כדין חבוש שנזכר בחז"ל שמי שנתנו בבית האסורים הוא אחד מאלו שחייב בברכת הגומל. אז באמת בעיקר הדין של חבוש בבית האסורים נראה מדברי הפוסקים שהם נחלקו מהי הסיבה שהוא חייב לברך כאשר הוא השתחרר. האם סיבת החיוב היא מכיוון שהאדם היה בחשש של סכנת חיים, כיוון שהוא היה שבוי במאסר, או שהדבר לא תלוי בכלל בחשש הסכנה, אלא עצם הדבר שהוא לא היה מושל בעצמו, שמו אותו במאסר, זה סיבה מספקת כדי לחייב אותו ברכת הגומל. הנפקמינה מזה שדנו בהפוסקים, האם אדם שנעצר מחמת עסקי ממון, כלומר, לא מחמת חשד על עניינים של נפשות, של הריגי החס ושלום, או דברים אחרים, שהעונש על דבר כזה עלול להיות עונש מוות, אלא אותו אדם נעצר על חשש שנוגע לענייני ממון, כגון שהוא לא פרה את המס, או עניינים אחרים, שבאופן כזה אין חשש של סכנה בעצם המאסר שלו, האם גם באופן כזה יש לו חיוב של ברכת הגומל כאשר הוא ישתחרר. שדעת המגן אברהם בסימן רש יוטה צעיף קטן א', שחבוש שמברך הגומל זה דווקא כשהוא היה חבוש על עסקי נפשות, שאז הייתה לו סכנת חיים בעצם המאסר. אבל מצינו לתשובת מערי מיגש, שהיה מגדולי הראשונים בספרד, שהוא נשאל האם מי שנחבש בבית הסוהר על חוב ממון או על מס שהמדינה קוצבת על כל איש ואיש, האם הוא צריך לברך הגומל כאשר הוא יצא מבית הסוהר? והשיב הרי מיגש שכל מצב שהאדם היה חבוש בבית הסוהר, עצם העניין שהוא לא היה מושל בנפשו ועכשיו הוא יצא מאותו מצב להיות מושל ומשוחרר בנפשו, אז הוא מתחייב בברכת הגומל. ולכן גם אם המאסר של אותו אדם היה על זה שהוא לא פרה את המס או חוב של ממון שהיה לו, גם הוא צריך לברך ברכת הגומל. מרן החידה בברכי יוסף סימן רשותי צעיף קטן ד' הביא את דברי הרי מיגש הללו, שחיוב ברכת הגומל למי שהיה במאסר הוא אפילו אם מדובר באופן כזה שלא היה בסכנת חיים. אז נמצא לפי זה שהפוסקים נחלקו, גדולי הפוסקים, האם שייך חיוב של ברכת הגומל, כאשר המאסר הוא לא באופן שאדם עלול להימצא במצב של סכנת חיים. להלכה כתב הגאון החידה בספר ברכי יוסף, שמכיוון שרבנו אי גאון והמערי מיגש ורבנו יונה כתבו בפירוש שגם אדם שהוא חבוש על עסקי ממון הוא מברך ברכת הגומל, אז ככה צריך לנקוט להלכה ושככה מנהג. כך פסק גם הבן איש חי למרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה. אלא שצריך לתת את הדעת בעניין שלנו מצד נוסף. בביאור הלכה בסימן רש יוטה שם כתב לדון שבאופן כזה שאותו אדם לא נעצר אלא ליום או יומיים לזמן קצר מאוד, שבזה לכול לעלמה אין חיוב של ברכת הגומל. כי גם מצד חשש סכנה אין בזה חשש סכנה על פי רוב, וגם זה לא נחשב כל כך שהוא לא היה מושל בעצמו מכיוון שמדובר בזמן קצר כל כך. אלא שבספר הלכה ברורה כתב מורחמי מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליטה, שכל החילוק הזה שנזכר בדברי הביאור הלכה, שמי ששעה רק זמן קצר לבית האסורים, אז הוא לא מברך, זה דווקא כאשר היה מדובר כשהמעצר שלו היה בבית המשטרה, ולא השליחו אותו ממש לבית הכלא. אבל אדם שהיה במאסר ממש, אפילו אם זה היה ליום או יומיים, הוא חייב לברך ברכת הגומל. ולסיכום, לפי זה נמצא, שבנידון שלנו, בעניין אותו בחור שנעצר מכיוון שלא התייצב לפני הצבא, אם המעצר הזה היה למשך זמן שהוא ארוך יותר מיום או יומיים, וגם היה בבית כלא ממש, אז אם הוא מבני ספרד, כאשר הוא משתחרר, עליו לברך בשם ומלכות ברכת הגומל. אבל אם הוא מבני אשכנז, הוא לא מברך בשם ומלכות ברכת הגומל כאשר הוא משתחרר. יהי רצון שיקוים בנו, מאמר הכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותי השלום.
2: אמן, כן היא רצון, תשובה מפורטת.

אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. יום רביעי בשבוע, כ"ג תמוז. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, דיגיטל יוני פדידה, אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אלי בן חמו הטכנאי, אני איתכם אשר ברדה. נוצא לפרסמות חדשות ומיד נשוב לשעה נוספת.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתעדבו!
1: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשת.

0: בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: יש מקום של אמונה.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בכשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקרון ליבוס אסקריה 2023.
5: מי

0: גדי תקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מילים שנכתבות יכולות להמשיך ולהעיר גם שנים קדימה. מפעל הפיס מזמין אתכם להשתתף במיזם כתיבת חיבורים תורניים ומאמרי הגות. זה הזמן שלכם לכתוב. פרס ראשון בכל אחד משלושת המסלולים, 25,000 שקלים. לפרטים ולהשתתפות חייגו 03-313-5722 או ייכנסו לאתר מפעל הפיס.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: פור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. חיל האוויר חיסל בדרום רצועת עזה את מוחמד עמד, ראש חוליית נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שהשתתף בפשיטה על קיבוץ נירים בטבח 7 באוקטובר. במהלך המלחמה הוא פיקד על חוליית נוחבה כדי מתווה טרור ופעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני בלם שינויים בחוק יסוד לימוד תורה שביקשה הקואליציה להכניס. עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
12: בקואליציה ניסו בימים האחרונים לשנות את נוסח חוק יסוד לימוד תורה, כך שיהפוך לחוק הצהרתי בלבד ללא משמעות מעשית. אלא שיושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, בלם את המהלך והעביר הבוקר לראש הממשלה נתניהו, כי מוכן רק לנוסח שסוכם ביניהם בפגישה. מאחורי הקלעים כך נודע לכל ברמה, מה שהחל כניסיון להכניס שינויים קלים בחוק, הלך והתרחב לעוד ועוד דרישות, עד שלגפני נמאס והוא העביר הבוקר מסר חד, לא מסכים לשום שינוי, אפילו הקטן ביותר.
11: הוועדה למיזמים ציבוריים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור הונאה בכשרות, הקובעת כי הסמכות למתן תעודות כשרות תהיה בידי הרבנות הראשית ורבנים מקומיים. ההצעה מבטלת את ההסדרים המאפשרים פעילות של גופי כשרות פרטיים, והיא תועבר לאישור סופי במליאת הכנסת. יועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, קבעה כי יש לציית לבגץ ולקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בהקדם האפשרי בתוך שבועיים. עוד ציינה בחוות דעתה כי ניתן לקיים את ההליך

0: חוזר גם בפגרה. שר המלחמה האמריקני פיט הגסט ביטל בצהריים את ביקורו המתוכנן בישראל. הגסט היה אמור להגיע באופן מיוחד לביקור ראשון על מנת לקיים שיחות הרגעה בנוגע למחירת מטוסי החמקן המתקדמים לטורקיה. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: מידות החום היום מעט נמוכות מן הרגיל לעונה, מחר וביום שישי צפויה עלייה בטמפרטורות, ובשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במעדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: אז שבנו עליכם לשעה נוספת בסייעתא דשמיא, יום רביעי כ"ג תמוז, שמיני לשביעי. אלי בן חמו הטכנאי, עורך אותנו שניאור גרינפלד המתוק, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה, אבנר שרון יצא לשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה. אנחנו בשעה הזאת בעזרת השם נהיה כמובן עם נצול לשונך, נהיה עם התניה היומית, עם ביקור לזר, עם ראש בראש, עם חשמל הקרן, עם אשר גרייבר גם כן יהיה איתנו. קיצור, הולך להיות עמוס, מעניין, מרתק ומשעשע.

והשבוע, מאזינים יקרים, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, יוצאים לפעילות חסד מיוחדת, שאתם המאזינים שולחים הודעת וואטסאפ למספר 054-3-900-800. תמליצו לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, ומה הסיבה? ובכל יום נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, והוא יעלה לגמר בסוף שבוע הבא, שם נבחר מתוך כל ההמלצות, כל הזוכים היומיים, מכשיר מתנת חשמל הקרן. ועכשיו אנחנו נאמר שלום למנכ״ל והבעלים של רשת חשמל.

0: 0799-800-921.
1: קים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום דוד.
2: שלום וברכה.
0: מכאן כבודו?
2: ירושלים.
0: ירושלים. שלום יוסף.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: מכאן כבודו?
3: אשדוד.
0: אשדוד וירושלים. דוד ויוסף. יפה, מהשיבת הרועים האחרונים. טוב, בואו תאמרו לי בבקשה, מהו פירוש החרש והמסגר?
2: תלמידי חכמים שבאותו דור, דוד.
3: תלמידי חכמים.
0: יפה, דוד היה זריז ונזכר. יפה, ולמה קוראים להם חרשים?
2: כל מי שלאדם נהיה כמו חירש.
0: יפה מאוד, ולמה קוראים להם מסגר? החרש והמסגר
2: פוגעים את ציפיותיהם בפניהם, דוד.
0: שמה?
2: פוגעים את ציפיותיהם בפניהם, דוד.
0: כאשר סגרו עניין מסוים שאינם יודעים להשיב בו, לא היה יכול אף אדם לפתוח אותו ולהשיב. יפה. תגידו לי בבקשה, טוב, יש לך שלוש תשובות, אבל אנחנו, זה תשובה בתוך תשובה, אבל זה ניתן עוד אפשרות אחת. יוסף, שים לב, אתה יכול כאן לשנות. מי נתן לצדקיהו את השם הזה?
3: צדקיהו.
0: מי נתן לצדקיהו את שמו?
2: נמיהו, דוד?
0: לא.
2: הקדוש ברוך הוא, דוד?
0: לא. מה פירוש מי נתן לו את השם? הרי יש לו שם קודם, אז זאת אומרת שיש לו שם קודם, אז מה השם הקודם שהיה לצדקיהו? ששינו את זה, משמו לצדקיהו.

0: מה היה שמו של אביו של צדקיהו?
1: צדקיהו.
2: יוספת?
0: לא.
1: צדקיהו דוד?
0: יושיה, נכון, יפה מאוד, יפה יושיהו, יפה דוד. טוב, אנחנו ניתן לשניכם קודם כל כרטיס. קודם כל שניכם זוכים בכרטיס פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, הפארק שומר שבת. אתם מגיעים מחר מהשעה 5 לרחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, ומקבלים את האפשרות להיכנס, השם שלכם יופיע שם. ולדוד בירושלים, תן לו גם כן תלוש למשקף בשווי כ-300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, עכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה אחת, המשקפיים מוכנות תוך 10 דקות. אז תן לשניהם כרטיס לפארק המים, גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 בראשון לציון, מחר מהשעה 5 הם יכולים להגיע, השם שלהם ומספר הטלפון יופיע בכניסה, ו... מילאנו אופטיק, יפה.

0: הפך הכל.
1: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון עם הרב אליהו ישראל.
2: איזה כיף לשבת כאן ולשמוע חיזוקים כמדי יום בימי בין המצרים. הרב אליהו ישראל שליטה בפינה המיוחדת עם סיפורים מחיי היום יום על חשיבות ומעלת שמירת הלשון על פי דברי החפץ חיים זכר צדיק וקדוש לברכה. שלום וברכה הרב.
3: שלום שלום וצהריים טובים לך רבי ישי היקר. היום בעזרת השם נדבר על מצוות עשה שאדם יכול לעבור על ידי האבון הזה של לשון הרע. כידוע החפץ חיים סיכם 17 לוין ו-14 מצוות עשה ועוד 4 ארורים שמי שמדבר לשון הרע ייתכן שיעבור על חלק מהם או על כולם במשך הזמן אם לא ישמר מהאבון החמור הזה של לשון הרע ורכילות. אחת מהמצוות עשה זה מצוות ומקדשי תיראו, ונראה מתי אדם עובר על מצווה זו על ידי לשון הרע. במשפחת לוי נשמעו קולות של שמחה ומצב רוח מרומם. בשעה טובה ומוצלחת שמואל הגיע לגיל 13 ונכנס לעול המצוות. ההורים התכוננו לחגיגת הבר מצווה שלו כראוי לבן ראשון, הוא היה בן הבכור. הם שלחו הזמנות לכל מי שהם מכירים, החל מהמשפחה, החברים, השכנים, מתפללי בית הכנסת, והרשימה עוד ארוכה. הם שכרו אולם גדול, אוכל כיד המלך, צלם אירועי מקצועי, מתנה לכל משתתף ואפילו תזמורת מלאה. בקיצור, השקעה גדולה שלא מביישת שום חתונה. השמחה ברוך השם הייתה גדולה מאוד. לאחר שהסתיימה השמחה בר מצווה, הם הודו להשם שהכל עבר לשלום. הם התכוננו לשבת חתן, שחתן הבר מצווה שמואל יעלה לתורה ויקרא את הפרשה. ההתרגשות הייתה ביתר שאת. בשבת בבוקר, בין תפילת שחרית לקריאת התורה, ישב ציון, אחד ממתפללי בית הכנסת ליד רמי, ודיבר איתו על אורח חתן בר מצווה. הוא אומר לו, ראית איזה אירוע הם עשו?

0: הבן שלהם. תשמע, אני לא הייתי מרשה לעצמי לעשות כזו חתונה לבן שלי. איזה פאר והדר, הם הוציאו לאנשים את העיניים, כולם מדברים על זה, תגיד, מאיפה הכסף? וחוץ מזה, איפה ההתחשבות באחרים שאין להם את היכולת הזו? הם גורמים שיקנו בהם. כך הוא אומר לו. רמי אמר לו, עזוב, אני לא רוצה לדבר על אף אחד, אני לא צריך עוד אבונות על הכתפיים שלי. השאלה היא, האם ציון עבר על איסור נוסף מלבד האבון של לשון הרע? אז אומר החפץ חיים, בעשה השביעי, אדם שמדבר לשון הרע או החילות בבית הכנסת או בבית המדרש, עובר בנוסף גם על מצוות עשה ומקדשי תיראו. מכיוון שבתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים מקדש מעט, כמו שכתוב בפסוק, והיה להם מקדש מעט. ומי שמדבר במקום קדוש זה, מראה בעצמו שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקום זה, ולכן מעיז פניו לדבר בבית המלך נגד רצונו. ואם כן, במקרה שלנו, ציון עבר מלבד אבון של לשון הרע החמור, גם על מצוות עשה ומקדשי תיראו. אבל לעומתו, רמי, שלא רצה לשמוע את הדברים, הוא הפוך, דחה אותו, ניצל מהאבון הזה של לשון הרע, וקיים מצוות ומקדשי תיראו. ואם הוא היה מקבל את הלשון הרע שציון אמר, גם הוא היה עובר על לשון הרע ועל מצווה זו של ומקדשי תיראו. ולסיום, אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שבית שני חרב באבון שנאת חינם ולשון הרע, ואומר החפץ חיים, שאם האבון הזה היה בו כוח להחריב בית קיים, ודאי שיש בכוחו לעכב את בניית הבית שכבר חרב. ולכן, אם נקבל על עצמנו להישמר מלשון הרע ורחילות, מלבד השכר העצום והאור הגנוז שנזכה להם, אנחנו זוכים להחיש ולקרב את בניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, אמן.
1: אמן, חיזקת אותנו כפול גם בנושא לשון הרע וגם בעניין הזה של לדבר בבית הכנסת. רבותיי, רבותיי, זה צועק, זה צועק היום לשמיים. אנשים בלי משים, לא חס ושלום רוצים, אבל זה מדבר, הוא שואל אותו, הוא עונה לו, לא נעים לי, הוא שאל אותי, עניתי, לפעמים זה באמצע חזרת השעץ, לפעמים זה באמצע קדיש, לפעמים צריך מאוד מאוד להיזהר, כי הוא הקדוש ברוך הוא אומר, אם אב אני היה כבודי, ואם אדונים אני הרי מוראי. מי ביקש זאת מכם רמוס חצירה, אומר הקדוש ברוך הוא את זה על מי שבא לבית הכנסת ומדבר. ראיתי פעם שלט כתוב ככה בבית הכנסת, אם באת לכאן לדבר, לאיפה תלך להתפלל?
2: זה נכון מאוד.
1: אז כן, כוכבית 8572.
2: 72.
1: כוכבית 8572, תוכלו לשמוע שם חיזוקים, הרב אליהו ישראל, חוץ מהפינות כאן כמדי יום, בפינה המיוחדת הזאת. תודה רבה, הרב אליהו.
2: ברוכים תהיו, תזכו למצוות, הרב אשר. הכל טוב, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, ישועות ונחמות. אז הנה, דיברנו כאן על השבת שיש לזה כוח, אבל אני אומר לכם, ישנם הרבה סיפורי ניסים, סיפורי ניסים שמתפרסמים על אנשים שקיבלו על עצמם לא לדבר בתפילה. לא לדבר, אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. מי יכול לכבד אותנו יותר מקודש הבריך הוא? מי יכול לתת לנו את הכבוד ויודע מה אנחנו צריכים? כל אחד צריך כבוד בנקודה מסוימת. הכוונה, אחד צריך פרנסה, אחד בריאות, אחד, כל אחד משהו בחינוך הילדים, כל אחד יש לו איזושהי נקודה שהוא צריך שהקדוש ברוך הוא יכבד אותו כביכול. אומר הקדוש ברוך הוא, כי מכבדי אכבד. איך מכבדים את הקדוש ברוך הוא? כשאתה בא לבית השם, לפחות שמה, לפחות כשהגעת לבית השם, לבית הכנסת, מהרגע שנכנסת עד סוף התפילה, לא מדברים. אז אור הקדוש כותב בכלל לאלה שמדברים בבית הכנסת, גם לא בשעת התפילה. לא לדבר שם בכלל. אבל בשעת התפילה, על שום דבר לא כתוב את העניין הזה, שמי שמדבר, שאין לו חלק באלוקי ישראל. על שום דבר לא כתוב, אין לו חלק באלוקי ישראל, לא כתוב על שבת, לא כתוב על שום דבר. הזוהר הקדוש פרשת תרומה כותב, מביא שמה שהקדוש ברוך הוא אומר, שמי שמדבר בבית הכנסת בזמן התפילה, אין לו חלק באלוקי ישראל. אתם מבינים מה כתוב שם? אין לו חלק, אין לו, הוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא בכלום, אין לו שום חלק. איך אפשר לדבר בבית הכנסת? גזרות תח ותת המפורסמות שהיו, שאלו אז את הרבנים, אמרו זה בגלל שדיברו בבית השם, כי מכבדי אכבד ומצד שני ובוזי יקלו. אין ביזיון יותר מזה כשבאים למלך,

ובאמצע התפילה מוצאים את הטלפון, מתחילים להלג. אתה עומד לפני מלך, מה אתה עכשיו מסתכל בוואטסאפ? מה אתה מסתכל סרטונים? מה אתה מסתכל הודעות? חשבתי ליד איזה אברך, לא אברך, אבל כאילו, לא יודע אם הוא אברך או לא, אם יש לו זקן ומגבט, ויושב לידו הילד שלו, והוא מוציא את המכשיר, היה לו מכשיר, כנראה הוא עובד במשהו, והוא מסתכל כל חזרת השץ. ניגשתי לו אחרי התפילה, אמרתי לו, ידידי, אני לא נותן לך מוסר, אבל לא ליד הילד. כן, תחליט, בית השם, לא בית השם, זה אני לא מדבר איתך, טוב? אבל איך אתה מצפה שהילד שלך יגדל ויכבד את בית המדרש, יכבד את התפילה? כשהוא רואה שזה מה שאתה עושה כל התפילה. עוד הודעה ועוד הודעה ומגלגל. כל חזרת השץ. כי מכבדה יכבד, מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יכבד אותו, תכבדו את אבא, תכבדו אותו, הוא יכבד אתכם.

0: נעת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מתכונת מיוחדת בשם התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה. שלום כבוד הרב.
2: שלום, אשר היקר, שלום לכל המאזינים. אנחנו ממשיכים מתוך תשוקה וציפייה לבניין בית המקדש. בואו נבין מה העומק, מה קורה שם, ונדע לכוון את עצמנו כבר היום. אז עד עכשיו למדנו מפרקים למד דלת ולמד דיי בתניה, שהאדם יכול להיות משכן לשכינה, שהמצוות המעשיות הופכות את העולם, שיהיה כלי לאלוקות, כלי לקדושה. אבל בפרק למד וב, אדמור הזקן מוסיף שאלה גדולה יותר, מה בעצם המטרה בכל זה? מה בעצם המטרה של בריאת העולם? ופה הוא נותן את התשובה המפורסמת, זה אחד החידושים הכי גדולים שמופיעים בספר התניה. אמנם זה מבוסס על מה שכתוב במדרש, פרשת נשא, אבל זה מדרש שלא כל כך מוכר. והוא כותב באותו מקום, באותו מדרש, אדמור הזקן מצטט אותו, לשמה נברא העולם, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות פה בעולם הזה, כמו דירה. מה זה דירה? דירה באנם נכנס אליה כמו שהוא, הוא לא אורח, הוא לא בא לזמן קצר, נמצא פה בגילוי, בנוחות, בקביעות. כך הקדוש ברוך הוא רוצה להיות בעולם, וזו התכלית של הבריאה, לא העולמות העליונים, דווקא העולם הזה התחתון. פה התכלית של הבריאה, שהעולם שלנו, העולם הגשמי, עולם העשייה, יהיה מקום שהאלוקות לא רק מבקרת מדי פעם, אלא שורה בקביעות. ולפי זה נבין גם מה עניינו של בית המקדש. בית המקדש הוא לא תכלית לעצמו, אלא הוא הדוגמה המושלמת של מה שאמור להיות בכל העולם כולו. גילוי של אלוקות פה בעולם הזה. דירה בתחתונים, מקום שבו השכינה הייתה בגלוי. אבל החלום האלוקי הוא גדול יותר. לא רק הבית יהיה דירה להשם, אלא כל מקום בעולם יהיה כזה. הבית שלנו, מקום העבודה שלנו, רחוב שבו אנחנו הולכים, כל מקום כזה שאנחנו לומדים בו תורה, מקיים בו מצוות, מעשים טובים. לכן בכל בית שיהיה חיטה, תחומש, תהילים, תניה, זה המינימום, וכמובן קופת צדקה. וככה כל הבתים שלנו, בעזרת השם, בבוא הגאולה, יפכו להיות חלק מבית המקדש. וזה מחשבה שכל אחד יכול לקח איתו היום. כשאנחנו מתפעלים על בניין בית המקדש, זה לא רק על בניין אחד בירושלים, אלא על ההשלמה של תכלית העולם, שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שהעולם כולו יהיה מקום שבו השכינה תתגלה בגלוי.
1: חזק וברוך, יישר כוח גדול, חיזוק עצום. בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא יחיש את הגאולה, ויבנה את בית מקדשנו. תודה רבה הרב נדב.
2: בשמחה.
1: אתה לפחות תזכה לעבוד שם.
2: כן, מחכים לזה בעזרת השם.
1: יפה.
2: בקורבנות.